0: 編曲は小林あさみさんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン。新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売された

ファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、クレタ・カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順、オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、クレタ・カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なのでユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、クレタ・カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ、その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについてユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

人曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん、緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン、松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハローマイユーミン」の担当者ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と新井由美時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字、手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県といえばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くと、もう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、で、いろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました。うん、
0: あ、
1: ねえ、ね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出しますね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね、小西店長の、ご自身のですね、ご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店

0: 店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝にょめ店でございます、はい。まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
1: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
2: あ、実はですね、
1: はい、
2: 以前ですね、
1: はい、
2: いらっしゃってた西村店長さん、
1: はい、
2: その時代にですね、私何度かお邪魔をさせていただいてて。
1: そうなんですね、
2: はい、で今回西村さんにお電話させていただくところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、
1: はい、
2: ご紹介をいただきまして、
1: はい、
2: 実は私小西さんとはお初なんです。
1: あ、そうだったんですか、はい。
2: でもね、私にとってみてもですね、
1: はい、
2: 三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかっていうぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
1: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
0: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです、
2: う
0: ん、
2: 高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
0: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
2: はい、
1: ま
0: あ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、
2: うん、
0: フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
2: あ、いいですね。
1: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
2: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
0: いや、それが、
2: うん、
0: 産直は今4年目なんですよ、は
2: い、あ、そうなんですか。
0: それまで二十何年間は、
2: うん、
0: まあ、支店の方で、
2: はい、
0: 営業したり、
2: はい、
0: 支店で勤務してたんで、
2: はい、
0: ただ自分自身将来的に、
1: はい、
0: もうそろそろ定年迎えるにあたって、最後にやっぱり、農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したい、
2: はい、
0: ということで、繁殖業務に携わりたい、という希望を、当時の上司が叶えてくれました。
1: そうなんですね。
2: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
1: 全然見えないですけど。
2: そうです
0: よね。いえいえ。
1: ここから長いんじゃないかな。
2: ですね、ですね。
1: はい。でも、うん、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い、
2: ね。うん、ね、そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうところでやられてたんですか？
0: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業。やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、
2: うん、
0: やっぱり今そういう方に、
2: うん、まあ、
0: 一つでも生産物が売れれば、
2: はい、
0: 自分の中では恩返しになるのかなと思って。
1: そう、本当です ね、
0: ま、
1: ね、
0: その人たちがね、
2: うん、
0: おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、
2: うん、はい、
0: まあ、最後のご報告いうことで。
2: いやー、いいですね。
1: そうですね。で、最初のお話にもあったように、うん、私どうも香川県っていうと、うん、うどんっていうイメージがあるんですけど、うん、
2: はいはい、
1: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
2: 確かに。
1: どうなんですか？
0: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、
2: うん、
0: うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、
2: うん、
0: で、まあ、その家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、
2: うん、
0: 割とうどんって家で食べる習慣がございました。
2: 本当にうどん屋さんがもう軒をつなでてて。
1: そうですよね。
2: で、看板がないんですよね。
1: あ、そうですか。
2: 本当にもう住宅街の中にポツリポツリポツリとあって、
1: うん、
2: で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて。
1: なんか並んでますよね。
2: そう、まさにソウルフードっていうね。
1: そうですよね。
2: 形ですよね、店長ね。
0: はい。
1: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、
2: うん、
1: 地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、
1: はい、
0: 前任の西村さんは、
2: はい、
0: 前任の所長である西村所長はうどんは飲むもんだ。
1: はい。で、
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって
2: 、はい、噛むと思います。
0: 前任の西村さんのおすすめはもうそのまんまうどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
1: あ、そうですか。
0: 多分これが多分ツーな うどんの食べ方かなと思っております。
2: そうさ、もう私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今のあの飲むって話を聞くと、はい、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど、
1: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど飲んでたんですね。
2: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
2: そうですよね。

0: 外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
1: そうですね、うん、特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、うん、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、はい、ね、ドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
0: はいはいはい、はい、
1: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、はい、浸透しております、全国にも。はい、
2: そうなんです ね。
0: 実際ね、はい、滝の宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: ね、小西さん、ありますよね。
1: あります。
0: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
2: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね。
0: 後ほどまた話出ますけど、はい、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
1: そうです、超ロング、30センチ40センチ級の揚げたて、はい、うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
2: 何が乗ってんですか。
0: 気になりますよね。
2: 気になります。
0: 上手ですね、店長ね。
1: 30センチ。いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
0: 気になっちゃう流れをそのまま残すと、
2: これ続くみたいな感じで。
0: 素晴らしい。
2: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。はい、
0: これクイズですよ。
2: クイズ、タケノコだって今といえば。
0: 確かにタケノコもそうですね。
2: でも30センチもないですよね。はい、
0: うん、
2: なんだろう。ごぼうはどう。
0: ああ。でもね、これあれなんですよ。某お料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
2: なんだろう。
0: 人気のやつで。
2: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
0: 来ちゃいます、来ちゃいます。
2: なんだろう。
0: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ。はい、でも、うん、その商品は、はい、食べれちゃうんですよ。
2: 野菜。
0: はい、
2: 野菜？
0: 野菜ですよ。
2: 硬くて、もうタケノコしか。
0: ちなみに私の在籍していたファーマーズでも、はい、それが運んでもらって、はい、輸送してもらって、
2: はい、
0: もうたちまち並べた瞬間に、うわ何これって言いながらみんな知ってるってなって、
2: あ、本当ですか？
0: もうすぐなくなっちゃう。
2: まだまだお話伺いたいんですが、うん、はい、ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います、
0: はい、
2: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
1: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
0: はい、
1: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
2: はい、
1: ワンオクロックさんの君次第列車。
0: それではワンオクロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございま す。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかあの PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、食べていただければ一番贅沢な、
0: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、あの先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、あの通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、まあ、あの直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
2: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいに終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、これからですよね、
1: はい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております。
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
0: はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるからね、
1: 本当にそうですし、あの普通に売ってても高いので、私もあの地方で見つけると買ってます。
0: いいですね、美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね、
0: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: そうですね、これからあのトウモロコシの時期になりますので、あの生でカプカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: はい、
1: はい、
0: なんかありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: もうジュースですよね。
1: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
2: はい、
0: それでは最後にですね、小西店長からあのリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 100% の鮮度で

0: つなぐことです。
1: はい、
0: 旅行やドライブの際にはぜひ本場の香川の味を体感しに、さんさん広場滝の見店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: 店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより、香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。清田さん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね、うん、
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはいはい、ね、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、うん、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい、伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味で、とてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こして、リスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、
0: はいはい、安野さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひね、サポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパルー。

0: 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ。中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国

0: 区協議会。
1: どうも、たまたま金曜日、西区俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: Welcome to Radio Station BFM。
4: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
5: 徳島ライフセービングクラブ代表源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。10時です。

0: 10時台サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、うん、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、うん、これはインストゥルメンタルのアルバムで、うん、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、うん、本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、うん、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、はい、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、はい、うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回も知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲、うん、聴く曲かっこいい。
1: もうね、どれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ。聴いても聴いてもかっこいいの、うん、だからとっても楽しかったです。大変だったけど。
1: ちょっとこう時代をね。
0: そうだね、う
1: ん、なんか超えてみたいな、
0: うんうん、それいつの曲ですかっていう、ね、曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん、時間の許す限り、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんので、ご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト、感想ポストで、ぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、 X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、うん、ぜひ盛り上げてください、はい。本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと、浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いや、まだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバム On the City Shore の1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

しいですね。初夏の風を感じる、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。まだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのか

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: もうイントロからもう1曲目から最高ですよ ね
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、はい、
0: ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、うん、
1: はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃、そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You。

0: ラジオネーム直虎さんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい。
1: 本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います。ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たが、キャッツアイのヒットの後だったので、あえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、うん、はい、改めて感じますよね、うん、さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聞いたのは今から36年前の中学3年の冬に、雨色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgotten Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。そ
0: う、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか、はい、袋がね、鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています、うん、明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております、
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています、
1: うん、はい、メマモールこれね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、いただきます、うん、うん、あーもうね、スルッと、
0: あら、
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉

0: 越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
1: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないということなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 続いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハードダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハードダンシング I love you 音頭をお届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じになります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなって思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね。
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびまんさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネームケイトラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: 曲にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、いまだに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。はい、私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです、
0: ね。あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か。
0: もうあっという間よ。1時間ほんとあっという間。
1: 駆け足ですね。
0: はい、まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: 京の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さんの11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。ムラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ムラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格

0: なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018

0: お出かけ河原版。
1: 松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏のナルトの特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白らっきょうをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
1: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃しません。

0: せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
1: おざい、淡路ブロベー屋敷が11時をお知らせいたします。
2: 待ってました。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました。皆さん
1: 飛ばせましたか？
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 気持ちいい。
0: 爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されますということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ムラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグムラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。ムラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマを極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのは、ラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私がぜひリクエストしたいのは、1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。

ました。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聞きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聞いていて、彼もこの曲を聞いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストをいただきました。お届けするのは門松俊樹東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power.

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: ね、本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。確かね、
1: 考えられない、
0: あの若さでよこの曲歌えるってすごい
1: すごいことよ、本当に。ですよ
0: ね、どれだけ大人っぽかったっていうかのね、分かると思うんですけれども。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、あのつなげると違う海に
1: 本当だ、ね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅だね。滝もそうだし、う、懐かしの旅でもあるよね、うん、本当に。なんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日の

0: リクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリョさん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコーデ屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feel So Good を。歌詞を見ると中学生が聞く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聞いていましたということでねドキドキしながら聞いてたのかもしれない、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう。
1: 私もチェックします、
0: すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました。どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたら、なんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中Lucky Lady Feel So Good が始まると、ゾワーっと鳥肌が、口パクで歌ってみていたのでやばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん。里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高ですということで、たくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feel So Good。

0: けしているのはラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップフリークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、あのリクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、あの整体の先生が門松さんの大ファンで
1: ちょっと言ってたね、
0: ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのがきっかけだったんですよねなので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。まあ、あの今日は収録放送なんですが、あの X も稼働しておりますので、ぜひね、あの皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもあのチェックしておりますのでね、はいはい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、うん、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。うん、ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピー、ね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います、はい、さあということで11時台は早いんですよ、うん、早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる、
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました、ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームキスイさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりとひたさしく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そのメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日、 JAL123 便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聞く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松俊樹。

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたって、
0: はい、流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れです、ということで、うん、門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃった、ここにすごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられない、
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはぶらさたからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございまし ました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: はい、
0: あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います、ね、私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしておりますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラスタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中ですこちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

生室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分、若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える、挑戦よりも現状維持安定を好むなど、あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。心の休憩室のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の

護を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいて、いい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても、定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り、自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり、内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707

0: ター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いらっしゃいませ。わ、ここの店OKそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ、そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。ゆっくり見立ってください。ほなお参り行ってこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
5: ポッポ街商店街は
6: 皆様に愛されて
7: 今年で50周年。
5: これからもあなたと共にポッポ街商店街。12時です。
8: ルートインホテルズプレゼンツ、おてつと

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、あっという間に5月も終わり、週明けから6月ですって。
1: 早いね。
0: 学生さんは衣替えの時期ですねと。
1: うん、
0: もう30度近い日もありますが、半袖は着てますかってことなんですけど。
1: もうだって収録日はもっと前ですけど、着てますよね。もうい
0: やいや、そもそもね、うん、私長袖2枚しか持ってないんですよ。
1: 少ない
0: 。いやいや、
1: 長袖、
0: いや半袖着てますかじゃないですよ。半袖主に着てますよ。だから長袖私持ってるの2枚です。
1: 2枚。嘘で、いや嘘でしょ。
0: いやいや、あの Y3 って書いてるやつと、うん、あとここのあのノースペースって書いてるやつ、
1: はい、
0: あの2種類しか見たことなくないですか。
1: あ、だからそのロンティーみたいなやつ2枚、
0: はい、
1: だからその、あのコートとか抜きね、その、まあ、それも、まあ、長袖って言わんか、その、うん、ロンティーみたいなのが、
0: はい、2枚。
1: とかシャツはないの。シャツ、その、シャツとして着ないの。
0: シャツ着てないでしょ。
1: 確かに着てない。
0: そやろ、う
1: ん、マジか。
0: いやマジか。そんなもんじゃないですか。
1: すごいな、
0: うんうん、
1: え、これメール募集。
0: 僕より長袖少ない人は
1: いないか、勝てないか、さすがに。
0: いやいやいや、いるでしょ。
1: そんな、すごいっすね。
0: そうですね、だから半袖着てますかどこじゃないです、うん、半袖の方が多いですね。
1: もうやったというか、もう早めの半袖でおせつさん喜んでる
0: 感じ。そうそう、私はもうようやく半袖、まあ半袖も黒の T シャツが8枚ぐらいある、う
1: ん、ああ黒、全部黒やもんね。
0: 全部黒の T シャツですから、うん、はい、あるということですけど、
1: はい、
0: はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
1: チェックイン。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
3: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: なんて素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
2: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
4: ご当地ルートン、かわいい。
7: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
2: え、
7: あと一つでコンプリート。
2: おお。ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
7: 部長、次の出張私に行かせてください。
2: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
1: 京太の
0: ラジオにチェックイン。改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: はい、あまりにも T シャツだったんでね、
1: はい、
0: 海外 の、 あの観光客ですかというツッコミが入りながら
1: 結構ね、寒さに強いね、うん、
0: ねえ、あんであれでしょ、この前あなた、あの、はい、飛行機で私と、はい、私のこだわりの席試してみたんでしょ。
1: あ、初めてあの なんていうんですか、あの非常口の近くの席、
0: はいはい、
1: 座ってみました、
0: はい、私はかい、あのいつもそこを取るんですよ。で、何かあった時にあの、はい、ドアを開けるために、
1: うん、はい、言ってましたよね、
0: うん、
1: いやそれで僕もなんかその勇気っていうか、
0: うん、
1: 責任感で飛行機乗ってみようと思って、
0: うん、一回ね、
1: はい、
0: うん、
1: で一回やったらあの
0: どうでした、
1: と、何、搭乗員さん、何、あのキャビンアテンダントさん、うん、があの言ってくれて、
0: うん、
1: あの非常時にはあの
0: ご協力お願いします、
1: お願いします、これやと思って、はいってこう答えながら、
0: はいはいはい、そう責任感感じるからね、あれ、う
1: ん、でもあれあの前の席 ないんですね。なんかその お水と か、 なんかその入れようと思ったらあの前の席がないから、
0: はいはい、
1: そのポケットが なくて、ちょっと、
0: はいはいはい、
1: あ、こういうこともあんねやと思ってたんですけど、
0: これはあの初めてですね、素人ですね。
1: え、
0: あの横からテーブルが出るんですよ、あれは。
1: あそこの席だけ、
0: あそこの席は横からテーブルが出るんですよ。
1: あ、そうなんや。
0: そして、
1: うん、
0: あのこれもあれなんですけど、私も昔やったことあるんですけど、はい、かなり

0: 離れてるんですよ。あの前の席が。
1: あ、そうね、広い広い。う
0: ん、ほんでシートベルトしながら前のモニター触ろうとするとギリギリなんですよね。
1: うん、
0: でギリギリモニター触っても何も反応しないんですよ。
1: はい。
0: あれこの席モニター使われるのかなと思うじゃないですか。
1: うん。モニターなんか僕なかったよ。
0: モニターないと思うでしょ。
1: はい。
0: 足元から出てくるんですよ。
1: これ
0: 横からサイドからモニター出てくるんですあれ。
1: あ、そうなんや。
0: あれ探してくれてもらったらこう、はい、モニターあるんですよあれ。
1: いや僕キャビンアテンダントさんと正面で、うん、向き合う席やったからなんか、うん、あなんかここの席恥ずかしいなと思ってちょっとね、うん、ちょっとあの頑張りすぎたなと思って背伸びしすぎたなと思いましたけど。
0: あ、そうか、ドアの一番近くはそうですね。
1: うん、うんうんうん、
0: そうかそうか、
1: そうそうそうそう、
0: いやいやでも座ってもらってよかったですよそれは、うん、私はあのつわものを新幹線で見ましたわ。
1: え、新幹線で
0: レジャーシート持ってきてはって、
1: うん、
0: そうでレジャーシート引いて、
1: はい、
0: もうなんかその上に足をそのもう、裸足で足乗せたりとかしてと。
1: あ、
0: 靴脱いでみたいな。
1: なるほどなるほど。まあまあまあまあ、ギリギリ。
0: ギリギリやなと。そう、これ論争あるやろうなっていうね。
1: うん、
0: その
1: まあまあその自分の範囲内やったら許されんのかな。
0: うん、とかさ、
1: うん、
0: なんか、
1: まあ、アイマスクぐらいの扱いで。事なきを得るのかなみたいな、
0: うん、あとなんか靴を脱ぐことに対しての賛否もありそうやから、
1: うん、
0: これは論争分かれるぞと見ながら思いながら見てましたね。
1: ちょっとね、匂いがないようにということで。
0: ありました、ありました、
1: はい、なるほど。
0: ではここから皆さんにいただいたメールをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: たくさんいただいてますよ。
1: ありがとうございます。ラジオネームおぼんガールさんからです。
0: おぼんガールさん、ありがとうございます。
1: おせつと京太の皆さん、こんにちは、わんこそば、
0: はい、
1: 旅行行ったら高いところに登るあるある募集されてましたが、
0: うん、
1: 私四国でそれやりがちじゃーんと思いメールしました、
0: はい、
1: テンション高いですね、
0: うん、
1: 2024年に四国に旅行に行った際、
0: うん、
1: 香川では運転時、
0: うん、
1: ロープウェイに乗って山頂へ行き、
0: うん、
1: 天空のブランコへ。曇り空で視界はあまり良くなかったですが、
0: うん、
1: お天気がいいとこんな風に写真が撮れるという紹介の写真ボードがありました、
0: はいはいはいはい、
1: また同じく香川県高松市にある、
0: うん、
1: 王子神社に行った際は世界の中心で愛を叫ぶロケ地のブランコへ、
0: はいはいはいはい、
1: ブランコ行きますねこの方。
0: 私も行きましたねロケ地、
1: 漁港を見下ろせる丘の上にあり非常に景色が良かったです、この時はお盆さんとインスタントジョンソンの雄三さんの、うん、アクスタを連れて行っていたので、
0: うん、
1: アクスタを隣のブランコに乗せながら八島越しに私がブランコを漕いでいる写真を添付いたします。
0: はいはいはいはい、あ、なんかブランコ結構見ますよね確かに。この景色のいいところのブランコ、
1: すごいすごいすごい、ブランコに、
0: うん、
1: そのお盆師匠とインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを乗せて
0: 乗せながらね
1: いやいや、もうこの推し活ってこんなとこまで行ってるんですか今
0: いや、そうでしょうね。
1: すごいな、お盆ガールさん。
0: まさかお盆師匠もこんなところでブランコに乗せられてると思わないでしょうね
1: ねえ、
0: あ、でもブランコ結構見るわ、その本当に
1: 天空のブランコ、いやいいな、景色いいな、
0: SNS とかで、
1: うん、
2: せり出してる、
1: うわ、せり出してる、本当だ。いや、高いところにありますね。
0: いや、昔より増えてるかも。今、その SNS で、この映え写真みたいなのが、やっぱ高いところって、いや、抜け感もいいし、
1: うん、
0: 行く人増えてるかもね。
1: いいね。
0: うん、昔より増えてる気がしますね。うん、
1: 確かに、確かに。
0: うん、あ、ありがとうございます、ラジオネーム若気のイタリアンさんです。
1: お、いつもありがとうございます。
0: やはり旅へ行ったら高いところに行きたくなります。多いね、京都へ旅した時はまず駅前にそびえ立つ131メートルの京都タワーへ登りました。
1: うん、間違いない。
0: まあ一回行っときたいということでしょうね、うん、展望室から望む京都の街並みは新旧の建物が混在していてよかったです。
1: は
0: また京都タワーよりも高い意外な場所へ行ける見学ツアーにも参加しました。
1: ほう、
0: そこは宮内庁が管理している修学院離宮という、
1: はい、
0: ごみずを天皇によって作られた格式高い別邸です。ガイドの案内を聞きながら庭園や棚田の中を歩いて行った先の上離宮という場所は京都タワーよりも高い標高150メートルの場所でした。上離宮から見た庭園と棚田、その先に見える京都の街並みのコントラストは最高なので京都へ行ったらぜひ見てくださいだと。あら、これは素敵ですね。
1: 標高でいうとこっちの方が高いんだ。
2: あんまり高いビルとか建てられないので、
1: う
2: ん、京都は。
1: なるほどね、景観をね守るためにっていう。
0: なんかちょっとね身の引き締まるというか、
1: うん
0: うん、
1: いいですね、
0: 素敵な
1: 庭園
0: 眺めですね、
1: うん、京都の街並みも一望できると。
0: 一口に高いといってもいろんなとこがあるな。
1: いいですね、
0: こんなに来ると思ってなかったな、はい、
1: で続きましてラジオネーム脳内ビッグバンさんからです。
0: 脳内ビッグバンさん久しぶりですね、
1: おせつさん京太さんこんにちは。
0: こんにちは、
1: 人間は50メートルくらいの高さが一番恐怖を感じると聞いたことがあります。
0: へ、
1: うん、写真では高さが分かりにくいのですが、うん、大鳴門橋からは45メートルほど上で、鳴門の 渦潮を見れました。
0: ああ、これ、あ、知ってるわこれ、
1: うん、ああ、なるほどなるほど。東京タワーなどにもある透明の床も乗ることができて、うん、風や人の動きで少し揺れる橋も最高にスリリングでした。
0: ああ、わかるわ。
1: おすすめです。あ、うわ、スリリングでしたってね。結構楽しめる人だ。
0: 歩道橋とかもあれ揺れるもんね。結構しなってるもんね。あれめっちゃ怖い人いるやろ
1: う
0: ね。
1: そうね。脳内ビッグバンさんは楽しめる側ですよ。
0: まあ好きなんでしょうね。このね、板のというか透明な床の上に立つぐらいですから、うん、これは好きなんでしょうね。思ったよりいろいろありますね。僕はあんこの方がいろいろあるかなと思ったんですけど高いところ募集
1: してましたからね。
0: メド鈴木さんからもいただきました、はい。去年7月末に、福島県いわき市久野浜の弁天島にの、あ、弁天島に登りました、はい。いわき市を走行中に偶然通りかかり、誰もいない海、澄んだ空、朱色の橋の先に岩の島と鳥、自分もあの先へいざ行かんと思い登頂へ、はい。登ってみると海面から 2,30 メートルと決して高くはありませんが、落ちたらその後のことが具体的に想像できる高さでした。折りがけに祠と鳥に手を合わせ、気のせいか少しだけ、清々しい思いがしましたが、後で調べると初日の出の聖地らしいので、次行くときは初日の出かなとも思っていますという。
1: お
0: お、本当ですね。
1: いや、これ今ね写真見せてもらってますけど、
0: 超幻想的な、
1: 綺麗
0: ですね。なんかもう本当に朝と夜と夕方で、うん、なんとなく表情が違う、はい、どれも美しいですね景色、
1: うん。
0: ああそうか、高いといってもこれぐらいの高さでもね、うん、景色が綺麗だったら十分ね景観いいですもんね。
1: まあ、2,30 メートルの高さまで登ったってことですもんね。でも、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: すごいな。
0: 確かに写真だとあんまりわからないなこれ、うん、そんなに高く見えないけど、
2: うん、ちょっと奥にあるんで、
0: うん、あ、そっかそっか、遠近感もあってっていうことなんだ、うん、あ、意外とあるな。
1: 他にもたくさんメールいただいてるんでね、また改めてご紹介させていただきたいですね。いやいや、高いところは、
0: いや、あんこは
1: いや、あんこは
0: あんこ1枚もらし
2: い、これいっぱい来てる。優先順位がちょっと、
0: はい、あ、優先順位低いんですか。
2: いや、キーパー
1: なんかめっちゃ来てるみたいなんですけど、はい、その私コシアン派ですとか、うん、その私つぶあん派ですとかっていうので、うん、終わってて、
0: あ、内容が薄いってこと。
1: その、いやいや、薄くはないけど、なんかその結果どうすればいいんだっていう、うん、その選ぶ作家さんがね、そのメールを選んでくださる作家さんが、なんかちょっとこれはこれでおせつと京太では面白くできないだろうという。
0: いやいや、その面白い面白くないじゃない、その高いとこを紹介してるわけでしょ今、
1: はい、
0: あんこも紹介したっていいじゃないのというね。いやい
2: や、情報があるじゃないですか。
0: あんこもあるでしょ
1: う。これ何ですか、これ高いところとあんこの戦い、これ何ですかこれ。
0: いやいや、なんかね、いや、同時に募集した記憶があるから、
2: キープして
0: ね、
1: はい、
0: だいつかあんこスペシャルがあるかもしれないということですね。ルートインホテルズプレゼンツあんこスペシャル。
1: そうですね、
0: あんこスペシャルをちょっと楽しみに、皆さんあんこのメールも引き続き送ってください。いや、
1: 引き続きなんですね、あんこのメール
0: 引き続き。もうこれはもう
1: なるほどなるほど、
0: こんな来たら紹介せざるを得ませんよを狙ってますから、もうこれは。
1: なるほどね、
0: はい、
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ではここで1曲お届けしましょう。こちらミュージカルレントの曲ですね。シーズンオブラブ。

0: お届けしたのはミュージカルレントの曲でシーズンオブラブでした。特別な旅をあなたにプレゼンバトルイン。このコーナーはリスナーの皆様に特別な旅をお届けするべく、全国の都道府県をテーマに旅のおすすめプランをセツと京太がプレゼンし合うコーナーです。まずリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介し、その後我々がそれぞれおすすめプランをプレゼンします。どちらの旅が良かったかスタッフさんが判定します。現在私の14勝、京都さんの12勝ということで、
1: はい、
0: 今これ2勝私勝ってますから。
1: く
0: ー。そして今回のテーマとなる都道府県は、もう先日漫才ツアーでも訪れた我々の地元大阪府でございます。
1: 大阪で
0: これはもう負けるわけにいかない戦いですよ。
1: そうですね、出身地ですから、
0: はい。こちらリスナーの皆さんからいただいたおすすめスポットをご紹介しましょう。
1: まずはね、先に紹介させていただきます。ラジオネーム
0: 多かったらしいですね、はい、今回は、
1: うん、あ、大阪ね、やっぱ
0: 大阪多かったらしいですよ。
1: 放浪の勇者さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 大阪市阿倍野区にある、
0: はいはい、ハルカスですかね、
1: 甘辛屋というお好み焼き屋に行きました。
0: はい、
1: ここはあの孤独のグルメのドラマに大阪で唯一登場するお店なんです。
0: あ、そうなんだ、大阪唯一なんだ。しかも
1: 渋い情報ですね、うん、古き良き下町情緒がある老舗店で、赤いのれんをくぐると目の前には年季の入った大きな鉄板カウンター、うん、カウンターに座ってお好み焼きを注文すると、店主が目の前で焼き上げてくれる光景は本場のお好み焼きだと感動しました。
0: あ、そうあるかもね、鉄板でね。
1: 注文したのはドラマでも主人公が頼んだ豚玉定食で、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きとご飯、味噌汁、漬物がセットになった定食です。
0: 大阪って感じするわ。
1: ソースとマヨネーズに加え、ケチャップとからしを塗る独特の味付けでご飯が進みました。
0: 家みたいですね。
1: 大阪名物である粉もんをおかずにご飯を食べるという文化を初めて体験した店でした。
0: なるほど、そういうことか。
1: これね、論争ありますからね。
0: そっかそっか、こう、まあ、確かにびっくりはするかもね。お好み焼き食べに行って、この定食でご飯出てきたら、
1: うん、ご飯食べるんやってね、うん、食べますよっていう。ケチャップとからしなんだ。僕これあのやってみたことないな。
0: 私もないですね、ケチャップとからしは。なんかでも家ではやってる人いそうですよね。
1: うん、甘辛屋さんですよ。
0: さあ、そしてこちらシエ太郎さんからいただきました。おせさん、京太さん、こんにち は。大阪といえばやはり食い倒れの街、う
1: ん、
0: 私が大阪行くときは鶴橋の焼肉と新世界の串カツは外せません。
1: いいですね。
0: あえて人気店には行かず、フラッと入った店で飲み食いするのが定番です。しかし私が今まで行ったお店で忘れられないお店は焼肉でも串カツでもありません。京橋にある立ち飲み屋、居酒屋の豊です。
1: なぬ、
0: 今から15年前、くらい前に行ったのですが、路上での立ち飲みスタイルに豪快な海鮮料理の数々、炎の中を素手でマグロを焼く圧巻のパフォーマンスと、食べ応えあり見応えありでお腹いっぱいになったことを覚えています。屋外での立ち飲みのため、これからの季節は特におすすめです、という。
1: うわ、いいな、立ち飲みの雰囲気で、このもうマグロのブツみたいなんとかね。こ
0: う、あとシエ太郎さんさ、この文章上手くなってきてるね。
1: そうですね、
0: あの投稿し慣れてきて、この文章上手になってる。
1: まとめられてね、
0: うん、読みやすいし、情報も伝わりやすいし。これ
1: 立ち飲み行きますか。しかも京橋、
0: 京橋、
1: あ、京橋の立ち飲み渋いね。
0: 渋い
1: ね。
0: もうでも、
1: いやいや、渋すぎるで。
0: だって最初がさ、この鶴橋のだって言ってるわけですから、焼肉と新世界の串カツやから、結構濃いとこ入ってるもん、
1: まあ、入り口からね、ちょっとディープなところを、うん、
0: ディープ行ってる、ディープなとこ
1: 行
0: ってる。
1: いや、
0: ディープなとこ行きたいん
1: だろうな。ディープ突き詰めていくと、やっぱ京橋あたりまで行きますよね。
0: そうね、
1: そうね、
0: そうかもしれない。
1: すごいね。
0: さあ、じゃあ我々のプレゼンいきますか。
1: はい、
0: はい。私はですね、まあ USJ に行けば一

0: 1日楽しめて NGK に行けば半日楽しめてしまうと思いましたので、うん、今回はあえて外しまして、題しまして大阪の空気吸いまくりツアーでございます。はい、まず大阪はですね、北と南がありますので、はい、まずは北から参ります、はい、北大阪駅、まあ、梅田のあたりですね、はい、まあ、北の方が若干ちょっと、まあ、なんだろうな、コテコテではないイメージなので、うん、まあ、大阪にまず適応すべく北から体を慣らします。
1: なるほどね、はい、南は濃いからね。
0: そう、南は濃いからいきなりそのびっくりしないように、そのこうちょっと鉱山トレーニングじゃないですけど、うん、まずは北から行きます、うん、で大阪駅のグランフロントの巨大さ、そして地下迷宮と呼ばれる地下街をフラッと歩いて、うん、迷子になりそうになったところで喫茶店に入ります。これ泣きそうになる前にね、でここでネイティブの空気に触れながら、もう聞こえてくるの関西弁ですから間違いなく
1: 喫茶店で、はい、
0: ミックスジュースを飲みます。
1: あ、はい、そうね、ミックスジュース、
0: そう、うん、ミックスジュースはこれはもう大阪の喫茶店にあるけど他ではないということを私は知らなかったですから、うん、まず飲んでもらって大阪やなを味わいます、はい、で体が慣れたところで続いては南へ向かいます、うん、まあ、こちら道頓堀でベタにグリコを見てですね、うん、NGK の隣のわなかでたこ焼きを食べます。
1: いいね、うん、
0: でまあ30分ぐらい歩けますから、ブラブラ歩きながら新世界通天閣の方に行きますと、はい、でもこれはね、店は決めません。もう気になった串カツとかお好み焼きに入ってください。もうこれ、うん、基本的にですね、一元さんだけでは商売できるほどの人数はいないですから、東京のように、うん、まあまあ間違いないです、はい、もうちょっと汚れてるとこ入ったら間違いなく美味しいです、はい、はい、そして一度ルートインに寄ってから夜はですね、
1: う
0: ん、まあ、天満天神繁盛亭に行きます。
1: ほう、夜、う
0: ん、はい、これ夜はですね、落語家さんたちの企画寄せがやってるので、うん、通の方は意外と夜に行く人が多いですし、うん、で逆に時間も短いので、お昼の寄せに比べると初めての方もサクッと楽しめますと、はい、はい、そして、すぐ横の日本一長い商店街、天神橋筋の商店街、うん、たくさんある飲み屋に入って一杯引っ掛けてホテルへ戻ります。
1: うん、
0: はい、まあ、翌日はこれ迷いますが、中之島の美術館か、まあ、太陽の塔か悩むとこではございますが、まあ、お土産に551の豚まんと陸路おじさんのチーズケーキを携えて大阪を離れましょう。
1: ド定番の、あ、いいですね。はい、ど真ん中、
0: ど真ん中、はい、うん、やっぱちょっと日常とは非日常です。ごい街中歩いてもらうと分かります。はい、僕でも思いますもん、うん、こんな違ったっけ大阪って、って思いますから、
1: うん、
0: うん、なんか海外に来たようなちょっと感覚があるというか、
1: そうね、
0: 街の様子とかね、うん、
1: はい
0: はい、それを味わってもらいたいなという、空気吸いまくりツアーでございました、うん、
1: はい、続きまして私行かせてもらいます。はい、はい、私もちょっとね、まあ、内容かぶってるところあるんですけど、はいはいはい、お二人よりはちょっと浅めかもしれないですね、はいはい、シェータローさんと、はい、一泊二日お笑い、笑い倒れ、大阪笑い倒れ食い倒れ、お腹もスケジュールもパンパンやで弾丸ツアーでございます。
0: なるほど。
1: まず1日目、はい、まあ、平日でも OK なのでちょっとタイムスケジュール考えたんですけど、はい、ナンバーグランド花月、はい、11時開演の回を見ます。
0: なるほど。
1: で、まあ、2時間半ほどですね、うん、NGK 見た後、これ千歳本店の方で肉水と小玉、はいはい、卵かけご飯ですね、うん、さっとかき込んで、うん、まあ、隣ちょっとかぶってますけど、わなかもたこ焼きも食べときます。はい、でこのまあちょっと次の吉本漫才劇場の開演までちょっと次の5時の部を狙ってるんで、ちょっと時間あるんで、このワッハ上方、
0: はいはい、
1: ここで上方演芸資料館にこの行って、ちょっともう一回ちょっとお笑いの勉強時間を
0: 作って、疲れるって。
1: でこっから 5時に開演なんで吉本漫才劇場で見るでしょ。
0: どんだけ見ん
1: の。で、まあ、1時間半ほど90分ぐらいのライブが終わったらダッシュで楽屋 A に移動します。
0: いやもうすごいやん。
1: これ7時開演で大阪のインディーズライブの聖地なんで、さらにディープなお笑いを見れますと。でこの、まあ、1時間ぐらいのライブやったら、これちょっともうダッシュで飛び出せば、帰ってきた宮田メンジっていう、はい、シャンプーハットの哲司さんがやって、はいはいはい、プロデュースしてるお店があるんで、うん、ここはもう滑り込みで間に合うと思うんで、ここで晩ご飯という、
0: はいはいはい、
1: で泊まるのはホテルルートイン大阪本町に泊まります。で翌日は天満天神繁盛亭、まあ、北の方にちょっと私も移動しまして、はいはいはい、でこの食べるときはコロッケの中村屋さん、
0: うん、
1: ここがね、ダウンタウンの浜田さんとかもちょっと好きとか言って、うんうん、紹介されてたりとかした店で、このコロッケ美味しいんですよ。
0: たまに行ったら家に買ってありますわ、
1: はい、うん、で天満天神繁盛亭でゆっくり寄席を楽しんで、うん、この日本一 長い、さっきとおせさんも言ってましたけど、これぐーっと歩いていくと、この、たこ焼き屋さんでもね、うまい屋っていうお店があるんですけど、はいはい、あとその近くに寿司の春駒っていうお店があって、はい、もうここはまあちょ有名な2店ですけど、はい、まあ、ここでまあたこ焼きとお寿司やったら、まあ、お腹入るからなっていうの

0: で、うんうん、ここで食べて、まあこれで終わりということで、お腹もスケジュールも限界ギリギリの、君これパンパンやでの旅でした。
1: いやー、これお笑い好きな人はいいかもしれんけど。
0: 4つお笑い行きましたから、はい。
1: これはしんどいぜ。
0: たこ焼きも2軒行って、うん、はい、お願いします。
1: はい。はい、あ、勝者おせつ。
0: なんでや。
1: いや、さすがにそうじゃない。ラジオネーム加藤さんからも、天馬天寿繁盛という軸に旅行を立ててみてはという詳細のプランをいただいてたのでと。
0: なるほど。
1: 僕もお笑い好きで大阪旅行の時に劇場はしごすることありますが、はい、京太さんのプランほど行かなくてもいいです。疲れますよ。
0: 1日3個は疲れますかね。
1: いや、これは確かに結構勝負にかけましたね。
0: で、1日3個行ってるし、さらには髪型にも行ってますからね。
1: すごいよね。
0: お笑い大好き、
1: お笑い大好きツアーでしたね。確かに、はい。そして、次回はですね、山口県ですということで、
0: はい
1: はい、私たちもあのツアーで今年も行きましたからね。
0: そうですね、先日ね、
1: はい、うん、どうでしょうか。これは2人とも知識一緒ぐらいですからね。
0: あ、そうですね、
1: うん、まあ、被らないようにということだけ、
0: ぜひぜひ、ね、旅をした時のエピソードとかね、送ってもらいたいですね、はい、皆さんに、はい。
1: 以上、特別な旅をあなたにプレゼンバトルインでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
3: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: なんて素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に。ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。足元に連れられてくるな。ルートインホテルズプレゼンツおせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共にルートインホテルズの提供でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行。乃木坂46の柿はるかです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源住佳がお届けする水辺の情報番組、住佳のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住佳のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
0: Welcome to Radio Station BFM。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日まで5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかりですけども、それではお聴きください。ウンフェニでサマーイズオーバー。

お送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、新しい最新の MV で豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、

0: 曲自体はね、豆腐メンタルかっこ怒る怒り怒るって書いてあって、こう怒ってるよだけど私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で実際にじゃあ MV で豆腐出そっかみたいな言われて、で豆腐のシーン撮ってたんですよ。でこう物撮りみたいな、カメラをこう固定して豆腐のお皿のだけ映ってて、なんかこう豆腐が少しずつ欠けていく崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも2人で、友達と私と2人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私フェニがじゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ分かったみたいな、素手でこうやって削って、なんか豆腐を握って剥ぎ取るみたいな、握って剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな、でなんかちょっとなんか撮影しながら、なんかこれはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈が、まあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で豆腐その撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ、1個豆腐使い切りまして、じゃあ次のやつ出しますってなって、でじゃあこれちょっとこっちに捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、えってあなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に、私はそのシーンの前に私たちは外でロケをしてたんです、 1,2 時間ぐらいで帰ってきて、手も洗わずにそのまま豆腐のシーンに、まあ、時間もね限られてますから豆腐のシーンをやって、汚い手で結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気でだったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな、お前も手洗わないで触っただろうみたいな、えへみたいな言われて、まあそういう楽しい、本当に友達とやってるからならでは の楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐を星のケーキとか、こう女児が作るバレンタインチョコとかに振りかけるこうトッピングシュガー、お砂糖、硬い星型のなんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた時にそれかけたんです。でそれで食べますって言われて、マジみたいな、でやばと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして、一口食べてリピありってなって、えー、みたいな、で二人で食べてうまいってなって、ちょっと九州醤油みたいな、お醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつその星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感がすごい良くて、すごいおすすめなので、皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるので、真似してお醤油の後に可愛いの砂糖をかけて食べてみていただけたらなと思います。なんかその子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで本当にまだ10代の頃に急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなってなんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にしてクスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにしてハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念がぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。そういうとこも注目して、ぜひ豆腐メンタルの MV 見てみてください。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。 今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ？ということでメッセージ読んでいきます。ラジオネーム弁当箱さん、ウフェニさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がその辺りで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウーベンさんはどんな給食でしたか？ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。え？そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも、不思議ですね。とかこの間も学食でうどんがみたいな、なんかそんなに自由だったんだ食って。なんかこう小学生、なんか学生の頃とかってこう与えられたものでこうやってたからあんまり感じなかったけど、そんなに自由なこうねルールの中でやってたんだ。いや初めて聞きましたね。いいですね。私給食はほんと記憶なくて、何食べても私すごい自分の変なとこなんですけど、こう人前でご飯食べることとトイレに行くっていうことがすごい恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんかそう萎縮しちゃう、なんていうか食べてる時の顔とか何を食べてるかとかもなんかカッコつけというか謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だからなんかちょっとでも自分の中でなんかって思ったら食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹すくんですけど食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんかほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなこともあったし、あとなんかその小さい頃はこうちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺別に監視がないというか自由になってたから、デザートから食べる、あそうだ、ね、デザートから食べますね私、そういう人でしたね。なんか給食じゃないんですけど、あのこうなんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところでちょっとバイトみたいなあのやってた時に、あのなんていうサラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、いや本当に開けない、なんか2個こう両端についてるとチャンスが2回与えられてるじゃないですか。だけどなんかそのこうチキンの入れ物ってちょっと硬いビニールしっかりめのやつで本当に開けられなくて、で一回さグニーって伸びちゃうとさ二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないとなんかスンとはいかないみたいな、でそれを右も左もそれになって、あ違うわ、一回できたんだけど、そう真空パックの真空の空気入ってるところまで到達しなかったんですよ。なんていうかそこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって、でだから肉が現れなくて、でも恥ずかしくて、それがなんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に、それ言えなくて、その日もうランチやめました。もうそこでふてくされちゃって飲食をやめて本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな、あれ本当にそれしかも1回じゃないんだよな、なんか2、3回あって、で後半は学習したから保険の食べ物とかも買ってあのはい、そういう感じですね。変な飲食ルーティーンです。お弁当箱さん、あのメッセージありがとうございます。では続きまして、インスタからももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。ラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、 成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎる。これはあなたの街だけではないと思います。みんなそうじゃない？なんなんだろうね、みんなそうじゃない？ちょっとヤンキー、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、何なんでしょうね。ありますよ、なんかわかります。こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ。別にね、ヤンキーでもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。あ、これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか？なんかその条例とかで決めてるんですか？めっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あ、もう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収の担当さん優しいから、あ、まあ、いけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな。だから非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域のルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪。これはですね、この間のツアーの大阪に私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC でちょっとみんな一緒にブチ切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪でいないんですかって、みんないないって、本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃしびれます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でね、ちゃんと言うぞって。いや勇気もらいました、かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲、私ユンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週応援してるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックの、キャッチディーズフィスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

私の楽曲アイムスソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウビニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコード&ライブハウスパンギャプレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウビニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフィニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。あと映画のね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウンフィニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。避難用の船、これは昭和の時代に愛媛県大洲市で起きた洪水を経験した方のお話です。今は大きな堤防ができとるけど、昔は地面も低かったし堤防もなかったから、川の水かさが増えたらすぐに溢れて、この辺りの

0: ートルくらい山の方にある本家まで避難したんを覚えています。昭和20年1945年の洪水の時にはまた本家に避難することになりました。その頃親父は戦争に行っておりませんでした。家の後ろの物置に水がついたら船が浮くようになっていたんで、その時は私が船を出したんやけど、子供だったからよう操らなんだですよ。今みたいな堤防ができるまでは毎年のように洪水があって、たまに船を出すことはありました。ああまたかという感じです。同じ地域でも土地が低い方から順番に水が上がってくるんです。ここは他より少し土地が高いんで、水が来るまでに少し時間があったけど、そのうち上の方からも水が流れてきて、家の前で水が合流する時もありました。そんな時はまるで川の中に家があるみたいでした。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回のお話は水害への備えとして船を家に置いてあったというお話でした。水害時の避難で大切なことをいくつかご紹介しましょう。まずは最新情報の確認と早めの避難です。気象情報や河川の水位、避難情報をチェックし早めに避難することが大切です。高齢者や子どもは避難に時間がかかります。避難情報が出る前でも危険を感じたら自主的に避難を始めましょう。次に大切なことは浸水前に避難を終えることです。避難経路に水が溢れると危険な箇所が多くなります。浸水が進み避難が難しい場合は、頑丈な建物の2階以上へ垂直避難をしましょう。最後に避難する際の注意点です。ポイント1、家族や近隣の方と協力し集団で避難しましょう。ポイント2、車での避難は避けましょう。浸水すると動かなくなる恐れがあります。ポイント3、川や橋に近づかないようにしましょう。流されてしまう危険があります。ポイント4、やむを得ず浸水した道を通る場合、長い棒で前方を探りながら避難しましょう。水害から命を守るために大切なこと、しっかりと覚えておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 防災知っとく？
4: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
5: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー、三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君。君ならわかるよな。え、また？
6: ぼやかないぼやかない、三好長慶に死刑デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
7: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。一時です。
8: あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校から

ナウンスの声や歓声が賑やかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報。夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

古代ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラセンの全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラセンはまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐらい生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

が匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえば、あの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで、相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時に、それは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり、今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに、周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって、実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしております。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコウジさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今更クラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょ派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから、だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中ででシャワー浴びてでそれ拭いてるだけだから、いや3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあしおちゃんよく登場しますけど、でも濡れたままにしておくとちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いはこれマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと生活一緒にしてないですからね、その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかななんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね私は松見の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんこうさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度。夢仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いやそうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、え、何のためですかって言われちゃうと、いや何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯に甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっと賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。
僕だけではありません。いつもね、でも難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美也子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とかあと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、あーなんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さんありがとうございます、お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。
ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細モテる女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想。まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください、それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

原美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。ふっちさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。どんこうさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねということです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという、長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが、嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実はなんていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあでもどちらかというと作られるね奥様、まあこれ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A 字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A 字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。
それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨き、
2: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
5: 頑張ります。藤田和夫商店です。
6: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタくんなら雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥、今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
7: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
8: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
7: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
8: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
9: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
10: Welcome to Radio Station BFM。
11: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
12: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんな

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクタートクシーが2時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じてるのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月

実は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか、私の感想でしょうか。まあこういうね、あの皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

ンバーの長作ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているとこたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました、お昼は冷やし中華始めました、本当そうです、素足にサンダル始めましたっていう、冷やし中華始めましたという一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、まあ、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に、あ、気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、ま、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうステーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったかり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲む時は値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。

まあ、ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうあのお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え喜んで!」っていうところだと、あジョッキで来んのかなとか勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっか あのお店に行って、私ちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、あのグラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あじゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みってあの量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのがちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちらあの下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あすいませんまだ飲んでます、なんか最後の一口、あこれをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからねその計画をぜひ分かっていただきたいなって、あの居酒屋さんのあの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくてそういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、あのぜひご協力のほど、あの酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いやこれはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だしお酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えばいやお寿司ウニ苦手な、もうウニがもう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒もいや酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はねぜひ私たちあの大人はやっぱり気をつけていきたいし、あの人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、あの踏み込むことはやめたいなと、あの強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です。まあ病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、あのグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、だたかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分の思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまり、いや私ねすごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと私かっこいいでしょみたいなのっていうのはすごい、ちょっとどっちかって言ったらちっと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分のそのなんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし大好きです。万博いでじいさん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなって思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜

河原版。この時間は鳴門市からのお知らせをお伝えします。まずは鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円。寄付は2000円から受け付けています。また、1万円以上を寄付した方は、希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では、寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお、鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150、 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで、渦潮会館2階第1会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演温野寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回最軽盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、鳴門市からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
4: ルーテシア4オーナー寺内が
3: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
0: Welcome to Radio Station BFM。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越の鈍行さんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-WOLK 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂ちゃっちゃっちゃ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今金賞という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ。先ほどのこれどなただったかな。ごめんなさい。コマトラさんだったっけ。バスタオルのずらし干し。賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の

前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいのなんかたまにありますよね。物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオルバリバリのがお好きな方と、ふわふわテレビのね CM 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。パイパーさんだ、ごめんなさい。パイパーさんが、ご自分流のね選択大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほらなんていうの、言い方あれですけど薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも穴っていうか被せたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水、やっぱちょっと世代が、いやラジオの前のリスあったあった、根治、あ黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんかだし麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めるとやっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも遺影写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもねウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時にもう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみるとだいたい昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。あの県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、あの四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽど分かりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心ですもう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと、縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、あの北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代はこれ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道帰、北道って全然あの目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのがあの果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。ああ3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれもまあ選択に近いというかね、あの生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああもうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われますめんどくさい食べ方してるな、は単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒めし屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、あのイタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時あの皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらあのスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてあのくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都の乗り鉄さんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ、俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派、ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな、未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。人名がついた重信川、今から400年も前のお話です。昔、松山道後平野は伊予の国、今の愛媛県の中心でした。しかしこの平野は毎年のように大雨や洪水があり、住んでいる人たちは本当に困っていました。そこへ新しい殿様加藤義明らがやってきました。殿様は村の人たちの苦労を見て、すぐに川の工事をしなさいと命令しました。その頃、今の重信川は伊予川と呼ばれていて、その伊予川の工事を任されたのは足立重信という家来でした。彼は川を直す名人でしたが、伊予川はとても暴れん坊の川でした。足立重信が考えた工事はこんなものでした。川の流れを少し北にずらす。石手寺の近くにある岩関という硬い岩を掘り割って石手川の流れを変える。しかし道具は物を叩くための土とのみだけ。一日かけてもほんの少ししか岩を砕くことができません。暑い日も寒い日もみんなで力を合わせて休むことなく作業を続けました。やっとのことで岩を掘り終えた時、空にまで届くような歓声が上がりました。長い時間かけて工事をしたおかげで、ついに川の改修が終わったのです。それから何年かして、今までにないほどの大雨が

が松山道後平野を襲いました。村の人たちはこれは絶対に大洪水になると恐れました。ところが朝になってみたら堤防は全く壊れていなかったのです。みんなびっくりして大騒ぎ。こうして松山道後平野では大きな洪水

0: を収めた足立重信へのお礼の気持ち。川に人の名前がついているのは日本でここだけだそうです。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は人の名前がついた川、重信川のお話でした。人の名前がついた川は珍しいということでしたが、まちづくりのため川の流れを変えていくことは昔からよくありました。これまでに埋め立てられなくなった川はたくさんあります。昔川であったところを埋め立てた場所は旧河道と呼ばれ、大きな揺れがあると液状化しやすいことが知られています。皆さんが住む場所は昔どういった場所だったのでしょう。川や沼、谷合いだったところなどは災害時に被害が大きくなる恐れがあり、十分な備えが必要です。昔の地図は地理院地図のホームページで誰でも簡単に確認することができます。この機会にぜひ確認をしてみましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 来た、ナルト。
4: どこに行こうか迷っちゃうね。
3: お土産も買いたいな。
5: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
6: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
7: 待ってます。
8: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
9: お、鳴門の幼馴染からだ。
10: こんな絶景見てみたいわ。
9: じゃあ今度ここに行ってみよう。
8: やったね。
11: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
12: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、サンジです。
13: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて人前では思いっきり笑顔になれず、コンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はね、ニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんから、リクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくて、いつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの

難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったから。

な、外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木の、わかった、木のスプーンとか、あのレンゲとかうち愛用してますけど、そういうものに変えられると、あの何、知覚過敏、キーンみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度さとちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大体さん A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？まあでもさっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかあのおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そう出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、あの今、まあ、最近の人はっていう風にねくくってしまうのは良くないですが、いい子が多いんですよね。だからあの、いやどうもお疲れ様でしたって、あのいつもと同じ顔して帰って、気がついたらあの会社を辞める、あの代行の会社から一報入るみたいな、あのねショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なあのジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて、投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな、
例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで取っておこうかと思ったんですが、先週の最終盤とのつながりを

感じたので書いてみました。お邪魔しました。ということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして、八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。サイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこう、ラジオってね、そういう、見えない意図でいろんな方をこう、つなげてくれる、メディアなんじゃないかな、なんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もし、よろしければまた番組に、先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね、持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますのでぜひ3時台も送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットco.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。あの子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん、アナログ人間の私は何でも現金主義、人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議であのキャッシュレスみたいなことはテーマにならないかななんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方はどうなんでしょう。現金は使えませんよっていうところも結構ないですか？最近現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ、会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあ、これもあのあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、あのなんとかのお店コンビニエンスストアありますかって、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのはあの住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時にもう本当目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、こっちですよねって、車車って言われて、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかくあの利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん、時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、あのそうね、数円10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵。

な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うとってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当にあの人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな、ちょっと少数派、あのマイノリティかもしれないですね。私はね、あのちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油たらっとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初覚や千歳でわかんねえだろうな。

0: が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。
1: だけど似てるね。
0: 信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。
1: わかるかな。
0: 俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、
2: お父ちゃん、お空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。
0: そしたら親父が、
2: 大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。
1: わかんねえだろうな。カラスと一緒に帰りましょう、yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカにだろだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあの

0: お月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、
1: うん、大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。
0: わかんねえだろうな。

岡野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか、サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけですありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉、確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り特に他人からとやかく言われたくない、嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに、まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてんこれは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっとチョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね働くようになるっていう効果効能わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩のこりね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんかこりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ、何杯でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに

に赤い州にもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かける時に車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で他のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりねメロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱれさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがあのポールマッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね

アメリカかなんかで行ったら隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかも雨お上手じゃなくて、すいません、僕はポールの曲を聴きに来たのであなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどね。コンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る。もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです。関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こう、また起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので。そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、アヌグラのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

生メッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです、ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、うーん、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええー、ねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週の

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり。まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
2: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわ

0: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
1: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
0: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: 防災知っとく？
4: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
3: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、4時です。
6: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国、日差しが眩しい夏日が到来のよう。

0: 今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。
1: レディオライブサタデースーパーレジェンド、
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクショッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのをねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてねぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね暑いでしょうからね、北海道も

を見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね、日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 龍太郎さんからです。日本のシンランドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎貝誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲のカバーだ、この曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッド・ショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなりだからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。

0: Love Me Tender、 エルビス・プレスリーでした。
1: サタデー・スーパーニュース。
2: サタデー・スーパーニュース。
0: DJ アーチがお送りしています。サタデー・スーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカオハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ、瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを送るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが送られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに送りたいと思うんですが、届くまで誰にも言わないでください、とテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナー・マッドネスやビレッジ・ヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受章し、翌年にはケネディ・センター名誉賞も受章していました。ご冥福をお祈りします。

て今週もさまざまなニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まあ、まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で実はですねテイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、まあ、好きなんでしょうね。とてもねそれをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて困ってる人を見つけるとプレゼントや、まあ、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのがイギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助ドーン行ってます。すごいですね。でこれもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい

新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。ね、まあもちろんお金があるからっていうのはありますけどね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ隣の庭に。可愛くないですか、紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティスト、カレーパンさんのリクエスト、 LL クール J Around the way go Here we go。

あの高音弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープル、バーン。ディープパープル、来月、再来月ニューアルバム出しますよ。7月3日最新スタジオアルバムスプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったねレジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんのね名曲を流して、作ってくれて、長年ね僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしましたジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう、そうですか。もうすごい人はねそういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出せとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニー・ロリンズが演奏をしたイズンシーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンシーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズ、イズンシーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アーチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがねよくて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんかな、なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでってピッとこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね、おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないからこの子供っぽくなるんですかね。なるほどね、まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので、自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるから、いろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲

0: サタデースーパーレジェンド。
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援しています。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では、来週6月6日放送が555回目の放送なので音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかねまあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サムタイムブルース。Thank you for your listening right here, Saturday Super Legend. では後ほど。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた土砂災害のお話です。災害弱者の避難を的確に。これは平成16年2004年の台風21号の時、西条市の水防本部で対応した人の話です。その日大雨が降り続き、今までに経験したことのないような水害になりました。水防本部の電話は鳴りっぱなしです。道路が土石流で壊れて逃げられない、家の後ろの山から滝のように水が流れてきて今にも山が崩れそうだ、家の前の川が溢れて家の中に水が入ってきた、たくさんの人が慌てて助けを求めてきました。そんな中、谷の出口にある福祉施設からとても深刻な電話がありました。谷の水がすごい勢いで増えている、今にも土石流が発生しそうだ、もし土石流に襲われたら施設の入所者は大勢亡くなってしまう、でも施設の職員だけではどうにも避難させられない、早く助けに来てほしい。この電話を受け、確かにあの場所は危険だと水防本部はすぐに消防団や地域の人たちに応援を頼みました。土石流が来る前になんとか助け出さないと、とにかく間に合ってくれ、みんな天に祈る気持ちで急いで施設に向かいました。現場に着くと水は深いところで胸の高さまで来ていました。施設の入所者はみんな怖くて震えていました。その人たち一人一人を背負っての危険な避難です。水の流れも強く、その中での避難は本当に恐ろしく、涙を流してしまう人もいました。誰もが経験したことのないような水害の中、入所者が一人も命を落とさずに避難できたのは奇跡としか言いようがありません。これはみんなで心を一つにし困難に立ち向かったからだと心から思っています。
0: 防災ワンポイント、
1: 今回は豪雨時の災害弱者の避難についてのお話でした。高齢者や障害のある方などは災害時の避難に時間がかかります。福祉施設における災害時の避難は、状況が悪化する前に空振りでも良いという気持ちで早めの避難が大切です。避難をスムーズに行うためには避難誘導も大切です。施設周辺の川や山の特性、災害リスクを把握し、実効性のある避難計画づくり、避難訓練を行いましょう。近隣住民や関係施設、行政機関などから協力を得るためには、日頃からの関係づくりも欠かせません。地域ぐるみで備えを進めていきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は、日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。
1: 阿波銀行。乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか？私はできるって明日を変える銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: 徳島動物園、ステラプリスクール、アニマルキングダム。
4: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ。インドタテガミヤマアラシのハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
5: 防災知っとく？
6: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
7: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station
5: BFM。 やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、ゴジです。

Dance. It's freedom. Saturday. Super Legend.

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載して、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪じじいさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということでできたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はい、なんとなくね向こうでね、わー聞いてるよって言って、お酒で真っ赤な顔した宮地さんがね今手を挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが、はい、ということでたくさんのメッセージをねリクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ先ほどお伝えしたようにこの後ね電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がねいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの

お方、こんにちは。アーチさん、久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート。日没までに石川県の、あ、ごめんなさい、これ何て読むんだろう、千里浜なぎさドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする。わー、いいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた。あ、おめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん。バイク気をつけてくださいね、皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャーニー Don't Stop Believin'。

0: Yeah, more rock! More energy! Saturday Super Legend!
1: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。ちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります、このコーナープチマイケル特集。これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです、あーとねもう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルビス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。このね、肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。そのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入ってます。レコーディングについてプロデューサーのジャム・アンド・ルイスがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入ってったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになって、スタジオ中を踊り手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかね、もういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンド・レイスが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で、特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、この曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。で、このスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲、歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは、一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入

ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分に、あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。で今からかけます。でコール5回なって出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね、急になって5回中に出なきゃいけないって言って焦って出る方がね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな。行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはいおいおいの電話番号の方です。さあどうだ。さあ1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、残念出ない。いやー、なんとなんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいことと、ね、書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したもんですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとねリクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストをお答えしたのはトトグッバイエレノアでした。

今日はちょっと時間があるので今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな。もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミング合わないとやっぱ出れないということはね多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのもまあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは2人目いきますよ。初の2人目です。さあ出ていただけるかな。いきますね、電話。ちょっと待ってよ、まだ電話つながってる。いきます。2人目は、はいの、はいはいはいはいの、ういういういうい。さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋ないんですよね。来た来た来た来た、ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ。残念。あ、なんか今ギリギリ出たけど、いや残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか。イエーイ。 This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方は本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますとリクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れ。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますから、ね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね、思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。で今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです、ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル牧大さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと牧大さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
3: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、まあ、自分も家族ができまして、まあ、小さい子供2人、男の子いるんですが、はい、やっぱ日本で生活していく中で、どうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ起こることを防ぐことはできないですけども、はい、まあその備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、うん、あの家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、うん、じゃあできることはまずやってみたいというところで、研修を受けに行きました。
1: うんうんうん、
3: はい、
0: やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね、素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ。今年入ってですね、
0: はい、
1: 横浜 の、 あのパシフィコ横浜で震災対策技術展っていう、
0: はい、ありますね、
1: はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と牧大さん2人でですね、はい、トークセッションさせてもらったんですよ。
0: ですごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
1: うん、そう、100名は優に超えてギリギリまであまりリリースをしなかったんですよ、いっぱい、はい、逆に会場数が決まってますから、ま
0: あ、
1: 確かにね、ほぼほぼ一番大きい会場をね、
0: はい、
1: 用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、はい、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
0: そうですか。
1: でそこでお話しされたのが今、うん、冒頭に牧大さんおっしゃった、
0: はい、
1: ご家族、
0: はい、
1: 家庭の中の防災とかお子様への防災

0: の意識とか、まあ、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、はい、そういったことを頑張っていただいたなと思います。
1: ありがたいですね、
2: そうですね、はい、防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなっていう人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
1: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、はい、それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなこと受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、はい、広めていけたらなというふうには思います。
2: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、はい、同じようにその会場に行って受けられたんですか？
1: そうですね、皆さんと同じようにあの会場に行って、
2: そうですか、
1: AED の講習だったり実技だったりも受けて、ね、受けさせていただいて、はい、勉
0: 強になりました。その会場はだいたい240名入る、はい、会場だったんですけれども、はい、私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
2: そうですか。
0: あちらの席にも皆さんいるなって私は分かるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
2: うん、はい、あ、じゃあ同じようにテストも受けて、
0: その通りです、
2: 受かった大先輩ということになりますかね。
0: そういうことですよ黒さん。
2: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
0: そっともし落ちてた場合そっと再試験、
2: もうラジオでなかったから、ね、進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
0: 見えますね。
2: あ、そうですか、う
0: ん、私200名いたら200名300名いたら300名いらっしゃる方こうやっぱり見ていくんですよ、目線を送るじゃないですけれども、
2: そうですね、
0: うん、そういったちょっとした名付きとかそういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね、
1: ドキ
2: ドキ
0: ですよね。いや、紛れさん本当にうなずきながらね、話ちゃんとしていただいて、
1: 聞い
0: ては
1: 面白い聞いてましたけども、
2: はい、確かにでもみんな同じところでうなずいてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ねありましたけど、はい、じゃあそのパシフィコでの牧田さんどうだったんですか？
0: とってもね、トークセッションなので、はい、まあ、2人で防災についてこう語り合うような、はい、そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、はい、やっぱりね、多少こうすり合わせしとくわけですよ、話の内容を、はいはいはいはい、でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容も、はい、ちょっといくつかお振りしたぞいやでもね、完璧に牧田さんはね、多分普段からお考えになられてるから、はい、答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、
1: はい、パシフィコの前に、はい、打ち合わせで一度事務所で玉田さんと、うん、皆さんでお打ち合わせの時に、はい、ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねってこう実技風なタイムが、はい、用意スタートなくいきなり始まってこんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。いや、ひどいとかじゃなくて逆にそれがあったから本番の時緊張がちょっとなんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
2: そういうことですか、
0: はい、事前防災的な考えなんですよ。ああ、
2: はい、でも牧田さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、はい、お子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか？は
1: い、そうですね、ホームサバイバルトライアルを、はい、やらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、はい、あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやってで備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とかライトを使って、はい、普段読んでる絵本とかを、はい、読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちが冷静にいれるかとかを、はい、経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
0: 横浜でもそういった話をねしていただいて、
2: そうなんですね、
0: はい、定員を超えてるんですけれども、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね聞かれてます。ここでホームサバイバルトライアルっていうのは、はい、電気とガスと水道、まあ、普段から自宅で、ね、まあ、備わってるもの、
2: はい、
0: これを自らの手でブレーカーを止めたりガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと そういったワークになるんですよね。
2: ワークなんですよね。すごいいい予行練習になりますよね。
1: そうですね。
2: なんか

0: なり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
1: そうですね、うん、やっぱあの一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、はい、まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いてることが一番だなという中で、あのトライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね。

0: 道という楽曲なんですけども、
1: はい、
0: 東日本大震災あった後ですね、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
1: はい、
0: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということでメンバーで静川中学校の方に行きまして南三陸の方行きまして、
1: はい、
0: で実際にその時にみんなで道を歌合唱してとても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので今回はこの曲を選ばさせていただきました。
1: はい、はい、それではEXILEの道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、うん、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、うん、まあ、はい、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、まあ、いろいろな方に お伺いを立てて、はい、まあ、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、はい、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、
0: はい、
2: で、まあ、T シャツだったり、あとはまあ本当にこうサインだったり、
0: はい、
2: まあ、握手だったり、まあ、少しでもパワーを送れたらという形で行かさせていただきましたね当時。はい、
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、ね、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね思うんじゃないかなと思うとね。
1: その通りですね。
0: 嬉しいと思う。
1: で、災害関連、要は自然災害そのものではなくて、はい、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、まあ、津波でお亡くなりになられる方が、まあ、9割を超えていたという、はい、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後のね生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、うん、そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、はい、新たなね人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、うん、こう気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、
2: はい、
0: まあ、心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、
2: はい、
0: そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、まあ、本当に普段からライブをしていても思うのが、まあ、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、はい、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね、
0: はい、
2: だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、ライブから元気いただいてますって逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとかしたいってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、 EXILE で
0: い
2: うとライジングサンという楽曲があるんですけども、まあその楽曲自体がもうこの大震災のこのまあ復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲にそれでまたたどり着いて、
0: はい、
2: 今もライブで先日の東京ドームでもライジングさん最後、まあちょうどその前に地震があったりもして、
0: はい、
2: 本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね無理をせず頑張っていこうというところで、
0: はい、
2: まあ、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、
0: はい、
2: ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
0: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますからね、
1: うん、そうですね、
0: なんか担う役割がすごく大きそうですよね、うん、
2: もしここで何かあった時はこの間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、
0: はい、
2: あでもこれって思うことだけでももし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、
0: はい、
2: 対応できたりしたらいいなとも思いましたし、
0: はい、
2: ね、本当に大きなことはできなくてもそういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていう風には感じますね。
1: ライブの時っていうと何人ぐらいになります？
2: ドームになってしまうとまあ4万人5万人とかになってくるんで、
1: やっぱりそれだけの人数を、はい、まあ、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、
0: はい、
1: 警備の方だけのアナウンスだと、はい、なかなかね思ったように通りの行動って取れなかったりする、うん、まあ、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、
0: はい、
1: 観客の、ね、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに 言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね。
0: 本当にそうですね。こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、やっぱり防災学んだ方がいいんだなって思ったら、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるっていうのは、また素晴らしいことだと思いますよね。
2: そうですね、
1: はい、災害の心理という分野が実はあってですね、災害心理、避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉は、もうみんな逃げてますよ、この言葉らしいんですね。防災士研修じゃないですけれども、牧大さんにご参考にいただける部分があるとしたら、はい、私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
2: すごくより現実的に感じやすいということですかね。
1: そうなんです、
0: そうですね、研修の時にも習いましたけど、率先避難者たれですよね。
1: そうです、
2: まずは自分の身をちゃんと守ることがあって、ようやく
0: そうですよね、
2: 他の方を守れるっていうところもあります
0: ね。ありますよね、
1: やっぱりアーティストの方は、ファンの方が大事だから、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないっていう、なんかそういう責任感ってあったりするかなと思う。災害の時はそれが逆に、アーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことが、だとしたら、うまいアナウンスの仕方としては、私たちもこれから逃げますと、私たちももう避難します、っていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて思いますね。
2: すごい勉強になりました。
0: すごい勉強になりました。
2: 具体的な言葉で今お伺いできたので、すごく心強かったです。
0: はい、それで背中押されるなと思いました。
1: 思いました。ちょっと避難できました。
0: 違うんですよ、受かってるかもしれません。
1: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってますきっと。
0: 取れるまでやりますからね。
1: はい、お願いいたします。それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
2: はい、EXILE 牧大として、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいてる元気であったり、ライブ楽しかったとか、そういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるように、もっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、防災士としては、もし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるように痛いですし、これからもそこを勉強しながら、防災士のことも宣伝しながら、アーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
0: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。今日は牧大さんに来ていただきましたね。
1: 牧大さん、防災士の資格を取られて、はい、まだ数ヶ月というところなんですけれども、はい、牧大さんのような方々がフロントランナーとして、防災をこういろんな方に発信してもらう、特にダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるっていう防災訓練ですけれども、新たな視点をね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-70

0: 今週も始まりました大酒飲み業、今月はソムリエミキさんにお付き合いいただいています。
1: はい、石井店店長ソムリエのミキです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ今月はこの初夏の時期にぴったりな日本のワイン特集ということでお送りしています。はい、ということで最終週紹介するお酒はこちら。
1: はい、北海道小樽市で作られていますキャンベルアーリーの赤ワインをご紹介したいと思います。
0: はい、最後は北海道で作られたワインですね。は
1: い
0: は
1: い、一応もう全国各地を選ぼうと思いまして。
0: こちらどういったワインになるんでしょうか。
1: はい、このキャンベルアーリーという品種から作られているんですけど、まあ、生食用で、まあ、よく食べているものだとは思います。はい、なので、まあ、まず香りと味を確かめてください。
0: はい、この色合いが本当に鮮やかで、このルビー色なんだけれども、こう透き通っているような、本当に遠くまで見えるんじゃないかってぐらい綺麗な色合いですよ ね、
1: ね、
0: はい、宝石のような綺麗な色合いです。そして香りはこのまさにこのキャンディー香ですよ。
1: はい、
0: いちごの甘い香りなんだけれども、フレッシュないちごっていうよりはこのしっかり熟された香りかな。
1: でちょっと癖ありますよね。
0: あるんですよ、
1: 大人っぽい感じ。
0: そう、はい、大人が好みそうな香りですよね。
1: そうです
0: フレッシュ感っていうよりは熟成ですよ。まさに熟した感じの大きいスパイシーな感じもありますね。
1: はい、
0: ではいただきます。はい、
1: 意外とやるでしょ。
0: 意外とすごいやります ね、
1: はい、なんかすごく軽っぽいんかなと思うん
0: です
1: けど。
0: そうなんですよ、見た目が透き通るようなルビー色なので、あら軽いのかなって思うんですけど、ところがどっこいですよ ね、
1: そうね、なんか最後にすごくちょっと何とも言えないニュアンスが残るというか。
0: そうなんですよ、なんだけれども後味は綺麗さっぱりっていった感じで、
1: はい、
0: 濃厚さっていう重厚感もしっかりありますね。
1: そうですね、はい、楽しめると思います。
0: はい、はあ、これは美味しいですね。
1: 意外ですよ
0: ね、
1: なんかこうコクのあるものを食べたら後にこれを飲むと結構すっきりさせてくれるっていうか。
0: 確かに、
1: なんかあんまり濃い赤ワインだとちょっと重くなるじゃないですか。それがないなっていうふうに思いますね。はい、
0: 確かに、お料理でいうと何に合わせましょうかね。は
1: い、やっぱりこの体力もなくなってきたというか、疲れた体を癒すためにもまた、はい、ハムカツ
0: ですね。ハムカツ、はい、大好き。
1: はい、もう油っぽいもの、力がつくものを、まあ、紹介しようかなと思うんですけど、そのハムカツとかポテトサラダ、それもまあ胡椒をいっぱい効かせた、まあ、マヨネーズと胡椒を効かせたようなものを食べると美味しいかなっていうふうに思いますし、実際美味しかったです。
0: これは私もちょっとぜひ合わせてみたいと思います。
1: はい、
0: それでは今週のまとめをお願いします。
1: はい、はい、では1週間頑張った自分への小さなご褒美に、この鮮やかな赤ワインでお楽しみください。
0: それでは最後に行きましょう。せーの、大酒飲みよ。また来週。
2: この番組はリカオーの提供でお届けしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
4: 徳島市イメージアップキャラクター徳シーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
5: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
6: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
7: 夢かなえる事務局長の小坂翔二です。
6: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
7: 夢叶える事務局長の小坂翔二と、
6: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池茜さんです。
8: 皆さんはじめまして、菊池茜です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: まず気になるのが菊池さんの肩書き、
7: うん、
6: 所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。
7: はい、はい、
8: 人の心の動きや、うん、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、うん、例えばロボットとか、うん、人間とか、うん、あとサービスですね、うん、あらゆることの所作を作っています。
6: うん、そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
8: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
6: すごいなんか新しい、うん、なんかすごい聞いたことがないような菊池さんは大阪さんとお知り合いということですけど、大阪さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
7: 僕はね、ある会で、ちょうどお茶会があって、うん、隣の席になったんですね。で、一人だけもう佇まいが違うから、あ、この人ちょっと普通の人じゃないなと、
6: うんうん、
7: ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ。
6: はい、
7: でちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、
6: うんうん、
7: お茶の世界もそルールとかいろんなことを決めることがあります。 あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、うん、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、
6: あ、
7: ジャパンクオリティとか文化、
8: うんうんうん、
7: その人との接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、うん、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだっ てちょっとねワクワクしたんですよ。
6: あ、おっしゃる通りですね。
7: それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、
6: うん、
7: なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ、うん、それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
6: はい、さすが
8: すごいお話がね、はい、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ですよね。
7: 1ヶ月ぐらい何度も終わってるから、
6: うん、
7: そう縁ですよね、人ってね、
8: びっくりしますよね、
7: 面白いです。でも、はい、本当に

0: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
1: はい、もともと私は仙台出身でして、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう疑いを持ってる子供で、なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、本当のこと言わないとかあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
2: 不思議な子供、不登校だったってちょっとね。
1: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです。
0: その後留学とかされてるんですよね。
1: はい、その後中高、こうヒップホップが大好きになって、
0: ヒップホップ、
1: はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、こう花街を芸舞妓さん、芸者さんっていう世界に興味を持つようになって、で修行を試みたっていう経験があります。
2: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、
1: はい、
2: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うん
1: ですね。そうですよね。
2: その花街っていうんですか、
1: はい、
2: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
1: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、で飛び込んでみた感じです。
0: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
1: 置屋っていうところに門を叩いて、でお姉さんっていう感じで、こうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず教えていただいて、あと日本舞踊とこうお座敷の作法ですよね、そこをまず修行、毎日訓練お稽古をさせていただいて、でそこから約半年とか1年経って芸舞妓さんに、芸者さんになるっていうのが、こう花町のこうしきたりというか、でその期間は皆さん違うんですけど、そんな感じで、
2: なんかね、花町ってなんかお酒の相手するような、そういうなんか勘違いを、つぶろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか。僕結構もう花街も行きまくった方
0: がね、
2: やっぱ日本文化って
1: そうですよね、
2: そこにあって、例えばかんざし一つでも何百年を継続の中で、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、人との接し方をこう学ぶわけですよ。だから芸事でこう積み上がってるんですよね、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
0: そうですよね、
2: 結構なったら大変ですよね。
1: すごく特殊な世界だなと思いました、当時。
2: そうね、
1: 一般的なしきたりとはまた違う、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、その物一つ一つ、着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、その通常のね、こう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
2: 別世界だからね。
1: そう、
2: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに1年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
1: そうですね。
0: でその後あれですか、

0: デジタル分野の方にも、
1: はい、
0: 進出されたということなんですけど、
1: そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うん、はい、そこでこう身体性とかね、日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうん、はい、それでまあこうデジタルの、う
2: ん、デジタルハリウッド、
0: あ、
2: はい、なんか一緒に杉山さんとやって、
0: あ、
2: そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
1: 言った
2: んだ
1: けど、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、
2: うん、
1: でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、
2: うん、
1: で、うん、デザイナーを始めて、うん、その後独立しました、はい、
2: なるほど、
1: はい、
2: いい組み合わせですよね、
0: うん、素晴らしい、なかなか掛け算として
2: ね、それもヒップホップが好きで行って、
0: 確かに
2: でアートやデザイン始めて、それで日本のね、
0: アイデンティティ
2: に気がついて、そこに入っていって、はい、
0: うん、
2: でそれプラス今度デジタルっていう、
0: あ、
2: なんか理想的なね、うん、歩みだね、大変だったと思うけど、行くために初めてことだからね、
0: そうですね、
2: めっちゃ大変だけど、
1: うん、
2: でもそれが今にこう積み上がったんですね、
1: はい、
2: 面白いね、
1: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、うん、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で、うん、でデジタルもそうだと思うので、 そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね、うん、ね、今考えると、
2: うん、強いんだね、
0: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
1: はい、
0: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
1: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、うん、AI ってやっぱり言語からその命令からこう分析されてっていう、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところがこう目に見えるんだけど人間しか表現できないこう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、うん、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
2: 日本って心配り、なかなか海外に少ないんですよね、
0: うん、
2: こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、
1: うん、
2: だからそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、
0: うん、
2: 新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけられたなと思ってその辺のプロデュース能力もね、
0: そうですね、
2: こうあるんだなと思ってね、ちょっと驚いてます僕は。
1: ありがとうございます。
0: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
1: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、そのまあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションをするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりはこう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、うん、あのクリエイティブに落とし込んでることもあります、うん、なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います、
0: うん、ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか、うん、
1: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、うん、でこうお客様とじゃロボットがどういうコミュニケーションするのか、
0: うん
1: でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で

0: 月にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
1: 昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした？
0: 命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんうん、まあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、まあ、もともとこうそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、こう石黒博先生っていう、うんうん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、ね、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうとこでした、はい。
2: 僕はあのいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、あの教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
1: あ、なるほどなるほど。
2: 日本人の教こう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、かそういう日本特有のね動きがあるんで、
0: そうですね、
2: そうって入るだけで全く変わるから、あ、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよね。ぎこちない動き見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって、
0: そうですよね、
2: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですか。これそれが曲線的に動くっていうね。あ、うん、
0: まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、うん、ね、センスが入る表現もあるんだけど、やっぱりエンジニアの世界ってね、そこがつながらないことも多いので、ね、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
2: まあ、合理性と所作ってね、うん、反するとこもあるからね。
0: そうですよね。
2: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、一、うんうん、回いらないのがまたこう一回振ってから、
0: ね、
2: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、うん、機械的には無駄じゃない、こうやって、うん、そういうことがまさに所作、はい、
0: こう早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、っぐとか、ね、正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね、
1: うんうん、シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね。
0: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
2: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの、
0: そうですね、
2: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
0: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
2: 若い子になるかもしれないしね、
0: うん、そこはもう、 こうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました、
2: うん、
0: 例えばくしゃみをしていいのかとか、痒くなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
2: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然

0: 怖かったり、うん、なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
1: そうですね、うん、あの今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとかちゃんと声が出るかとか、うん、こう見た目が
0: だった、ね、
1: そう人間らしいかとかね、うん、そこを追求されてきたんだけど、うん、AI が進化した今、うん、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、あの体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、そういったところまで実はデザインしてたりもします、
0: うん、でもそういうプロがほとんどいないからね、
1: 世界
0: ね。
1: そうですよね、
0: はい、始まったばっかりだからね。
1: そうなんです。
2: 今ロボットのお話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか？
1: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます。で例えば自動販売機に、うん、あの所作、例えば人格を与えてそれをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね。はい、
0: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやるんですかね？
1: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね。なんかそこのプロセスまでも、うん、こう変換するっていうのが我々、うんで行うことが多いです。なので、うんまあ、周りが豊かになったり、うん、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、うん、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、うん、はい、
0: 面白いですね。
2: 面白いですね。
1: はい、
0: いろんな人が頼みたくなっちゃうね。
2: そうですね、
0: いろんなもの、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいから、うん、かっこ悪いけど小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
1: そうですよね、
0: 食器なんかもすごく関係するし、
2: 確かに確かに、
0: うん、いろんなことが起きそうだよね。
1: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、ね、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、ね、あの私が取り組んでることです ね、はい。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか？
1: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うんまあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています。で世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
0: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
1: あ、そうですね、所作の家というのを、長谷光さんってマンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
2: おめでとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい、一つずつ頑張っております。
2: 素晴らしいね、ホームページは ね、
0: ね外に出る
2: X やインスタも素敵なんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
1: はい、7月下旬に 展示が2つ始まります、うん、1つは表参道の

0: ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります、うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、そこも、2ヶ月ほど展示を予定しております。
1: 大活躍ですね、
0: はい、
2: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池あかねさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花火へ。

0: 届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日、37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何、どこが筋肉痛かというと、今回はね、ふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね、衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、あとね、ヒールがね15、6センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもね、ヒールもちょっと細めなので、だからね、ずっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやら、なんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ましたなんで出ましたってね本当にありがとうございました。また38年目もね、頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ、九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ。お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて、今週

紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。でそのじゃがいも、千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。でピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでももう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな、もうオリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めてチーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分かな、片面3分ひっくり返して3分まあでも様子を見て火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけてじゃがいもに火が通って焼き色がついたら最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で5月26日リリースになりました友情

りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのは

ましたが、翔子さんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれた翔子さん、幸せな時間をありがとうございました。改めて翔子さん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。翔子さんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱり最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。翔子ちゃん、デビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているのでとても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

送りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いて、ブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜあの九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。

私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさって、俺今入院したんだよ。え？で、これから手術もあるんだよ。突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたり走ったりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻って、もう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね。治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう何、2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で逆流性食道炎のように、寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね言ってたんですよ。で、それもお医者さんによると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に歳のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに検査を受けたり病院に行くっていうのは改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、シャープ7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、シャープ7119、救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらいますという番号なんですが、シャープ7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻ってきてると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにして

しておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、しょうこファン、新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上しょうこで、1989年の君へ。

蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋ドキシ、6月13日、久留米ドリンカ、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の

0: 防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた干ばつのお話です。氷華祭り。昔、今の高松市、香川町、浅野のあたりは田んぼに必要な水が少なく、雨が降らないとお米が作れないことがよくありました。村の人たちはため池を作ることを考え、お殿様にお願いしました。この時、みんなの先頭に立ち工事を進めていったのが矢野部平六という人でした。平六は村の西を流れる江東川の水を引くことを考えました。村の人たちは力を合わせ大きな新池を作ることに成功しました。無事に完成した新池を見て村の人たちは大喜び。これで田んぼに水が使える。みんなは平六に心から感謝をしていました。でも噂というのは怖いものです。新池を作ったのは高松城を水攻めにするためらしい。そんなデタラメな話が広まってしまったのです。そのせいで平六は8月3日に馬に乗せられ阿波の国へ追放されてしまいました。村の人たちは平六様を助けなければと思い、いろんな方法で平六を探しましたが、残念ながらその姿は見つかりませんでした。そこで村の人たちは平六への感謝の気持ちを忘れないよう、高塚山に平六をお祭りし、毎年お祭りをすることにしました。旧暦の8月3日に行われるこのお祭りは氷華祭りと呼ばれ、昔から浅野地区の人たちが続けてきた大切な行事です。氷華とはさぬきの言葉でふざけるという意味があります。お祭りでは実った農作物でおどけた姿を作り、新池までの道を練り歩き、最後はみんながため池に飛び込みます。現在も平六への感謝の気持ちを忘れないよう、水の恵みに感謝し、農作物の豊作をお祈りするお祭りとして地域の方々から親しまれています。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は米作りのためにため池を作った先人の恩を忘れないため毎年お祭りが行われているというお話でした。四国は全国的に見ても水不足になりやすい環境があります。水不足に備え水を大切に使うことが必要です。次のことを意識してみましょう。水を出しっぱなしにしない、洗濯の回数を減らす、お風呂の残り湯を利用する、歯磨きや洗顔の時水を流したままにしない、水洗トイレの大小レバーを使い分ける、一人一人の小さな行動がいざという時の節水につながります。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 防災、知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。

0: なたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。
2: はあ、お腹すいた。今日のご飯なんだろう。福富弥生が午後7時をお知らせします。
3: オツカ初回 presents カズヨシダスボサマニア。
4: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
5: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。さあ、今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
4: そうですね、
5: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
4: そうですね、
5: ね、はい、ブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、はい、実は6月、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
4: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
5: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあ、ボサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: タでフェスタ・ド・インテリオールでした。
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、はい、さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメール、はい、ありがとうございます。
1: まあ、ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、はい、ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほどね、
1: はいはい、その後ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、僕が頼むんですけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ、
0: なるほど、
1: だからなんか冷静さを失ってしまうんで、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい、さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア。
3: ゴムインすぐに頼みます。ゴムインなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップたっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
2: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
1: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭りフェスタ・ジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベント、カルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。 別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合は

0: こうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、お歯黒っぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎もんっぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はいはい、食の品揃えも大変好評だったようです。
1: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
0: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになってるのかもしれないですね。
1: それではフェスタジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキリード・サン・ジョアン。

0: お送りしたのはアルセウバレンサでメウキリードサンジュアオンでした。
1: アルセウバレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタジュニーナ2026というのが

0: 開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはね、フェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃおうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルターワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: 送りしたのはワルター・ワンダレーでアザ・ブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけども、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減。企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのは小野リサバイオンジーニョ、
1: バイオンジーニョっていうのは可愛いバイオンという意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。小野リサ、最近新譜を発売しました、
0: はい、
1: 彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
0: 楽しみですね。さあボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオ吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: 今日は歌手のイヴェッチ・サンガーロです。彼女は1972年5月27日ジョアン・ジルベルトが生まれたバイア州ジュアゼイロに生まれ、先日54歳になりました。学校のイベントで歌ったのが始まりということで、その後バーなどで歌うようになり、ついにソニーミュージックと契約。1993年アシェのグループ、アシェというのはこうサンバレゲエっていうんですかね、
0: はい、
1: サンバとレゲエがこう結びついたような音楽、まあ、やはりこれもノルディスチ、北東部のリズムなんですけどね、
0: はい、
1: まあ、皆さんこれで踊るんですけれども、その有名グループバンダ・エヴァのリードボーカルとして起用されました。イヴェッチのカリスマ的イメージにより、初のアルバムバンダ・エヴァは、ブラジルのアルバムチャートの首位を記録する売り上げとなりました。そしてライブアルバム、バンダ・エヴァ・アオ・ヴィヴォは100万枚を超え、バンダ・エヴァのアルバムとしては最大のヒットを記録。そして1997年ソロシンガーとして独立。2年後に自身の名を冠したイヴェッチ・サンガーロ、これをリリースしました。バイヤー的なアップテンポのリズムとアシェの楽曲を多く収録したこのアルバムもプラチナディスクとなりました。翌年1998年にはソロ2枚目となるビート・ベレーザ、これもまたプラチナディスク。
0: すごいですね、大人気。
1: 2001年3枚目のアルバムフェスタ、これに収録されている同タイトルのシングルがイヴェッチの楽曲の中で最大のヒットとなり、これもプラチナディスク。結局フェスタは2001年ブラジルの最もヒットした楽曲となりました。それではまずそのフェスタをお聴きいただきましょう。イヴェッチ・サンガーロ。

0: かもう。
1: イベッツサンガーロでフェスタお送りしました。
2: ポップなダンスミュージックでしたよね。
1: ついつい体が動いちゃいますね。はい、
2: ソロになってもとりあえず大成功したバンダイバの流れを引き継いでいました。というわけでちょっと遡ってイベッチが参加したアシェバンドバンダエヴァをお聴きいただきましょう。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョ、バンダエヴァで2曲続けてどうぞ。

0: 路上労働者になるの、
1: はい、
0: で完全に薬を抜くんだって人生を見つめ直すんだって言って、
1: うん、
0: でマイルス・デイビスが自分のオリジナルクインテットを作るときに、
1: うん、
0: マイルス・デイビスでさっき の、 あのバックスグループもそうだったんですけども、あのメンバー的にはそのレド・ガーランド、ポール・チェンバーズ、フリージョーで、あのマイルス・デイビスでロリンズを誘うんですけど、ロリンズはニューヨークでマイルスたちのグループと一緒にいてると、自分はあのフィリー城からの薬の誘いを断らないって言うんで断るんですよ。
1: うん、
0: でその代わりにジョン・コルトレーンが入るのがマイルス・デイビス・クリンテッドの始まりなんですよね。マイルス・デイビス、マイルス・デイビス、ソニー・ロリンズ、レッド・ガーランド、ポール・チェンバーズ、フィリー城だったのが、
1: うん、
0: あの僕は薬をやめて音楽やめるんだって断るんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで入るのがジョン・コルトレーンだったんですね。
2: うん、
0: でジョン・コルトレーンはそれによって一躍大スターになっていくわけですよ。
1: うん、
0: で困ってたのね、あのロリンズはあのシカゴで、
1: うん、
0: でそこにそのドラムスのマックス・ローチがクロード・バランと一緒にシカゴにツアーに来て、
2: うん、
0: そこでロリンズもう大丈夫だから、俺たちのバンドは一人として薬やってないから、
1: うん、
0: って言ってクラウド・ブラウン、ソニー・ロリンズ、
1: うん、
0: リッチ・パウエル、トミー・ポッター、マックス・オーチっていう史上最強と言ってもいいクインテットが誕生するわけですよ。
2: うん、
0: でしかしこのクインテットはそのものすごい真面目なクラウド・ブラウンっていう人が、
1: うん、
0: あのこの後、すぐ交通事故で死んでしまって、
1: うん、
0: このバンドのアルバムは2枚しか残ってないんです。
1: うん、
0: その中からクレオド・ブラウンと、
1: うんうん、
0: ソニー・ロリンズの本当に世紀の名演です。たっぷり聴いてください。ブラウン&ローチ・クインテッド、あとベイズン・ストリートの中から I Remember April。

はい、1956年1月のアルバムです。ブラウン・ローチ・クインテッド・イン・ベーズン・ストリートの中から、クロイド・ブラウンの、トランペット、そしてソリー・ロリンズのテナ・サックスの共演、そして、マックス・ロチの本当に、ヘビーメタルバンドでも全然いけるんじゃないかというぐらいのドラム数だったんですけどね、このロリンズの音とかをしようとして、多分この10年後の15年後とかに、クラプトンとかジム・ヘンドリックとかジミー・ペイジとかが、そのエレキギターにこういろんなエフェクターつけるっていうのは、こういうサックスのこう、うなるような音を出したかったんじゃないかと、このこうチョーキングしたりとかいう、僕はそんな気がしてならないんですけどね、でもこの時に、もしもソニー・ロリンズがジョン・コルトレーンの帰りにマイレスに入ってたら、どうなったら、ジャズの歴史は大きく変わったと思うんですけどね、でそれを根に持ったのかどうか、その後マイレスとロリンズはあんまり交流がないんですよね。で、ソニー・ロリンズが、マイルス・デイビスのリズムセクション、で俺がマイルスに入ってたらどういう演奏してたろうかみたいな、見せたろうじゃないかみたいな気持ちで、マイルス・デイビスのリズムセクションを借りてきて、アルバムを作るんですよ、1956年の5月ですね、でそれでですね、そこにマルシーに入ってたジョン・コルトレーンが、先輩すんません、俺マルシーとかでやってますっつって来るの、たらロリンズが、おじゃあ一緒にやろうぜって1曲だけ2人でやるんですよ、唯一の、それテナーマドレス、サックス教と言ってもいいと思うんですけど、もうこれエンディングまでかかる時間ありますから長いんですけどね、だから2人が対マンでやってるっていうね、まずソロはコルトレーンがやって、でその後ロリンズがします、唯一無理です、対マン勝負テナーマドネス、ジョン・コルトレーンとソニー・ロリンズです。

0: 想像するだけ面白いよね。あのジョークトレンが、うん、あのジョークトレンが、うん、先輩っつって、あの、うん、今度マエストさんとかでやらせてもらってるジョン・コルトレンです。おう、君がコルトレン君か、じゃあ、じゃあ一緒にやろうじゃないか、やっていいっすか、
1: そんなノ
0: リで、で、し始めたらなんとかね、12分で終わらないんだよ。この後こう永遠にあの2人が やり始めてで、テナンマドレスって名前タイトルがつくんだけど、うん、で、このわずか1ヶ月後に、うん、あのジャズの名盤中の名盤サクソン・クロスタスができるわけですね。で同時期にマイスの方は、うん、ラウンドアバウト・ミッドナイトを吹き込むわけよ。56年、僕の生まれた年に、うん、ジャズはまあ大きく変わるんですけども、うん、そういうふうになんか因縁めいてない
2: すごいジャズのなんか大盛り上げというか大革命というか、
0: そうそうそうそう、ね、なんかこのなんか明治維新 の時にいろんな人が出会ってるみたいな感じしません
2: 新選組の切り合いみたいな、
0: そうそう、バンド・パウエル、ファッツ・ナバロ、ソニーでしょ、ソニー・ロリンズあのジョン・コルトレン、マイルス・デイビス、ホレイ・シルバ いろんなもうありとあらゆる人たちがこの5、6年間の間にこうしていってモダンジャズっていう形になって、この後あの世の中を変えていくっていう話を してました、うん、で来週はこのソニー・ロリンスがサクソン・クロスタスを、うん、吹き込んで、うん、からの、いろんな名盤を聴いていきたいなというふうに思います。
2: すごい、今日は由井正一さんの由井節みたいなの聞けたな
0: あまり余計なこと言わないでよかったんじゃないかという気が、しますけど、どうですか荒木真由さん、このジャズのあんまり物になるばっかりだし録音もそんなに良くないんだけど、うん、熱気みたいなのが感じられました。
1: そうですね、暑いです、
0: うん、そのロリンズだけ唯一こう、はい、なんかテンポを開けてやってるんですけどね、うん、アトロイたちも息を詰めて吹いてるって感じが
2: 余裕と吹いてますね、
0: うん、だからメタルに近いでしょ、かなりね、ハイビキやし、はい、というわけで、こちらソニー・ロリンズ追悼ソニー・ロリンズ第1週目を終わらせてもらいました。来週で終わるのかどうかちょっと心配なんですけど、宮崎と
2: 服部と
1: 荒木舞でした。
0: はい。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。

0: これがわしの作ったくじマシーンじゃ。
1: くじマシーン、
0: これを使うと時間が9時になる。
1: すごいや。
0: いくぞ。
2: 3、2、1。
3: これからの時間は先週木曜日に放送されましたジュディ・ウィットの再放送をお届けします。

Bonsoir。フランスの香りをお届けする30分ジディット。この時間のお相手はルノールーテシア5オーナー寺内がお送りいたします。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りします。

0: 5月21日木曜日夜8時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。まあ5月に入りまして春らしさを感じていい季節になったなと思うが、ままにと思っていたらあっという間に暑くなりまして真夏日なんかも出てきてですね、まあ熱中症対策をしながら日々暮らしていっていただけたらと思うんですも、夜になると結構冷え込むことも多くって風邪などにもお気をつけください。そして新年度が始まりまして1ヶ月と2週間過ぎまして、まあ暮らしにも少しずつ慣れてきたかなという頃だと思いますけども、この時期暑くなる前にいろんなことを考えたいなということもあると思いますし、生活の変化に合わせて将来的にどうしようかなと思うことも多々出てくる頃だとは思いますけども、そのうちの一つにまあ家作りもしくは家のリフォームというのが出てくると思うんですけども、やはり子どもの成長に合わせてまあリフォームした方がいいのかな、もしくは子どもの成長を考えると子ども部屋を含めてやっぱ家と出てマイホームを建てて、まあものすごくストレートな言い方になりますけど、ちょっと周りの家に気を使うストレスを軽減させながら子どもを育てたいなという方もいらっしゃると思うんですも、そういった方々まあ悩むのがまずどんな家を建てたらいいのか、誰に頼んだらいいのか、どこに頼んだらいいのかっていうのが相談の悩みの種の多くだと思います。そしてリフォームの場合、徳島県の場合だと南海トラフに備えて地震に強い家にうちはできるんだろうかという相談ですとか、やっぱり窓ガラスがどうもやっぱりガタつきがあるな、もしくは窓からちょっと中の気温が逃げていってるんじゃないかな、外から熱い空気が入ってきてるんじゃないかなっていうも含めて窓だけのリフォームとかできるのかなとか、いろいろねわからない場合は相談の欲しいところがあると思うんですが、今回はそういった方にぜひお聞きいただきたい情報となっておりますということで、今回徳島市内にあります光と水の町スタジオのスタジオマネージャーの石塚さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まず光と水の町スタジオ、これだけ聞くと何をしてるところなんだろうと思うんです、はい、これどういう会社なんでしょうか。
1: そうですね、住宅の新築とかリフォームの相談窓口として、はい、徳島市の問屋町で、はい、ギャラリーみたいな形で相談窓口作ってるんですけど、うん、基本的にはそういうさっきおっしゃっていただいた、まあこれ窓変えれるのとか、うんうん、リフォームと新築どっちがいいのとか、うんうん、まあ、そういうご相談をいただくような窓口になっております。
0: はい、ということで問屋町にあるということで市内に遊びに来た時についでに寄っていただけたらちょうどいいのかなと。
1: そうですね、まあ、日曜日はね、日曜市行って午前中もね、はい、こうフィーバーする時間帯もありますんで、はい、それついでにご相談来られる方もいらっしゃいます、
0: はい、うん、で特徴としましてはホームページにも載ってはいるんですけども、設計士と直接話できるんだよというのが一つ売りになってはいるんですけども、そういったイベントもされてるということですけども、まず設計士とやっぱり直接話できるっていうのはやっぱメリットはあるもんですかね。
1: そうですね、今回はリフォームに特化したイベントを開催する予定なんですけど、うんうん、特にリフォームだったら、まあ、この柱取れるのかとか、うんうん、窓を大きくしたら耐震弱くなるんじゃないかとか、うんうん、まあ、そういったところはやっぱりね、お客様も素人なんでわからないと思いますので、うん、まあ、プロである設計士に相談していただいて、うん、まあ、何がベストなのかっていうのをこう 見定めていただくような形のイベントを企画しております、
0: はい、ということで、まあ、新宿であっても相談行ってもいいし、リフォームでも相談行ってもいいし、で、はい、ちょうど今回5月の23、24に、はい、まあ、リフォームに含める相談会、無料相談会があるということなんですけども、リフォームってねタイミング難しいと思うんですよね。
1: そうですね、今進めてますからね。
0: そうなんですよ、はい、でリフォームの言葉ってもともと不便を便利にするだけっていう、いわゆるトイレの昔で言うと和式を洋式にするというところが、まあ日本でリフォームが流行った、まあ、根幹の部分ではあるんですけども、今リフォームという言葉がものすごく多様化してまして、これリフォーム相談していいのみたいなこともあると思うんですけども、やっぱりリフォームのタイミングって難しいんですけど、どうなんですか、実際来られてる方でこのタイミングで来たよみたいな実例ってあったりしますか。
1: お話自体はねすごいいっぱいいただくんですよ、うんうんうん、でおっしゃるようにタイミングが難しいし、うんうん、リフォームって一言で言ってもすごいいっぱいあるじゃないですか、うん、
0: あります、はい、
1: この今おっしゃってもらったトイレの入れ替えもそうだし、うん、まあ、断熱とか耐震とか、はい、まあ、最近で言ったら建築とかね、
0: うんうんうん、
1: 本当に子供がもう出ていかれて、うんうん、 まあ、ご夫婦2人生活になってもう子供部屋こんな大きいいらんわって言って、うん、まあ、リフォーム、はいはいはい、ちょっとこうね小さくするようなリフォームもありますし、はい、うん、本当に多岐にわたるような相談いただいてます、うん、
0: そうなってくるとやっぱり古いからという古くなってからでいいやではなく、やっぱり生活の変化とともに考えるタイミングかもしれない。
1: そうですね、うん、それこそタイミングが重要で、うん、ちょっとネガティブな話にもなるんですけど、うん、そのやっぱ物価が高くなってきたりとかね、はい、まあ、金利が高くなってきて、はい、建て替えするよりも、うん、やっぱりその暮らしの質を求めたらリフォームの方がいいんじゃないかっていうのタイミングも、うん、まあ、今ちょっとあるので、はい、まあ、そういったお客さんも最近多いのは事実ですね、うん、なるほど、はい、
0: まあ、ものすごくリアルな話しますと、まあ、親と同居してて、はい、まあ、親が、まあ、旅立ったともらったと、でも家の構造的にキッチンとリビングが離れてるんだよねみたいな場合もあると思う。そういう時はやっぱりリフォームして大きなワンフロアにした方が改善することも多々あるしという。
1: そうですね、うん、それこそやっぱり相談次第でできない時もあるし、うん、まあ、ね、ちょっとこう、まあ、具体的な話になるんですけど、うん、一段上げたらその下にキッチンの配管通せるんで、うん、はい、キッチンがこう自由に動かせるとか、うん、まあ、その辺も今住まわれてる家とか図面見せていただいて、まあ、具体的な相談に入っていくような形になります、う
0: ん、となるとやはりタイミングっていうのは我々いわゆる相談する側はあまり深く考えずにまずは一度聞いてもらう方がいいかもしれない。
1: 考えをね固める必要はないと思うんですよ、うん、やっぱり要望と今の、まあ、図面があれば図面写真、うん、今の家の写真とか持ってきていただいて、うん、できるできないはこちらからアドバイスさせてもらうし、はいはいはい、まあ、場合によってはできないっていうケースもあるし、うん、まあ、その辺は結構ライトなご相談でいいと思います、
0: うんうん、はい、ということでまず家のことを心配になればまず5月の23日24日光と水の町スタジオで、まあ、リフォームの無料相談会が行われるということですけども、はい、23、24ともに朝10時から、夕方5時までということなんですけども、はい、問屋町の中、まあ、最近はもうネットが非常に便利になってますので、光と水の町スタジオで検索するとすぐ出てはくるんですけども、
1: 長いですからね名前が、ね、
0: この頃賢いんでね、喋れば勝手に日本語化してくれるので、はいはい、
1: ちゃんと覚えてください光と水の町スタジオ、
0: はい、そうですね、はいはい、ということですけども、お電話番号としてはフリーダイヤルがあります 0120-45-315なんですけども、よく聞くのが設計士に相談するとなんかお金高くなりそうみたいな、イメージを持ってる方も結構いらっしゃるんですけども、やっぱりその部分悩んでる方、不安に思う方、あまりそこ考えなくてもいいんですかね。
1: 特にリフォームだと、うん、設計士に頼む頼まない関係なく、うん、要望をどんどん詰め込んだらもう建て替えれるぐらいの金額になるんですよ。だからやっぱりそれはね、ヒントとしてこちらからご提案させてもらって、うん、まあ、そこからこう優先順位高いものを何をピックアップして、うん、まあ、上限の金額を決めて、うん、その中で何をするかっていうのを選択するのはお客さんですし、うんうん、まあ、それに基づくこうアドバイスは、うん、まあ、設計士交えてさせてもらうんで、うんうんうん、まあ、設計士つけたから予算オーバーするってことはないし、うん、まあ、そのアドバイス次第では、うん、まあ、ね、こうやぶから棒にやるよりは金額抑えられたりすることもあるので、うん、まあ、それはご相談聞いていただいて、うん、お客さんの方で判断してもらえたらいいかなと思います、
0: まあ、経験豊富な設計士の方だからこそ、普通だったらこれだけかかるものが、いや、こことここはしなくてもいいんですよっていうアドバイスをいただけた結果、下がる可能性も十分あると。
1: おっしゃる通りですね、うん、まあ、断熱材もね、そんなオーバースペックにする必要あるのっていうようなこともあるかもしれないし、うん、まあ、それはプロからのこうご提案としてアドバイスさせてもらいます、
0: うん、なるほど、はい、となると、まあ、予算とか小難しいことは考えずに、今家で慣れてるけど実は不便かもしれないっていうところを相談に行くだけでもいいかもしれないですね。
1: そうですね、うん、まあ、そこからもうガンガン営業したりとかもないので安心してお越しいただければと思います、はい、そうですね、はい、
0: 多分実例のお話聞くだけでも気づいていないリフォーム箇所が見つかるかもしれないですね。
1: そうですね、うん、それは楽しみにしてます
0: 逆に
1: 要望がね溢れ出てくるかもしれないんで、はいはい、
0: でもあれですね、本人が気づいてないけど第三者が気づくことって結構あるじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、今生活困難やけど なんかリフォームしたらいいポイントあるんかなっていうぐらいライトでもいいかもしれないですね。
1: そうですね、うん、まあ、しかもね今補助金とかも結構充実してますので、うん、はい、まあ、それのアドバイスもできるかと思います、
0: うん、はい、ということで徳島県、まあ、不安な要素の一つとして地震対策というのがあるって、はい、今実は地震に対する、まあ、対策をするための補助金というものがあって、これ、まあ、なくなったら終わりですよということが、まあ、告知されてはいるんですけども、それも含めた上で一度相談行ってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、まあ、自治体によっても違いますし、うん、まあ、いろんなあの部署部署で、うん、場所場所で、うん、補助金が、うん、いろいろありますんで、うん、まあ、建物にしてもそうだし、はい、まあ、ちょっと高いようなコンクリートブロックとか、うん、ブロック塀を撤去するような補助金とかもありますし、うん、まあ、結構ねこう組み合わせたら大きな額になるんで、
0: はい、ブロック塀ってまあ、徳島県の場合過去の、ね、近くで起きた地震の時に結構倒壊しまして、はい、一応法令が変わって支えを入れないといけないとか、鉄筋を入れないといけないというふうに変わってるんですけども、やっぱりすでにできてるものに対しては特に適用ができてるかどうかも分かんない場合も多々ありますから、不安な場合は撤去するとか、はい、まあ、作り直すとかも必要になってくるってなった時に、ね、補助金ができる場合適用される可能性もゼロではない。
1: そうです、まあ、ちょっと細かく言ったらね、うん、長くなるんで、うん、はい、まあ、道路に面してるとか、はい、まあ、高さの制限もあるし、うんうんうん、まあ、その辺はそれも含めて、はい、ご相談いただけたら、う
0: ん、
1: はい、
0: ですので、ご自宅の今住んでいる環境下で皆さん自分では不便と感じてないけれども、もしかしたらリフォームした方がいい事案があるかもしれないし、お子さんの成長もしくは、ご両親の介護の可能性も含めた時にリフォームが必要性が出てくるかもしれないという将来設計を踏まえた上で、まずはライトに気軽に相談をいただけたらということで。
1: そうですね、まあ、家族構成も含めてやっぱりこう暮らし方も変わるし、うん、はい、まあ、好みもね、うんうん、長年住んでたら変わってくるし、うんうん、まあ、その辺はねこう心のこう気分転換というかね、はい、はい、まあ、それも含めて、はいはい、ちっちゃいものから大きなものまで、うん、はい、問題を持ってきてもらえたらと思います、
0: はい、ということで、まずは5月の23日24日、会場光と水の町スタジオで行われます、リフォーム無料相談会をするという情報も含めて、スタジオマネージャーの石塚さんにお越しいただきました。最後なんかメッセージあれば
1: メッセージですか、
0: はい、
1: リフォームに限らず、はい、新築でも土地探しでも、はいはい、もう家に関することだったら何でもご相談いただけたら、うん、まあ、せっかくの機会ですので、うん、23、24、うん、はい、富山町の光と水の町スタジオでお待ちしております、は
0: い、まあ、リフォーム無料相談会とついてるけども新築でも行ってもいいよと。
1: そうですね、はい、はい、天秤にかけていただいて全然いいと思います、はい、
0: リフォームがいいのか建て替えがいいのかっていうところも含めて、はい、まずは家に関わることだったらまず相談にして、来てくださっていいですよという、
1: はい、
0: はい、ということです。ということで、一応フリーダイルもう一度お伝えしておきます。 0120-45-3159 までお問い合わせをしてみてくださいということで、徳島市内富山町にあります光と水の町スタジオの石塚さんお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では一曲お送りしましょう。藤川千愛、誰かへ。

0: さやかさん、さやかさん、
1: このかっこいい車なんですか？
2: しゅんじくん何よん、おしゃれで素敵なルノーの看板娘かぐちゃんやん。
3: かっこよくなりましたね。
1: ちょ、かずみちゃんこっちから見てみ。
3: え、めっちゃかわいい。
2: 二人とも引きてみて。
1: え、かっこかわいい。
2: おしゃれでかわいいだけじゃない、ニュールノーかんぐん。お求めはルノー徳島まで。
4: ニューかんぐデビュー。
2: 安全回転どこ行くか
5: ん
2: ぐ。
5: 家族みんなで楽しいか
2: ん
5: ぐ。
2: ベベちゃん大好きあんぐ。
1: 仕事で便利なかんぐ。
2: お布団敷いてねむねむかんぐ。
5: ワクワクいっぱいかんぐ。
4: ニュールノーかんぐ。
2: お求めは
5: ルノー徳島。
2: おしゃれで素敵な車といえば
6: ルノー。
2: 安全で快適な車といえば
6: ルノー。
2: ファミリーカーからスポーツカーまで
6: ルノー。
2: お求めは
7: オールアルミボディ四輪ダブルシュボーンが生み出す軽快な走り、思いのままに走る気持ちよさ。さあこの手にアルピーヌ A110。 お求めはアルピーヌセンター徳島まで。
8: 回る回る世界に少しだけああがい紡ぐ記憶の果てに本当のああ私を知る糸口。

お送りしましたのは藤川智愛のアルバムから永遠に一回のでございまして、先日大阪でライブがありまして、藤川智愛のライブに行ってはきたんですけども、別のアーティストで、まあ、ネットを通して仲良くなった方から、まあ、この方藤川智愛のファンなんですけども、よかったらぜひ聴いてくれというお話を以前からいただいておりまして、まあ、アルバムを1枚買って聴いたところ、使っている彼女の方のシンガーソングライター、まあ、曲の作り作詞としての部分に非常に興味惹かれたというところもありまして、大阪で行われたライブに実は行ってきたんですけども、まあ、ゴールデンウィークの真っ最中ということもあったんで、まあ、非常に人が多い中、クラブクワトロの方まで足を運んだんですけども、非常にこう歌詞に一つ一つ紐解いていくと、こう金銭に触れる部分が多々あるのが藤川智愛の一つ魅力なのかなと思いつつも、実際楽曲を聴くと、まあ、この後ろに流れている永遠に一回のをはじめとするように非常にアップテンポを BPM でいうとちょっと早めの曲が多いんですけども、実際のステージに立つ彼女を見ていると、このテンポの速さよりも歌詞に込められた思いっていったものを非常に強く感じるライブだったなというふうに今でも思い出すところです。まあ、ライブ自体は嘘つきという曲から入ったんですけども、やはりイントロが流れた瞬間から非常にアップテンポということもあって、会場全体の一体感というところが出たりはしました。で、今回半径3メートルという、まあ、アルバムの中からのメイン楽曲だったんですけども、過去楽曲の一つ、オレンジですとか神頼みやっちもねえという過去のアルバムの中に収録曲があるんで、もうこの部分は非常にやっぱり定番曲だったんでしょうか。エッジの効いた声を歌い上げる彼女を応援する客席っていうのは非常に一体感を感じさせてくれる、パフォーマンスあふれる時間だったなとは思います。で、そういった中でもこの永遠に1回のの曲の2番、2コーラス目のサビの直前の部分が個人的にかなり彼女の声が震えたというか、こう心に突き刺さったというところもあって、 CD で聞く音源から聞こえてくる彼女の声の伸びという部分と、やっぱり実際のライブで聞こえる彼女の声の伸びの違いっていうのを、まあ、実際肌で感じたくていったところもあったんですが、この終盤に聞こえてきました永遠に一回のという曲では、やはりライブならではの、まあ、歌い方、そしてライブならではのこのパフォーマンスっていう部分を感じることができて、まあ、言ってよかったな、本当によかったなというのを思いながら聞かせていただいたところです。で、そういった部分も含めて、音楽自体、アップテンポだから、ちょっと合わないなっていう方がもちろん、世間的にはいらっしゃると思うんですが、そこはぜひね、歌詞の方を噛み砕いて聞いていただくといいのかな。で、今、非常に便利ですので、ネットの方で歌手名とかをタイトルを検索ワードで入れるとすぐに歌詞が出てきてくれるという、まあネット便利すぎてどうなんだろうと思うんです。もうこれぜひね、できたらアルバム購入いただいてライノーノーツを読むとですね、彼女がこの歌に込められた思いというのが綴られておりまして、そういった部分を一つ一つ止めと、紐解いていけば、藤川智愛というアーティストが、まあ、感じていること、そして世間に対して思っていることっていうのが、丁寧に丁寧に綴られているというところも非常に、聞いてて楽しかったなというところもあります。で、この後で楽曲でおかけする曲が、実は藤川智愛を知るきっかけ、より一歩踏み込んで知るきっかけになった曲なんです。もうこの悪口というタイトルなんですけども、今そうですね、ネットを、まあ、楽しんでる、 SNS も含めてネットを楽しんでる、 YouTube も含めて楽しんでらっしゃる方で目にしたことがあると思うんですけども、端的に言うと悪口と捉えられかねない批評ですとか批判ですとかっていうのが非常に溢れているなとは思うし、感じることが多々あります。で、特に個人的に映画の、まあ、レビューなんかは自分で YouTube もしていることもありまして、映画のレビューを見るんですも、映画のタイトルの後ろにもうこの映画見る価値なしとか、史上最低の映画みたいなことを言ってる YouTube アカウントがあったりはするんですけども、やっぱそういうこの辛辣な言葉っていうのを吐くことによって注目を集めて再生数を伸ばそうとする、非常に
マイナス的な発言で注意を引くという言葉そのものが普通に溢れてることに対してアンチテーゼを投げかけるのがこの悪口という曲になっておりまして、この曲が流れた瞬間非常に会場全体が逆にまあそういったものに対して自分たちは違うアプローチで世の中に向き合うじゃないかという空気感が出たというのも藤川知愛の持つワードの強さと彼女のメッセージ性の強さかなというのを感じた次第ということで、今回はその悪口をお聞きいただきます。藤川知愛悪口。

フランスの香りを伝える30分ジュディット、今週の放送はいかがでしたでしょうか。前半ね、リフォームとか新築興味ある方はぜひ足を運んでください。5月の23日24日です。問屋町の光と水の町スタジオで、無料の相談会があります。後半は、藤川知愛のライブレポートでございましたけども、番組では皆様からのご意見ご感想リクエストお待ちしております。宛先はリクエストアットマーク bfm.jp までお送りください。それではまた来週お会いしましょう。来週はルノー徳島の一名やさやかさんがお送りいたします。今夜のパーソナリティはルノールーテシア5オーナー寺内がお送りいたしました。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。
0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
2: これからの時間は今週木曜日に放送されましたジュディ・ウィットの再放送をお届けします。

0: Du mois de septembre au mois d'août。
1: フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット。この時間のお相手はルノー徳島の一宮さやかがお届けいたします。今夜もどうぞよろしくお願いします。皆さん5月も、ね、後半になりまして、ゴールデンウィークはいかがでしたか？他にもね、5月っていろいろ運動会がある方とかね、修学旅行がある方とかね、いろいろあったかと思うんですけれども、はい、またね6月も楽しく過ごせるようにね、今

0: 色整えましょうね。この番組はルノー徳島アルピーヌセンター徳島の提供、フランスと日本の架け橋人マダムエッちゃんの協力でお届けします。はい、始まりました。ジュディと毎月第2も失礼しました、毎月第4木曜日はですね、マダムエッちゃんとうちの松村俊二くんと一緒にお届けしております。エッちゃん、ボンソワ
1: ー。ボンソワー、サバ
0: サバサバ、ジュビビアメッシー。エトワ
1: ウェイ、サバーメッシ
0: ー。俊二くん、サバ
2: サバ。
0: はい、よかったです。すいません、つい第2と第4間違えちゃった、ね、ちょっとあれです、ゆるゆるですいません。
1: はい、
0: 5月は楽しいことがいっぱいありましてね、私たち、
1: うん、
0: はい、
1: なになに、
0: あの、まあ、ゴールデンウィークは楽しくゆっくり、あの、家族と過ごし、はい、で、イベントがオレンジ FM って言って、いつも FM ビザンさんと一緒にさせていただいているイベントがあるの、モアナコーストっていう素敵なちょっと異国な、あの、雰囲気のあるねホテルで、はい、お客様と一緒にイベントさせていただきの、そしてメインだったんですけれども、福井県で行われるフレンチトーストピクニックというイベントに初めて社員全員で参加してきまして、この後、ルノーの会議がございます。
2: あ、そうです。
0: もう5月、もりもりだくさんで、はい、あの、頑張っとんな。
2: そうそうそう、そう。
0: 体調を崩さないように頑張ってます。
1: はい。あ、ほんとね。そっかそっか。
2: まあでも気候も良くなってきましたからね。
0: ね。
1: そうね、ほんとね。
0: ちょっと日差しは暑くて痛くて、ちょっとね、5月の日差しとは感じられないぐらいの、照りつける太陽は、なかなかじりじりと大変ですけれど ね、うちの子も真っ黒です。
1: 早いよね。
0: はい、まだ5月なのにもう、うちのなっちゃんは真っ黒です。
1: あ
0: の、トーストを超えてウェルダンになってますね。今回も真っ黒に焼けてます。はい。
1: まあでも元気だったら何よりです。
0: そうですね、元気です ね、はい。
1: で、
0: えちゃんは大丈夫ですか？お元気ですか？
1: なんか、あのパリの方もすごい30度とか30、なんか5月でこんな温度高くなるの初めてなんだって。
0: あららら、どこもやっぱり
1: 今週
0: 温暖化がというか、
1: そういうことなんだろうね。
0: はい、著しいですね。
1: そうそう、あの来月はまたパリからお話できると思うんですけど、
0: ありがとうございます、楽しみ。
1: 今月の末からちょっとベルギーに、行ってきます。
0: ベルギーですか？
1: ベルギーは2ヶ月近く行くことになるん
0: ですよね。2ヶ月も
1: だから お店ずっと臨時休業で、ちょっと特別に、はい、私の姪がね、ブリュッセルの近くのリューベンっていう町にあるものすごい古い大学に、あの留学することになって、それです、あの5ヶ月の赤ちゃんがいるので、だから赤ちゃん留学で、それであの旦那さんの方は自動車会社にいるんだけど、インド赴任なの、だから、でというわけで、みーは子供連れの留学なので、最初のうち慣れるまで付き添い、私そんなんでちょっと行ってきます。
2: 心強いですね。
0: でも5ヶ月の赤ちゃんを連れて留学できるんですね。
1: 4年間、4年間、それで。
0: 大学4年間ですか？
1: あの、ドクターコース、ドクターコース。
0: は
1: ぁ。それで、なんかね、その話、行ったら、行かないとわかんないんだけど、でも、もう600年前にできた大学で、ヨーロッパの中でも本当、すごく古い、割と由緒ある大学で、で、なんかあの、その大学都市の中に、あの託児所が4つあるんだって。だからそういうところもね、ちょっと学生さんとか働いてる人が、あのそう預けながら働いてる、
0: 勉強してるんですね、預けながら、
1: とか、その
0: すごいな、
1: 今度入るアパートがね、あのやっぱりそのもう400年か500年前の、修道院だった場所、 で、なんか

0: 世界遺産になってるアパートなの。
1: すごい。
0: すごいでしょ。
2: ちょっと見てみたい。
0: そうでしょ、うん、だからそのあたりのこともそういう経験は私も初めてなんで、
2: うんうん、
0: それでそうちょっと興味津々で、実はだから2ヶ月もお休みして行っちゃうんだけど、うんうん、
2: でも、
0: うん、
2: 素晴らしい経験ができると思います、
0: うん、なんか ねベルギーはフランスのすぐお隣の国なんだけど、うん、フランスとはちょっと違う部分もあるかもしれないし、
2: うんうんうん、
0: なのでそのあたりもね見てきます。リューベンっていうのはベルギービルで有名なんだけど、
2: うん、
0: すごい一番大きなビル会社の本社もある場所ということです。うん、
1: ベルギービル、ね、大学の時のゼミの先生が、
2: うん、
1: ベルギーの大学に一時いて、うん、で、うん、そのベルギーの話ちょびっと聞かせてくれて、一緒にこう大学のゼミの先生と飲みに行った時にベルギービールは美味しいんだよって言って、
0: あそう
1: 飲ませてくれたことが、
2: うん、
1: 実際のベルギーは全然知りませんけども、
2: うんうん、
1: なんか ちょっと思い入れのある国なんですよね、うん、こうやって。
0: あそう、はい、もしかしたら分かんないけど同じ大学かも。ベルギーって言うとリューベン大学って一番、うん、すごくすごくヨーロッパでもよく知られた大学、
1: はいはいはい、
0: うん、日本であんま知られてないんだけど、うん、フランスに行ったら友人たちみんな知ってた。だからやっぱりだって600年の歴史があるってすごくない？
1: そうですよね、
0: うん、そうそうそうそうそう、なのでなんかまあ見てまた報告できるようにします。
1: ぜひよろしくお願いします。
2: ぜひぜひよろしくお願いします、
0: はいはい、
2: いろいろ準備とかねお忙しくてね、
0: はい、
2: パタパタされてると思うんですけれども、
0: はい、
2: ね、健康に気をつけていただいて、またそういう楽しいお話聞かせていただけたら嬉しいです。
0: はい、はいはい、またよろしくね。
2: はい、よろしくお願いいたします。じゃあ今夜もメルシーボク
0: ーメルシーアビアント
2: アビアントオファ
0: ーオファ
2: ー。はいね、ベルギーいいね、
1: うん、
2: 私ねベルギーはチョコレートと、うん、あとワッフル、
1: あ
2: ベルギーワッフルって有名で、はい、食べるもんばっかりでごめんね、でもね美味しかったのよね、うん、いただいてね
1: 美味しいよね、
2: うん、お土産とかでに買ってきてくださってね、
1: うんうん、これねお酒飲めんからベルギービールは別にどっちでも、ね、
2: そうなの、うん、だけど美味しいものはやっぱりヨーロッパってねあるから、
1: そうです ね、
2: う
1: ん、
2: やっぱりこういいよね、そういうのから食の文化からもそうやってのめりこそのベルギーという国を知っていくっていうのも一ついいよなとは思いますね。
1: 友達の、新婚旅行、
2: うん、
1: イタリアやけど、
2: うん、
1: 美味しいもん食べに行ってくるわって
2: 美味しいもん、うん、イタリア美味しいって言って、しかも日本人のお口に合うって言ってた、
1: うん、だから美味しいもん食べに行くことが目的でイタリアを選んでました。
2: なるほど、
1: う
2: ん、いいね。
1: なんかやっぱりそういうこうね、それぞれ皆さんこう好きなことがあって、それでね、そこからこうこの国のことってなるのは大事なんやなと思うから、
2: ね、きっかけが ね何かいろいろ、うん、
1: ルノーをきっかけにフランスのことをもっと知らねば
2: ですね。はい、もっともっと私たちねルノーを通してフランスの素晴らしさとか、うん、まあ、日本とフランス似てるところがあって、はい、だからこそ使いやすい車なんだよっていうのをね、
1: そうよ、
2: 伝えて いけるようにね、うん、これからもずっとお勉強していきましょう。
1: はい、
2: はい、ここでお知らせ挟みます。
3: 世界登録台数1600万台、世界中で愛されるルノールーティシア、エレガントでプレミアム、恋する車ルーティシアだってアムールいっぱいなのよ、あなたに届け、お求めはルノー徳島まで。
4: ルノーイーテックフルハイブリッドは
5: 輸入車トップクラスの低燃費で
6: 低速から高速まで全速度域で優れたレスポンス、
7: F1 譲りのエネルギッシュでパワフルな走りは
8: やっぱりルノー、走りに革命を、
4: お求めはルノー徳島まで。
9: ルノーだからもっと楽しい。
5: 突然どうしたんですか？
9: ん？モノマネしようよ。ルノーだからもっと楽しい。ちょやってみ。
5: 本当ネタ知りませんよ。
4: アランプロスだよね。ルノーだからもっと楽しい。こうよ。
9: いやいや、もっとよもよもしてますって。
5: え、そうだっけ？
9: いや、そうよ。
5: ルノーだから もっと楽しい。
9: でも何でも。
7: ルノーだからもっと楽しい。
5: 社長？
7: ルノーのことならルノー徳島へ。

0: 思います、うん、福井いいわ。
1: 福井すごく良かったですよ。
0: 福井、あの、うん、なんか徳島と似てるところもあるんだけどまた違うね、うん、そのでもね景色はね徳島よりもね、うん、すごいなんか広がってる、あのなんか田んぼ、
1: あ、わかる、
0: うん、
1: 小麦畑、
0: そうそうそうそう、それそれ、
1: うん
0: うん、お蕎麦も越前蕎麦も有名だし、ね、海鮮も有名だし、ね、なんといってもあのソースカツ丼、
1: はいはい、ソースカツ丼
0: ね、うん、あれもやっぱ美味しかった。
1: 美味しかったね。
0: ね、うん、
1: カツ薄いんよな。
0: そう、薄かったよね、うん、私もっと熱いと思っとったけど、
1: そうそうそうそう、うん、だけどあれがちょうどいい、
0: うんうんうんうん、食べやすくて
1: めっちゃ食べやすい。ほんで食感も良かったし ね、
0: はい、うん、やっぱり食べるものでも満足したし、うん、でほら、あの俊二くんはちょっといけんかったけど、私あのね、自動車、あ、日本自動車博物館、うん、すっごいもう自分と同い年の車見たりとか、うん、あのルノーももちろん飾ってくださってたんですけど、うん、もうあのアメリカ、中国、イタリア、あのもうなんかイギリス、もういっぱいの国の古き良き車が、
1: うん、ええー、な、
0: すごかった、
1: 来たかった。
0: 2時間おらせてもらったけど足りんかった。
1: あ、でしょうね、
0: もう一回行かないかんと思って、うん、読み切れなくて見切れなくて、
1: うんうんうん、
0: でもそこでうちの夏樹はあるものにはまりまして、う
1: ん、ガチャガチャしたんだろ。
0: はい、うん、それがね面白いです。車のパーツのガチャガチャ
1: すっごい用できとんな。
0: そう、巧妙にできてて、うん、あのホイールとブレーキキャリパーとか、うん、あとあのターボチャージャーとか、うん、あとあのガスケットとか、
1: うん、
0: あのプラグとか、
1: うん、サスもあったね。
0: サスもあって
1: サスちゃんとこう
0: ミヨンミヨンって
1: バネがね、
0: そうミヨンミヨンってバネ
1: がしなるんよ。しなるというか、
0: あの、うん、すごくこうギミックが、
1: うん、ちゃんとしとんね、
0: 吸って、
1: うん、
0: これは良かったなと思いました、うん、なんかね。でそして息子がそれに飛びついたもう嬉しかったなと思いました、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: やっぱ車屋の、
1: うん、車の部品に興味持つんやと。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: 嬉しかったですね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: それであんなに回しちゃったんだ。
0: そうですちょっと大人回しをさせてしまいましたねまあちょっと母親も嬉しくてね、
1: うん、
0: ついつい全部揃えようかって言ってガチャガチャやり出してしまいまして、
1: やっちゃった。
0: 気づけば3000円、はい、
1: 1回500円ね。
0: 1回500円でね、はい、
1: 6回やっちゃったんだ。
0: 6回やっちゃいましたね、楽しかった。
1: まあ大人も楽しんどるけどしゃあないな、はい、
0: そうそうそうそう、うんうん、で大人がみんな交換しよう交換しようって言って、
1: 持
0: って
1: ないやつ、スタッフ一同がね、
0: あのあのみんなで回すっていう、うん、
1: 楽しくなって回しとるけん、
0: はい、うん、まあ、それもいい思い出だったかなと。
1: いい思い出ですね、うんうん、まあその場に私はいませんでしたけど、
0: そうごめんねちょっとね後から参戦だったからね、
1: そうそうそう、ちょっとね事情があって、うん、あの出遅れてしまいまして、うんうん、昼からだったんで私は自分の、うんうん、シュペール3区で、
0: そうそう、
1: かっ飛ばして、
0: それがいい経験やったよね。
1: 楽しかったよ。
0: 3区でさ来れるんだもん、
1: うん、
0: 自信つくよね。
1: 自信ついた
0: 本当に、
1: うん、あの全然何の不安もなく、
0: うんうん、なんかちゃんと工具も持ってっとったんやけどな、
1: うん、そうそうそう、なんかあっても大丈夫なように工具も載せとるし、あの牽引ロープとか
0: いろいろ
1: 表示板とか、
0: そうそう、
1: まあまあ、 あのイベントに参加するにおいて必要なものだったんですけども、
0: うんうん、
1: なんかあってもとっさにできるようにっていうのはあって、
0: 準備はね、
1: そうでもね、何もなんかむしろ高速に乗って走れば走るほど車がどんどん調子よくなっていくのを肌で感じるっていう、うん、
0: 走ること思い出したのよ、サンクは、
1: うん、
0: よかったね。
1: そう、あの、うん、今日ちょっとお電話で話したんですけど、
0: うん、
1: あのルノー松山 の、
0: うん、
1: あの社長さんと、
0: 森社長と、
1: そう森社長と、うん、あの電話で話して、その3区の話になって、
0: うん、
1: あの3区は本当に高速走ってあげればもっと良くなりますよと。
0: なるほど、
1: うん、昔のあのキャブ車は本当に走れば走るほど良くなりますからっていう教えてもらいまして、
0: やっぱり100キロぐらいで巡航が、
1: うんうん、140キロ巡航いけますよって言うてたから、
0: うん
1: うん、あ、やっぱりそういう国の車なんやなと思って。
0: そう、ね、フランスも130が制限ってお聞きしてますんでね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: そこを快適に走れる車作りをしてますから、
1: うんうん、
0: やっぱりね、
1: うん、
0: いいとこなんかもしれん、いいスピードなんかもしれんね。
1: そうそうそう、で燃費もね、うん、うまいこと走ったら リター20いきますよって言われて、ほんまにそれぐらいだった、うん、
0: すごい、
1: うん、
0: 優秀、
1: うん、高速巡航だけ80キロぐらいで巡航したんですけど、
0: うん、
1: ほなやばい、みるみる減っていくんかと思ってたけど全然そんなことなく、
0: うん、もう昔から燃費もいい、走りもいい、うん、楽しいルノっていうことを改めて、う
1: ん、感じましたね、うん、安定感も良かったし、
0: うんうん、
1: で実際イベントに参加してね、
0: うん、
1: まあ、今回のメイン の、 あのピクニックラリーというのに、うんうんうん、その3区で参加させていただいて、うんうん、
0: 福井県のね、
1: うん、
0: あのあらた茶は待って、あわら温泉
1: の
0: ところ、ね、そう、あわら温泉のあるところの地域ぐるみで地域おこしでイベントをね、
1: そうそうそう、
0: もう25回ということで25年も支えていただいてるという、
1: うんうんうん、
0: ね、素敵なイベントで、
1: うん、
0: 着てる人たちもおしゃれで。

0: 素敵で、みんなこう、すごく車を楽しんでるっていう人たちが多かったよね。
1: 古い車がたくさん集まって、もちろん新しい車もね、うん、来てたんですけど、うん、フランス車、ラテン系の車、うんうん、まあ国産のすごく古いオートサンリーみたいな来とってね、うんうんうんうん、
0: 来とった、うん、あれ乗りたいって夏木が言った。
1: あ、でもあれは乗りたくなる、気持ちわかる、うん、いやすごい面白かったんですけど、うんうん、なんかあのモーガンの三輪がおった
0: とかね。そうそうそうそう、うんうん、
1: なんか本当にそれで走らせていただいて、だから、ね、でその中で福井の街の中を走っていくんで、
0: うんうんうん、しかもね、あの渡されたなんか地図で、
1: コマ地図というやつを見ながらね、うん、社長がナビしてくれて、うんうん、社長のナビの的確なことは本当に初めてやるんですかっていうぐらい
0: 、うん、あ、経験値かな、うん、まあ、長年生きとるけん、うんうん、だと好きやし、うん、
1: で前もってちょっとね動画見て勉強してくれとったよね。
0: しよったしよった、
1: やろ
0: な、
1: やろ、
0: あのな、ご飯食べた後にな、うん、あのな、ちょっとこうほらお風呂入った後湯だましするやん、うん、そしたらなんか見て、おお、そういうイベントか、ふむふむ、なるほど、ふ、うんふんとか言って、なんかね楽しそうだった、うん、嬉しそうだったけ、うん、そっとしといた、
1: うん、いや、だけ私が3区運転して、うん、社長が横でナビしてくれてっていうの で
0: カメラマン誰にしようかって言ったらスタートしちゃったんだ。
1: そうなん、うまいことつながらんかった、ね、あ、でもちゃんと走行中の動画、車内カメラというか設置して撮りましたんで、
0: すごい、ちゃんと撮れとったやな、うん、
1: 一応撮れとったっぽい、まだ全部は確認できてないけど、これなんとかこう YouTube に上げるなりなんなり、
0: なるほど、
1: まあブログに上げるなりなんかしたいなと思ってますんで、
0: ね、う
1: ん、
0: いいね、
1: まあ、その中でお楽しみいただけたらと思うんですけども、
0: それね、来年はね、うん、そう、社長がこお客さん一緒に行きたいって、
1: そう、ね、そうそうそう、うん、やっぱり古い車とかやっぱりいろんな車ルノーで楽しんでくださってる方がいらっしゃるので、一緒に参加したいよねと、でラリーもできたらみんなで走りたいねと、
0: うんうんうん、でやっぱりこの道中もいいよね、やっぱ車屋さんのやっぱりねイベントってこう、うん、車走る喜びも一緒に体感して、やっぱりうちの子最高っていう、この
1: そう
0: 改めて実感する、
1: う
0: ん、ひととき、
1: うんうん、すっごい実感した、
0: 大事よな、
1: うんうんうん、めっちゃ気持ちよかったもん、
0: うん、
1: でね、
0: いいと思う、
1: あのみんな交代しながら運転していったじゃないですか、あのカングーね、あの社員が乗っていってですよ、うんうん、
0: 私はねカングーディーゼル 1.3 リッター、
1: じゃあ 1.5 リッターターボで
0: 乗せていただけて、
1: うん、でもうドライバーをこう順繰り前ながらとか、うんうんうんうん、まあここはこの人がとか言ってしたけど、私一人でずっと行って帰ってしたんですけど、
0: そうやな、
1: うん、全然なんてことない、すっごい楽、びっくりしたよ、
0: どんどん更新できるかもしれんな、
1: うん、うん、ワクワクする、
0: うん、
1: もっと走りたいもん、
0: 自信がついたしな、
1: うん、帰ってきてからもなんかまだいけるなみたいな感じやけん、
0: うん、まあ、確かにルノー車長距離は全然苦じゃないよ、
1: そうなん、そうなん、もともとそうなんよ、
0: うん、
1: けどね、まだ失礼ながら、うん、1988年の車ですよ、
0: 同い年のね、ちょっとお姉さんのね、
1: そうそうそう、さすがにしんどいだろう、エアコンも効かんし、
0: うん、
1: なんてことない、ずっと快適やった、
0: 素晴らしい、
1: びっくりする、みんなに乗ってほしいもん、
0: うんうん、ほな試乗会する
1: してもいい、してもいい、
0: お隣どうぞって、
1: うん、
0: いいかもね、
1: よく空いてますんで、
0: うんうん、本当やね
1: 、うん、でも他のグランカングーもね、
0: うん、
1: あの乗っていって、
0: うんうんうんうん、あの良かったって言った、
1: ま
0: あ、
1: そうそうそう、
0: 大きいけど全然そのパワーレスも感じず、うん、まあ、燃費はどうしてもね大きい分ね、
1: あ、まあ他の車に比べたらね、うん、ほだけど後ろが快適言ってましたね、
0: そうそう、乗ってくれたな、
1: うん、
0: スタッフとかお客さんがね、言ったよね、
1: だけど、うん、なんかやっぱりね、その道中楽しむ、うん、本がいいなと思った、本当途中で美味しいものを食べてね、
0: そうやな、
1: うん、みんなでワイワイ言いながら ね、
0: うんうん、
1: イベントの参加はもちろん楽しかったんやけど、端から端まで楽しめたなと、
0: うんうんうん、うん、そうだね、
1: うん、
0: ちょっと今回経験したから次いろいろ楽しむための準備がしていけるかなと思ったね、
1: そうやね、
0: うんうん、
1: うん、福井のご飯が美味しかった、
0: あ、福井のご飯美味しかったね、
1: うん、
0: どれ食べてもあの外れて失礼やけど、どれも美味しかった、
1: どれも美味しかったね、
0: うん、美味しくないものがなかった、
1: なかった、
0: うん、
1: うん、ローストビーフ食べた？
0: 食べた。
1: めっちゃ美味しかったよね。
0: めっちゃ美味しかった。あれ何の肉のローストビーフだったんだろうか。福井牛？おるんかな福井。
1: わからん。
0: うん。
1: うん。でも美味しかったよね。
0: あらゆるところに恐竜がおって、もう見るたんびに
1: 恐竜の肉ちゃうか。恐竜のローストビーフちゃうか。
0: 恐竜のローストビーフだったかもしれない。これは超貴重。でも本当いろんなところに恐竜がおって、
1: うん、
0: 子供もワクワクする。
1: うん。あの駅前の恐竜を見る余裕がなかったな。忘れた。
0: でもね、あの増えとったんよ。
1: あ、そうな
0: ん。4年前よりも、うん、福井ラプトルがこう、うん、2台おったようにティラノサウルスみたいなも増えとって、うん、どんどんパワーアップしよる福井。
1: さすがやな、すごいわ。福井県恐竜博物館も行きたいけど、うん、あれ時間

0: かかるけんね。
1: またね、新館ができとんよ。
0: あ、そうなんや。
1: 新しい建物ができとって、うん、行きたい。
0: いや、ほかね、私あのほら行き一人やって、うん、みんなと行けんかったけん、うん、あのサバ寿司のところも寄れてないんですよ、うん、サバ寿司、うんうんうん、あのうちの西谷工場長、うん、気聞かせて私の分買ってくれとったら、なんと優しい、
1: 優しい、
0: もうすごいよ。ほんであのいただいたのね、帰って食べたんですよ、うん、美味しかった。
1: 美味しかったよね、うん、私もね、サバ押し寿司苦手なんよ、うん、あれを食べれた、うん、焼きサバ寿司、
0: 焼きサバ寿司
1: めっちゃ美味しかった。
0: 生姜と
1: 大葉が入っとって、でギュッとしっかりな、うんうん、詰まっとって。
0: そうなんよ、あれ絶対出来たて美味しいよ。
1: 美味しいと思う。
0: だけほんまは出来たてを食べてほしかったって言ったんやけど、
1: あ、でも出来たてでなくても十分美味しかった。
0: 十分美味しかった。でもやっぱり出来たてを食べないかんと思うけん、プライベートで行こうと思います、うん、
1: はい、じゃあお土産楽しみにしてます。でも出来たて食べてか、一緒に、じゃ一緒に行きます。
0: それはまた今度の話だ
1: よ、ね、
0: 来年か再来年かまたタイミングを見計らってまたみんなで行きましょう、
1: うん、ですね、うん、はい、でね、あの今日、
0: はい、
1: うちの頑張って運転してくれたスタッフが、うん、はい、やっぱドライブにはミュージックが必要だ。
0: あ、
1: うん、
0: あ、
1: で、なんか曲を Bluetooth つないでかけてくれよったんですけど、
0: スマホに曲入れてハイカラやね。
1: そうよ、すごい、そんなことができるのねって思って、うんうん、いや、できるんですよ、皆さんもできるんです、うん、私がしてないだけで、
0: そう、我々がしてないだけで、
1: で、なんか今日のね、曲どうしようどうしようってこう、
0: そう、私は曲聴かずに行ってしまったからね、うんう
1: ん、なので私がこの曲いいなと思って聴、うんうん、いた曲を、うん、はい、皆さんと一緒にお聴きしたいと思うのでお届けいたしますね、ケツメイシさんの、友よこの先もずっと。

0: ケツメイシさんの曲を、はい、あの1時間2時間聴きながらドライブして、うん、あやっぱりいい曲といい車は最高やなと思いました。
1: そうやね、
0: うんうん、そして私たちやっぱりこう真面目な人たちが乗ってる車だったので、はいはい、制限速度を守りながら走りましたら

0: あちょっと超えたけど20プラス20ぐらいで超えましたけれども燃費がなんとディーゼルカング、うん、
1: はい、
0: あの100キロ走るんで 4.6 計算したら 21.7、
1: うん、すごいね。
0: めちゃくちゃ燃費、
1: うん、
0: 満タンで徳島で満タンしていって福井も、うん、あの石川も行って、うん、また徳島帰ってきてガソリン入れませんでした。
1: すごいね、往復入れずに行けたらすごい、ね、
0: そうで2目ぶりのこと超優秀、うちのカグーちゃん素晴らしいと改めて実感しました、うん、
1: ディーゼルもともと燃費はいいけどね、
0: うん、
1: でもやっぱり
0: 走りもいいし、
1: うん、高速で走ってもそんだけ伸びるってほんますごいと思うわ。
0: どこどこ見ばんし、
1: あ、
0: なんかどこどこ言うけど気にならんし、
1: うんうん、静かよね、
0: うん
1: うん、
0: やっぱりルノーってこう、うん、やっぱりこう燃費も考えつつ、うん、でも走りも楽しさは忘れず、はい、
1: うん、
0: ね、いい車作ってるなって改めて思いましたね、
1: うんうんうん、あれグランカングも途中で休止した
0: 1回だけ、
1: ちょ
0: っとねやっぱり重くて、
1: うん、
0: 帰る直前に高速乗る前に
1: 1回、
0: うん、入れてあの十分帰ってこれたんですけれどね、う
1: ん、アルカナはもちろんしてないしな、
0: うん、はい、え、アルカナはねちょっとねガンガン走ったから、
1: あ、しとんや、
0: うん、不安になってちょっと入れちゃったって
1: なるほど、
0: うん、なので、
1: うん、
0: はいね、皆さんもういろいろとまたこのねあの体感感動をともにぜひルノー乗ってしていただきたいと思います。いつでも試乗しに来てくださいね。
1: はい、
0: はい、フランスの香りを伝える30分ジュディ・ウィット、今週の放送はいかがでしたか。番組では皆様からのご意見ご感想やリクエストをお待ちしております。宛先はリクエスト @bfm.jp までメールをお送りください。お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。来週はルノールーティシャ5オーナーテラちゃんがお届けいたします。今夜のパーソナリティはルノー徳島の市宮さやかと
1: 松村俊二が
0: お送りしました。俊二くんの3区もねリッター20
1: ぐらいで走ってます。
0: すごいね、やっぱりそれがルノーの魅力やな、
1: うん、そうよ、
0: ね、皆さんこのルノーの良さをねぜひねご体感いただきたいのでお待ちしております、
1: うん、いつでもどうぞ、はい、
0: この番組はルノー徳島アルピーヌセンター徳島の提供、フランスと日本を結ぶ、マダムエッちゃんの協力でお届けいたしました。メルシーボクー、ボンソワレ、素敵な夜をお過ごしください。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。一冊1100円。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック。

0: 島。
1: ああ、土曜の夜は夜更かしし放題だからいいよね。ぐーたら申請が10時をお知らせします。
2: パバルラーエモーション。皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君深らプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が、はい、今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんので、ね、ご了承くださいませということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオジックからミオちゃん、そして、増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、 ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラベエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲全国のねコミュニティも103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルシンクでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもはね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、あのもともとねあのジャズアベから
1: はい、
0: はい、あのもともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそのそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
2: はい、
1: 来ました。
2: ありがとうございます
0: あとねあのジュナちゃんがね、
1: はい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいねなんていうんですかね紹介があるんですよね。本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていうちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
3: はい、どのくらいの長さですか。
0: 全然もう喋りたいだけ喋ってください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな
3: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
3: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、うん、いろんなユニットとか、
0: はい、
3: サックストリプレッツとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
3: ねいろいろとやらせていただいてます、
0: うん、はい、はい、以前もね、うん、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、はい、
3: よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
4: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します
1: 硬くない？
0: すごいお上品すごいマイクも一番遠くから
1: 音量配信お願い。遠いか
0: な、いつも通りよね、
4: はい、いつも通りで、
0: いつも通りで
4: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけど
0: そんな感覚
4: 怖くない逆に
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
4: ですけどね。本当ですか、よかったです、はい、でも私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね。
4: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんで会って、うん、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます、
0: うんうん、はい、武田まりえちゃんです、
4: はい、
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。まあね、
0: いやアミちゃんハードルが上がってますけど、
2: 上がってますね皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって、はい、本当に結束、うん、
0: 結束
2: してる
0: してますか
2: からここは出るのすごいいつも緊張感ありますすごいんですよファンの皆さんが長く ねだって
0: 優しい、
2: 何年やってるのラジオ、
0: ね、
2: もう9年、
0: ラブエモは8年ですかね。
2: ラブエモ8年、はい、もう本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです
0: いや嬉しい、
2: リスナーさんだけど、
0: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
2: はい、はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
0: うん
2: うんうん、
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
2: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: あのアミちゃん背高いから手が似合う、
2: ね、うん、あでもね持ってて一番ね、うん、安心感はある。
0: あ 重いでしょ。
2: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方、はいはいはいはい、に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
0: あでもかっこいい、
2: ね、かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと。
0: 得意を封印じゃないけど ね、
2: どこで本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグルーヴ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、
2: 素晴らしい、
0: はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあ、まあギャルだけどねみんななんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう、うん、
2: でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない
0: 、ないか、うん、
4: ギャル感、意外と、
0: うん、目の前の2人からギャル感で言うと
2: そうかもね、
0: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じ、ギャルギャル会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮久保さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですかはい、ファネスティの皆さんに来ていただきましたけれども、
2: ありがとうございます。
0: シティとしてはもうライブってやってますよね。
2: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう
2: 結束、ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、去年の、うん、
0: あのシングルを出した時、
2: シングルですかね、
0: はい、
2: が確か最
0: 初でハロシティの時のね、
2: うんうん、それで冬もやったり、
0: うん、
2: あ、ツアーもやったか、
3: ビルボードツアーもやった
2: ね、
0: いやね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
2: そうです、
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
2: その通りです、
0: ね、
4: そうです。
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん。
2: あ、タバルちゃんの前では
0: ちょっといいです、
2: やってないです
4: ごめんなさい、
0: やってないです、そんなやってなくはないんです
2: よ、
0: ね、私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら普通に
2: 全然思ってるのと出すのと違うか
0: そんなことないですよ。アミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
2: うん、やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので、
0: なんかその学校ではやるんですか、その
2: やりますやります、
0: うん、音楽の学校では、ね、じゃ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
2: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね、
0: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃないですか、うん、そのメインのメロとかっていうのが、うん、だからなんか
2: 楽器も言うよね、歌えない
0: と、やっぱ歌えないとなんだ、
2: あ弾けない弾けないっていうから歌でる、歌わせられたりとかする、
0: そうなんだ、うん、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
2: うん、歌えない、
0: 歌どっちみたいになるから、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなっていうイメージがやっぱりあって、
2: だから歌えるように生徒とかに見えたりする、
0: あ、そうなんだ、うん、すごい、
2: うん、面白い太鼓もそうなんだ、
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、
2: どんどん
0: どこどこどこと言えないと、
2: どこどこどこどこ難しくない
0: 逆に一応和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ、どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、怖
2: いかわいいかわいい、
0: かわいいかわいい、怖
2: いかわいい、かわいい、
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、うん、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、
2: はい、
0: ミニ写真集のようなね、ちょっと可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、まあ、この1曲目はもう先行でね シングルリリースされてる、
4: そうですね、
0: はい、ラスティからスタートして、うんうん、10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう、うんうん、曲振り分けて制作した感じなんですか、
4: う
0: ん、
4: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、あのこれがいいんじゃないかとか
4: 絶対1曲かけて
0: そう
4: 厳しめ
0: で、でもこうやってねなんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
4: そうみんなで曲をかけるっていうのも、うん、
0: いやそれ本当に素敵ですよね、
4: そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、うん、あのそれぞれが書いて、
0: うんうん、
4: 結果は良かったなって感じです
0: ね。
4: でも大変なんだよね書くの、
3: ね、
4: やっぱりね自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかねあの想像力も変わるから、
3: 確かだよ、ね、
4: でなんか生み出す作品変わるよね、
0: うん、結構、うん、何を意識してその例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うんうん、みんな それぞれ違うやっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だから、うん、その曲を作る上でも、うんまあ、オリジナルじゃないっていうところでも何を意識してこのシティっていうのは作ってるんですか皆さん曲作りの時
5: ってやっぱカンあのサックスがいるっていうのが
0: 確かに2人います
5: ね、そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、
0: うん、
5: その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか
0: なるほどなるほど、うんこう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね、
5: 本当そう、
0: あ素敵ですね、うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構

0: もハート作ってる。
1: ラジオなんだ。見えないんだ。
0: 見えないんだ。もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど、同じことしてました、ね、目の前で。
1: じゃあ大丈夫。
0: 目の前でずっとこうやって。
1: よかったよかった。
0: ラジオだよって同じツッコミをしてた。はい。なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じがするんだけど。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ジェイが書いてた曲とかも、うん、そうそ
0: う、これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
1: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
0: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、うん、
2: なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハースターでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか
0: 変わっ
2: ていく感じが、あ、
1: そうだよね、
0: いいですね。じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
3: まさに、
2: ね、曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、ね、
0: そうね、もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
1: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、
2: そう、それはね、絶対いいもの作れるよ、
1: そう、なんか不安はないっていうか、
0: うん、なんかお互いね、やっぱそれは信頼感ですかね、やっぱり、
1: そうそう、ね、
0: いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ、この決めてないングで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
1: それで言ったら、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、どんどんレコーディングで作り上げていって曲で言うと、ファンキッドとか、
3: そうだ、確かに、
1: これも最初みんなよくわかんないで、この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、
3: 確かに
1: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聴きたいな
0: ぐらい、どんな仕上がりになったんだみたいな、
3: なんだっけみたいな。
0: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
3: うん、みんなでも一斉に撮って
1: るんですよ、でも、作品も一緒には撮るけど、メロディーは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど、
0: そうなんですね、
1: あとはみんなでは撮るんですけどね、
0: じゃあグループ感も
1: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
2: レコーディングしながら行動も変わったし、
1: 構成
2: も変わったし、
4: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
1: そうだね、
4: 一番
1: そっちだね、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、
3: うん、ないどうなるんだろうみたいな、ね、
0: じゃあもう
1: っていう
0: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできて、
1: これもめちゃくちゃいい
0: しかもボーカルありますねこれね、
1: すいません、
0: はい、じゃあこれ皆さん口ずさめる
1: んだ、すいませんここで選んでしまった、
0: いやいや、これ絶対
3: なんで一番歌ってない
1: 一番
3: 歌
1: ってない
2: アミちゃん自分で選んで、
0: ね、いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね、うん
1: う
0: ん、
1: あ、はい、
0: ね、
2: はい、狙いです
0: 、はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか、誰いきますか、
4: はい、ではシティのファーストアルバムハローシティからファンキット

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。カバルラベエモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮熊さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、はい、
2: そうです、はい、アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、
0: はい、確かに
3: いいよね、
0: メモリーですよね。ヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
1: みんなのチューンになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤグさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うん、とってもいい曲があったと、
2: うんうんうん、
0: さっき言ってた曲とは今違ったんですけどまあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、サラシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティのあのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: かわい
0: い
1: ね、
0: ジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、
2: うん、
0: ね、スタイリングをね、
1: スタイリング
0: したりとか、めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね、出てるお写真でね、
2: は
0: い、新生なんかシティって感じでいいですよね、今回ね。
2: 嬉しい、う
0: ん、あ、ちょっとメッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人がすごく

0: 顔でミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと、シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと、8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
1: 嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
2: そうです、
0: はい、そして先ほど今メッセージも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、はい、はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃんシティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミオさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと、はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと、今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
2: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと、まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いております。
2: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
2: はい、
1: 嬉しい、
0: はい、嬉しいですよね。
1: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよ ね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、はい、これからそうやって広がって、ね、いくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
1: 優しいです。
2: 頑張ります
1: ね。
0: 頑張りますね。
2: 頑張りますが、磨きを頑張ります。
0: いやいや、何をしちゃってる。まあそんなこんなラベエモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベエモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
3: ちょっと存在しないお店なんですけど。
0: 存在し
1: ない。合わないじゃん。
2: どういうこと。
1: あれ、ウィンナー一致しなきゃいけないんじゃないの。
0: むずいんだけど。
2: 存在しないお店
0: もしない、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお、
3: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、うん、そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
3: イメージ、うん、あ、 ありがとうございます。
0: うんうん、これ
2: これ、
3: はい、ここ
0: でみんなで乾杯した。
1: 行きたい行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージやんですか。
3: なんかあったかいよね。暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
3: のバーで、
0: ね、いや、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなか、なんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね、ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
3: あ、ね、そうだよね、
0: はい、おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
3: 出てきそう、
0: はあ、みんなお酒好きですもんね。
2: そうです ね。
0: じゃあ、まあないお店だったけど、
1: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、あったら、こんなお店があったら行きたいと、はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
2: 私マジ普通だったわ。
0: いいんですよ、普通でいいの。
2: ごめん、マジで普通だった。
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った。
2: でもみんなお酒ほんと好きで、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、結構ね、
2: はい、だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
2: ということで、合ってるよね。
0: 合ってるよね。
2: そう。
1: じゃあ合ってなかった。
0: アミちゃんは何だ
4: ろう。私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
0: あー、え、行ったんじゃん。
4: うん、もう一回行くならここしかない。あれってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
0: うん、でも、ね、アミちゃんが寿司って言うと思わなかった。
4: そう、そこでみんなで本当盛り上がったから、去年。
2: 盛り上がりすぎて
4: 回転寿司屋さんなのにそろそろ
3: すいません
4: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
4: そうです、思い出の場所でした。
0: お寿司苦手なんですよね。
4: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびがね、
4: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
4: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖、
4: これみんな一緒だ
2: と思う。これもだって絶対これでしょ、
4: じゃない、
2: うん、
0: 言えるかな。
2: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあせーの、
2: ありがとう。
4: ミンポリン、
2: お願いミンポリン。
4: 何それ、
2: なんて言ったのです
4: か。せーの、ありがとう。じゃあはぁとか言って
2: 、何、逆になんて言ったの。
4: 天才、まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
4: 天才も言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
2: もっとなんかこうカジュアルに、
4: そうそうそう、泣いてる。
2: 泣き入っちゃってる。合
4: わせる気ないでしょミッポ
2: リ。全員の口癖じゃん。
4: 全員に合わせる。
2: 派生して
4: き
2: て
4: みんな言うじゃん。
0: ジダタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
4: トゥーストゥースってみんなで言う。
3: 間違いない、間違いない。
2: もうありがーもうなくなってる。
4: トゥース、
0: もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて、好きないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でもミポリンは違うと。天才だ。
4: でも天才もあっても
2: 合ってるけど。
0: でも泣いちゃ、涙出ちゃって笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ、これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも あのライブを見ててですか。
4: 確かに、
2: あ、確かに
5: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
2: あ、そっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな。
5: あるいはライブなんか変わりたいぐらい。
0: うん、まあそれも聴いてみますか。
4: あ、はい、
0: ライブだとここ
5: 夏頃には育ってるかもしれない。
0: あ、
5: もっと育つ。
0: うん、
5: あ
0: のね、宮熊さんはね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ、美穂さんからいいですか。
3: でも、
0: はい、
3: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはい、
3: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、嬉しいところなのかな、
3: 違うみたいな、
0: ねえねえねえ、ありますよね、
3: うん、見つけてほしいです。
0: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
2: でも本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、はい、あのこのフロント2人、
0: はいはいはい、
2: バーって見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あの2人のネイルを見てほしいです、
4: うん、ネイルねえ、今日撮れたんだけど、マンナちゃん、
3: あえてマニアックなところ、
0: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ、
4: マニアックじゃマニアック
2: じゃない、マニアックじゃない、
4: そうだね、ギラギラで
2: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、うん、などういう、いつも綺麗なの。
0: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今ちょめた思って、
4: マニアック、マニアック
2: マニアックでしょ、うん、でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから、いや、
0: マリちゃん
2: も
0: そうだけどね、マリちゃんまあ下でね、
2: してる、
0: 弾いちゃってるからね、
2: 弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごいいつもこうやってるから、ね、
4: 確かに
2: 見えるかなみたいな
0: そこか
4: さすがマニエ、
0: 派手めな色にしちゃった、
4: わかりやすいのから見てもらえるように、
0: 今回何色でしたねっていうね、報告をもらいまし
4: ょう。すごい新しい見どころ
0: に、確かに
2: 見てください、ね、皆さん
0: お願いします。アミちゃんはどうですか。
4: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当に、うん、 パーソナリティが、はいはい、みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
0: あ、本当に人柄的な部分ね、
4: 本当に。

0: リハとかももうなんかなんていうのリラックス、
1: ね、
0: リラックスの
1: 確かに
0: 本当に、うん、ね、うん、なんか
1: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、
0: うんうんうん、
1: だからなんかこう追われることもなく、
0: うん、あそうそうそう、
1: まあ、だから社長にかけって言われるの
0: はちょっとあれかもしれないけど、はいってなるけど

0: 出すと本当みたいなぐらい
1: 本当終わりしてるのは
2: そこはありますね。結構見どころっていうか、うん、かなと思ってますね。
1: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね。
0: あ、素敵です。確かにいいですね。あみちゃんね、ラジオもやってますしね、毎週火曜日ね、16時から、クロス FM 渋谷、皆さん見に行けますから、ここはね、
2: 来て、
0: はい、ぜひ行ってください。
2: 来て
0: ね。そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物、飲み物、うんうん、まあ、飲み物は今ワインって出ちゃったから、
2: そうだね。
0: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね。まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、じゃあみほちゃんからお願いします。
3: え、これみんなの家で
0: そう、みんなが絶対これ好きだよね、
3: みんなが
0: かなってことですよね。
2: どっち、
0: 宮熊さん、
3: 自分のじゃなくて、むずいんだけど、
0: 自分のじゃないんですよね。
4: さあ、ご説明させていただきましょう。基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだから。
0: じゃあ今日はみほちゃんは、はい、あみちゃんとまりえちゃんの聞いてもら、あ、言ってもらいましょうか。
3: あみちゃんはチョコレート、
2: そうだね、
3: まりえにはお寿司。
5: あ、
3: お
5: ー、すごい、
3: だって可愛い。
2: 当たって嬉しい
0: よ、どんな笑い声。
3: 恥ずかしい。
0: あ、可愛い。まあ、お酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね。じゃあ食べ物でいきますか。じゃあまりえちゃんは、みほちゃん、あみちゃん何好き？
5: え、アミはほんとチョコレートなん
0: ですね。それは私も知ってるぐらい、もうアミちゃん大好き。
5: え、ミポリンの好きな食べ物っていうのは、なんかこれみたいなのが ない、
0: あ、
5: なくて、なんか野菜、あ、ね、魚みたいな。
0: あ、なるほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、ね、
5: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、なんだっけ、バナナとキュウリは絶対食べない。
2: 絶対食べない。
5: 納豆は納豆、納豆だ、納豆も、ね、その3つが嫌いです。
2: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
0: アレルギーでもなく、もう嫌い、
5: 嫌いなんですよ。
0: だ、嫌いですよ。
5: キュウリあったら、じゃあミブル食べるね、
2: はい、食べるね、
0: ね、そっか。っ、じゃあこう抜けば平気、
5: 抜けば平気、
0: 隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
5: ちょっと嫌だけど。
0: 匂いがつくね、キュウリとかね、
5: あんまり嫌だよね。
2: あんまり嫌だ
5: ね。
0: なるほど。
2: ありがとう。
0: じゃあアミちゃんからお二人には。
3: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、マリエと、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです。
2: っていうから2人は
3: ワインなの。
0: そうだね、
3: めちゃくちゃ、
0: 確かに、
3: もう本当に
0: ワイン飲むイメージ、
3: やっぱドサンコですからね。
2: ドサンコだからか、
0: あっちワインパー
5: かな。
0: あみちゃんはじゃあ、
3: 私はね、すごい一番ワインとかではないから、
0: 一番好きなお酒なんですか。
3: 一番なんだろうね、
0: 焼酎ってわけでもないか。
3: ビール好き。
0: あ、ビール、
3: ただ太るから、
0: あの、一杯にしてるってことか。
3: なるほどね、
0: えらい。アミちゃんのこの笑いがね。
3: 私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって。
2: パン、好きだよ。
3: ねえ、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど。
5: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
0: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものがいいかなの。そう、パンでした。
3: パン好き。
0: ね、
5: パン好き。
0: はい、じゃあ最後ですね、お米ですが、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
3: すごい、一つに決められない
0: ぐ
3: らい悩ましい、
0: いっぱいありますよね、
3: 悩ましいです。
0: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
3: 確かに、
0: ね、そうでもないですか、ね、
3: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、でもどっちかというとLA とかの方が、あったかいところで
5: 過ご
2: したいかも。好きだよね、あったかい。チェルトップバーね。
5: チェルトップバー
2: ね。
5: チェルトップバーでやりたい。
2: だからこそ、だから
0: 逆に、
2: そうそう、あったかいところでやりたい。
5: 確かに。
3: だからクルーズとか、あれね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
5: あるある。
0: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日。ね、
3: 酔いそう。
0: 酔い
3: そう。
0: 確かに、
5: イメージ、吹けないみたいな、
0: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
5: あ、いいの
0: ね。
5: な
0: るほど、ね、なるほど。じゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
3: 一旦、はい、
0: で、ここでやってみたいはありますか、その行ったことないどこでもいいですが。
3: え、ハリウッドホールじゃん。
0: ハリウッドホール
3: LA
0: LA の、
5: ね、
0: イメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね。
3: ゴージャスなイメージ、
0: じゃあ、マリエちゃん はどっち

0: なんかヨーロッパとかで やりたいなみたいなのは、
1: はい、
0: ね、すごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
2: はい、あもう 近いし
0: 、うん、すぐ行けそうだし、
2: はいはいはい、確かにな
0: んかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うん、そういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、うん、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
2: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うん、
0: っていう感じですかね、はあ、台湾とかね、
2: うんうんうん、確かに。アミちゃんいかがですか。
1: アミちゃんは最初はやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
2: 最初の場所で言ったら、う
1: ん、絶対みんなアメリカ行ってたので、
2: うんうん、
1: ここでやってみたいはシンガポール。
2: おへー、なそれは なんでですか。
1: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
2: 行きたい
1: 行ってなんかそのなんていうの綺麗そう
0: あーね、
2: うん、
0: あ
2: ーね、いろいろルールも厳しいからね。
1: 確かに、
2: ね、
1: そうそうそう、
2: そういうのもありますよね。
1: 行きたいです、
3: うん、なんか一個いいですか。
1: どうぞ。
3: 私イメージで、
1: はい、
3: ネオンシュガーナイトかな、
1: うん、
3: 聞いた時に、うん、なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
1: ブラジル行きたいです。
2: 行きたいです、
0: きっと。
3: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかもわかんない、うん、いいかもわかんなくて何度も
1: 連れてってくれるんですか、
0: ありがとうございます。
3: なんか待ってそう、
0: 待ってます。
3: あの人たちがなんか、
0: じゃあ行きます、
2: うん、行きたい。
3: ということでございました。ちょっといつメールが来てて、
2: はい、
3: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
2: はい、
3: 8.26 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという、
1: ありがとうございます。
3: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
2: はい、
3: じゃあ
2: ちょっと改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
0: 絶対違うと思う、
1: ね、全然違います、
2: うん、はい。そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね。
1: はい、
2: ご紹介いただけますか。
1: CD？
2: うん、
1: うん、どこでも買えるよ。アマゾンとかでも買えるし、うん、
2: はい、
1: あとは
2: タワレコ、タワレコね、ポップアップねされてましたしね、
1: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
2: う
1: ん、そう、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
2: いい、ね、
1: はい、いろんどっからでも買えます。
2: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので、はい、買えなかったはないということですね。
1: はい、はい、
2: よろしくお願いします、はいはい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。はい、じゃあ美穂さんから、はい、ぜひぜひ。
4: 私ソロのソロデビュー10周年記念
2: ツアー
4: でございまして、実はありがとうございます。
2: メ
4: ジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサレジャパンで開催します。初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 絶対、
2: はい、絶対。
1: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、シテンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永井博さんのジャケシャ、
2: うん、
1: で、
2: ね、ちょっとシティポップ感、
0: そうですね、
1: そうです。でその絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6日、
2: うん、6日に
1: 、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコスというお店でやるんですけど、はい、これはフリーイベントでミニライブもやる、
2: うん、
1: でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
2: めっちゃ可愛いですよね、クリアな、
1: 何十、うん、何十枚かしかない、
2: うん、
1: ので、
2: 早物勝ちですね。
1: そう、発売は6月5日から、うん、
2: 前の日から、
1: はい、はい、6日がリリパになってるので、
2: う
1: ん、ぜひそこちら、
2: うん、そう、レコードはどこでお買い求めになれますか。
1: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、
2: はい、
1: あとは支店、
2: 支店
1: なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
2: 数枚ずつ
1: あるで、アダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルの、うんうん、ポスターとかも、
2: はいはいはい、
1: ついてくる永井さんの、はいはいはい、イラストも、
2: めちゃくちゃ可愛いですね、
1: はい、
2: はい、今回グッズもあるんですよね。
1: グッズもいっぱい、
0: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
1: だとね、可愛かった。
2: あれ、じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
1: できます。
2: 来てください、
3: 皆さん、ぜひ、ね、ちょっと竹縄になってまいりましたけど、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
2: エンディングテーマって確認決めましたね。

0: さっき間違えてたのに、ね、
1: あれ
0: 結局
2: あれ本当はメモリーじゃなくて、
3: あと1分ぐらいで終わっちゃうんです
0: よ。いや楽しかったですね。
4: 楽しすぎた、面白かった。
0: 泣いた泣いたラジオで泣かせてしま
1: いました。メモリーいつも泣くからね、うん、
0: いやあっという間なんですけど、うん、はい、本日はシティの、メンバーからキャラッチ美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: はい、皆さんそれぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
1: お願いします。
0: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
4: , 笑ってる。
0: はい、
3: これいいよ、
0: これいいですね。
1: いいですよ。
0: じゃあ最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、タバルお待ちしておりますのでね、来週もう今日していないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
1: おやすみなさーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: TFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源住香がお届けする水辺の情報番組、住香のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住香のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
4: もう11時か。今日はいい一日だったね。明日はもっといい一日になるといいね。ね、BFM。
3: 徳島 LSC、住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住香です。この番組はライフセービングのお話と、徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によく、ニュース番組、それから天気予報なんかでもね、言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回も

0: ゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に
0: ね。あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、うん、アジー氏っていう氏なんで、
0: はい、
1: お墓さん中心にというか、もううちはもうお墓、
0: う
1: ん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変なあの業界ではあるんですけども、
0: うん、
1: 僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいってことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、あのそれを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: あのお墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、
0: うん、
1: もう絶対的に子供にとっていいってことがね、
0: うんう
1: ん、だんだん分かってきまして。
0: いや、本当ね、あのちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、あの私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、あの、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、あのお墓に行くっていうのが、はいはい、なんか家族行事だったんですよね。けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、あのせめてあの彼岸の時とか、あの年末とかなんかのタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、そうですね、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: あのそういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、あの体験して、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然あの体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、
0: うん、
1: あのいい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね宗教があって、それぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっとあの小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、
1: はいはい、
0: 法事の時にねお坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのねあの法事の時にはね、うん、あのお焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これあのちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、うんうんうん、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって、あの差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: いや、もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話もっと
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法、形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけど、まあ僕はねすごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやってて、ライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: あのあライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた、はい、屋さんやからこそ今多分 その子供の視点で考えるっていうのが

0: ごい面白くて、
1: うーん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです。
1: 素敵ですね。ここまで生きてでもまだまだ子供のなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ、今の子たちと昔の子たちって、ね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたち、ね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
0: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: うん、
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、
1: うん、
0: 多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなということを今僕は感じてますけどね。
1: うーん、あのまあいい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる、
0: で、うんうんうん、
1: ね、これが例えば、うん、あのまあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうなん
1: です。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか
0: そ
1: こら中で見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、うん、だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、うんうん、ただやっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるということを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
1: はい、
0: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
1: そうですね。今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
1: はい、
0: いけるんじゃないかなっていうところまで、うん、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
1: うん、
0: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね、はい、
1: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、あの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります？留萌市、
0: はい、
1: 左上の方かな、
0: うん、
1: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
0: あ、すごいですね、
1: うん、で
0: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
1: で、
0: 誰か言い張るんですか？
1: なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あの殺父つながりの方なんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、
0: は
1: いはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
0: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今
1: ね、
0: あの動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
1: うん、
0: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
1: はい、うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地あの、ね、こうした動きがあってたら私も情報を知りたいと思いますの で、
0: ね、
1: はい、ぜひ
0: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今、はい、神山町が貸し出ししてくださってます、ね、
1: あ、 そうなんです。神山ね、山の中なので、こう結構流れが強い川があって、
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ。
0: そうなんですよ。
1: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
0: ね、
1: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに、
0: はい、
1: 全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわ、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1あるんですけど、それはライフジャケットつけて

0: て子供さん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001って来てて、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
1: 素晴らしいですよ ね
0: もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
1: いや、
0: まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね、う
1: ん、いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります
1: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるってい
0: そうです
1: ごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、
0: はい、
1: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな、ね、19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: いや、
1: すごいですね。
0: 使命かと思って今頑張ってるもうやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや、なんかすごいどんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
0: はい、
1: ウキウキくん
0: ウキウキくん、はい、
1: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: うんうん、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、
1: はい、
0: もう一目で分かる教材を、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいっていう声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんとアクリルの会社に相談させていただいて、
1: はいは
0: い、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんとともに教材化するってことに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね、とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、取材なんですけど、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、うんうん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのがこのウキウキくんの教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうんうん。
1: けど、やっぱり皆さん、二本足立つっていうのが、こう、当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ああ、ありがとうございます。
1: うん。
0: 溺れてる時の。
1: はい。
0: 動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
1: はい、
0: なのでウキウキくんの立った状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、
1: うん、
0: これ書いてありますけど、あの人です、はい。

0: 使いながら、
1: はい、そうだからこのね、あのウキウキくんの人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
0: はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、うん、まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってますよね、
1: うんうん、あもしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも
0: で、ね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあとにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなく、
1: うんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、
1: はい、
0: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うんう
0: ん、みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものを準備できるので、
1: はい、
0: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、はい、みんなで物をイメージ、うん、物を準備するってことをイメージさせていくと普及が早いと思います、はい、
1: ね。今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
0: あ、はいはいはい
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、うん、出揃ってきたかな。
0: あ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うんうん、
0: いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうこういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。
0: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですよ、うん、僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: 親が着たら、ね、子供も着るし、
0: そう、うん、大人の人あんまり、ね、知らないんですけど、つけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかえって最初のそのウエットスーツ変えたときなんかえってなったりするぐらい、
0: はいはい、
1: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
0: そうなんです
1: 、うん、
0: いやもう今ね香川県で、
1: はい、
0: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、
1: はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れない

0: かった子たちが、うんうん、ジャケットつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、はい、成果として上がってきてるんですよ、
1: うん、いいですね。
0: なので子どもたち、うん、水苦手な子とかでも、はい、もしくはつけるんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
0: うんうん。
1: うん。
0: 多分ね。
1: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
0: ほんまにその通りの。
1: はい。はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
2: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
3: 徳島 LSC スミカのウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源スミカです。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっており、

0: います。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そうなんですよ、ね、昨年行きました。
1: あ、本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、うん、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: はい。
0: で、
1: まあ本当に盆地、
0: うん。うん。
1: はい。
0: 盆地暑いんだ、今。
1: あ、今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、
0: うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: うおー。
1: もう、日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、うん、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい、
0: はい、群馬水辺安全協会、はい、これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: あ、そうですね、はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、うん、2024年1月1日元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて、うん、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは、個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は、小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業で、こう、着衣水泳とか、
0: うん、
1: そういったのを、こう、指導する、
0: はい、
1: ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろ、こう、志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つの団体を作って一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、
0: うん、
1: メンバーの職業は大体消防士です。あ、はあ、私も実は消防士でございまして。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、
0: うん、はいはい、
1: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう、うん、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
1: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
0: はい、
1: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
0: うんうん、
1: その、川が真ん中を流れているので、
0: はい、
1: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、
0: うん、
1: 川がたくさんある県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
0: うん、
1: それなので、うん、すぐ隣の新潟県にお邪魔したり、
0: はい、
1: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
0: はい、
1: 水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、
0: はい、
1: 海やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
0: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
1: ああ、ありますね。
0: うん、
1: もう海が見えた瞬間も、はい、大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど。

0: こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
1: そうですよね。そうですよね。うん、そうそう、思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
0: まあ、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、うん、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、プ、はい、ールだったり川だったり、いろんなところでね、はい、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でも、こう、水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
1: あ、そうですね。やはり、ため池があったりだとか。
0: はい。
1: はい。あと川があったり。
0: うん。
1: ね、あと湖なんかもあったりするので。
0: はい。
1: はい。事故は例外なんかあるんですけども、やはり、私たち消防士として仕事してる中で、
0: はい。
1: 一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。
0: ああ。
1: はい。やはりお風呂でこう、はい、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、はい、出動するケースがあったりしますね。
0: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
1: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。
0: うん、
1: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
0: うん、
1: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、はいはい、私は2010年ですね、2010年に、はい、その頃はまだまだ、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、はい、人目がちょっとすくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
0: はい、
1: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
0: はい、
1: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
0: うん、
1: はい、それで流されてしまうという事故に救助出動しまして、
0: はい
1: はい、そこで非常にこう悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
0: なるほど。
1: はい、
0: やはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう、うん、通報が来てこうリアクションとしてこう、はい、助けに行く、まあ、
1: はい、
0: まあ、もともと、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
1: はい、
0: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
1: はい
0: はいはい、本当に、水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
1: あ、本当におっしゃる通りですね。
0: うん、
1: 私たちは本業としてやはり火災を、はい、予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、うんうんうん、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、
0: はい、うんうん、
1: これやはりなかなかこう啓発っていうのは、
0: はい、
1: やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
0: はい、
1: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、
0: はい、
1: だからそれと同じで、
0: うん、
1: やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
0: はい、
1: 先ほど井上さん言われたように、
0: うん、
1: やはり根底からこう変えられるような、
0: はい、
1: また選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうに思いますよね、
0: うんうん、これだけ、水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
1: いや、本当にそれは思いますね。
0: はい、
1: これは水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、はい、または、保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったり、うん、はい、するのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで、うん、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、はい、っていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです、
0: はい、うん、はい。じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
1: はい、
0: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、だいたいこう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全装置を、うん、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、うん、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、水に冬に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、着衣類の方もですね、
0: はい、
1: 合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ本じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: うん、
0: うん
1: うんそうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、
0: うん、
1: いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 その子どもたちを育てるというカリキュラムの何、
0: はい、
1: て言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよやっぱり、
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう、はい、うん

0: 意識で先生たちとこう、はい、ディスカッションしながら、うん、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方ともこうタイアップしながらやってる感じですね、
1: うん、いや素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
0: はいはい、
1: でも、
0: はい、
1: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
0: ああそうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、うん、まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
1: そんな長いんですね。
0: うん、そうですね、
1: はい
0: はい、教会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際に活動が始まったのは2011年に始めているので、うん、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
1: はい、
0: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんな、ノウハウを持っている先生がいらっしゃれば、うん、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うんうん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、うん、やっぱりその、こう、その苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、
1: うん
0: うんうん、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で、要は仕事を朝までやって、それからお伺いしてるんですけど、
1: はい、
0: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
1: はい、
0: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
1: で、うん、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
0: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
0: はい、そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見ても、うん、こう死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
1: うんうん、
0: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで、説教しましょうというようなことを書いてあった、
1: はい
0: はい、ライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生から「いやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ」っていう話になりまして
1: 、はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね。森重雄二さんですね。ね、
1: はい、なるほど、そういうわけだったんですね。
0: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
1: はい、
0: はいはい、直接お会いして、
1: はい、
0: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が、はい、一方的にラブコールを送ってる感じですが。
1: いや、でもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああそうですね、うん、なんでしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそ、こう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
1: うんうんうん、
0: はい、両立させるようにですね、何とか やってる感じ。

0: で、ですね、今。
1: いや、でもそうやって、こう、なんだろう、好きでやってることというか、なんというか、こう、自分が楽しいと思って、やりがいを持ってやってることと、仕事と、いろんなことがリンクして、多分充実されてるんだろうな、なんていうふうに、すごく羨ましいなって思います。
0: ありがとうございます、
1: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とか、いるので、やっぱりそうした、
0: そうですね、
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされている方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: そうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことは思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、うんうん、ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うんうん、
0: そういった方だとつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: うん、はい、うん、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、なるという傾向があります。はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイス、メッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それは知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、いろんな選択肢を持てるようにですね、しておいていただくといいなと思います、うん、例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを、うん、入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
0: うん
1: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない。うん、そう。はい、泳げるのにつけます。
0: はい。
1: はい。なぜか。
0: すごい。
1: はい、うん。浮くってとても大切なことだから。
0: うん。
1: それを自分の力使わずに浮けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね。
0: はい。
1: はい。とってもこれ大切なんですよ。
0: やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、はい、うん、
1: よく、はい、どうぞ。
0: 私たちもその子どもたちを指導している中で、はい、やっぱり、はい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: 体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、はい、
1: うんうん、
0: ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよ ね、
1: はい、ね、うん、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: よ
1: く
0: こう
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、
0: うん、
1: 普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って、自分で息を止めて、自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
0: はい。
1: そう。だから、こう、心肺機能にいいとも言われるし、だから、その意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱりちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
0: うんうんうん、
1: そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。
0: うん、
1: はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、
0: ね、
1: はい、何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに。
1: よかったです。
0: 使わせてもらいたいと思います。はい、
1: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔

0: もしたいと思いますので。
1: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので。
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: FM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
5: ベイビードールズの
4: ゆいです。
6: くみです。
7: まいりです。
4: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん、
7: すっぴんでべっぴん、
6: 毎週月曜午後6時から6時30分
4: みんな聞いてね。
6: 聞く聞く。
8: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉、10、10、10、10、12時です。

ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセ友也。今週も始まりました、ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセ友也。この番組は大阪在住木村ナミとシンガービセ友也さんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ということで5月後半戦でございます。早いもので、早い、むちゃむちゃ早い、1ヶ月めちゃ早い。どうですか皆さん、元気ですか？私は元気で過ごしております。ますます暑くなってまいりました。はい、まあちょっと今日も同日というか、まとめてというか、収録をしているんですが、今日もめちゃめちゃ暑いです。すごく暑いです。自分の代謝も良くなっていってくれるといいなって感じですね。はい、という感じで筋肉をつけて、筋トレをしながら、無料筋トレ、なんて言ったらいいかな意識的ではない筋トレなんていうか、そういう感じで、筋トレしながら、汗かきながら、ちょっと、まあ、体型も戻していきたいなって感じ。ちょっとね、やっぱまだ徐々に体型を、まあ、3000の服とかも着てはいるんですけど、ウエストみたいな感じになることも多々あります。まだまだちょっと、なので普通にすると今までの服が着れるようにちょっといけたらなと思っておりますということで、今日もお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。ここで1曲、ビセさんのリコメンドソングス、プレイリストにねしていただきまして、今日も素敵な一曲をお送りしたいと思います。この方もなんか素敵ですね。全部素敵、なんかビセさんが教えてくださって知る曲たくさんいっぱいあって、

どれもこれも素敵でね、いろんな曲をたくさん聴いてらっしゃるので本当に勉強になるんですけれども、一曲お送りしたいと思います。ホイットニーで In the Saddle。

ホイットニーでインザサドルをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイトウィズビセトモヤ、5月です。若葉です。はい、もうそうですね、ベセさんのお誕生日が過ぎた頃ですね。おめでとうございました、ベセさん。もうすぐ私も追いかけます。はい、ということで、5月なんですけど誕生月なんです我々。ということでそんな1年があっという間でした。もう1年かと、また一つ年を重ねるのかという感じでございます。そらそうですよね、人間ってすごいですね。もう成長も早いし、毎日毎日いろんなことができるようになってって感じでね、感動させられてるんですけどね。はい、私もいろいろちょっとまだまだ年を重ねていくまでに成長していきたいなって、ここ数年すごくのんびりと、のんびりとというか、まあのんびりな時間ばっかりではなかったですが、割と比較的のんびりとこの30代後半の方ね、いろいろ経験したことがなかったこととかも経験しながらね、吸収しながらやってきたんじゃないかな。そんなこんなでもうすぐラスト30って感じなんですよ。早いよね、早い、本当人生って早いわ、本当に早いです。また早くねライブとかしてね、皆さんとお会いしながらね、思い切りマイクを握ってね歌いたいなと思う今日この頃です。はい、なんかこの今こうまあお話してるんですけど、マイクね握りしめるとなんか手がもうジンジンするんですけど、それぐらいなんかこう手がね強くなった、手が強く

なったとか腕とか手が強くなった。だから次ライブでマイク握りしめるときはすごくなんかもうキュッて力強くマイク握って歌えるのではないかと思いますよ。うん、で今年そうですね、まあまああっという間なんだけど、なんか皆さんは今年挑戦したいことなどはありますでしょうか。挑戦したいことややってみたいことを、行ってみたいとこ、食べてみたいものとか欲しいものなんかいろいろねあるでしょうか。よくというか、うん、それ一つでもなんかつかめたらとか、一つでもなんかできたらすごくいい年ですよね。いい一年になったなって思います。私はなんか今年この一年むっちゃ最強の年らしいんですよ。運勢的な、あの占い的にはね、運勢的にはすっごいね、今までのこう下積み苦労みたいなその周期を経てもう今頂点なあの今年一年らしいんですよね。だから今年中に私もまあ毎年そんななんかこれやりたいあれやりたいとか言ってますけど、今年は本当にその運勢もすごくいい一年だそうなので、今年中にまあ挑戦したいな、やりたいな、やっておきたいなってことは絶対やっときたいなって思います。はい、そうですね、もうなんか前のめりで、うん、皆さんはどうですか。どんな最近を過ごされてますでしょうか。まあ、ゴールデンウィークとか終わって、まあ、また慌ただしく皆さんお忙しくされている頃なんだと思うんですけど、どうですか。本当にあのお体とか崩されないようにね、元気でいてくださいね。まあ、本当に去年は美瀬さんといろいろといろいろなテーマで毎月お話ししてたんですが、たびたびエピソードとか一緒にトークしている中でも出てきた話題は本当に健康第一、健康もう体ですね。自分が元気でいること、まあ心身ともにですが、やっぱり体が元気でいると心もやっぱりそっちに導かれるだろうし、心も元気でいると体も元気になるというか、なんか一心同体、心技一体、なんかそんな感じで大事です。健康でいることというのは健康第一です、マジで。うんうん、健康の先に愛があるって感じがします。元気でいる健康の先っていうか、まああのじゃあな、元気でいようとする先にはなんか愛がある気がします。いろんな人とこうつながって支え合ってみたいな、うん、まあやっぱ自分が健康でいないとあれですね、すごいなんだろう、イライラとかガミガミとかねする時もあるけど、人間やっぱり自分が気持ちよくこう心地よくいることが周りへの愛につながるのではないでしょうか。だからまあ自分が元気いっぱい健康でいたいなという感じですね。また深い話というか、そういうそこまで深くはないんですけど、一人でこうやってつらつら喋ってもそういう壮大な話になってしまうんですが、なんかそうね、なんか話題っていっぱいあると思うんですけど、一つ喋るとすごい壮大なとこまで話、愛にまで話がつながるというね、そんなまあそんな毎週毎週そんな感じでお送りしてます。はい、はい、ということでちょっと今日はここら辺で一曲紹介したいと思います。あの清々しい季節になって、まあ、ここからまたちょっと暑くなっていくんですが、今こんな感じでこう駆け抜けたいなみたいな、なんかバイクなり車なり自転車なり走るなりっていうか、もう爽快に駆け抜けるようなもう旅をしに行きたいなみたいな、そういうな

なんか一曲をこの季節ぴったりなのでお送りしたいと思います。奥田民生さんでイージューライダー。

で移住ライダーお送りしました。僕らの自由をですね、僕らの青春をって感じで、今年もちょっとこの私の好きな季節ね、駆け抜けたいなって。駆け抜けた頃にはまた一つ年を重ねるんですけどね。ねえ、ほんと早いね、人生ってね。大人にいろんな、でも経験をして大人になっていくというか、そのいろんな経験はできているんじゃないかなと思うんですけど、心の中は大人になったかなと言われると、大人って何っていう感じの私がいますね。多分中2ぐらいで一緒なんでしょうね。皆さんは、まあ、これを聞いてくださってる、まあ、もしかしたら私より年上の方、大人の方は、どうですか？自分が

大人になったなって思う時ってあるんですか？あるんですか？どんな時ですか？まあでもこう経験感とかで思うこともあるんかな。まあ手に入らなかったものが手に入ることができたり、なんか高級なお料理を食べに行ったりとか、そういうのも大人になったなって感じる要素かもしれないんですけど、まあ、それ以外のことでこんなことを感じるようになったな、なんか大人になったのかなみたいなとか、すごいエピソードがあれば聞いてみたいです。確かにそういう大人になったなってあんま思うことって少ないんですけど、私はただ経験でいろいろこんなこと経験するようになったのかとか、あとは、まあ、毎年毎年季節が巡ってきた時に、前まではお花を見てもなんかあまり何も思わなかったのにとか、なんかすごく綺麗だな、お花見るっていいなみたいな、桜見に行きたいなみたいな、なんか季節柄のものを食べたいなみたいな思うようになった自分が少し大人になったのかもって思いますね。今まで別に春夏秋冬季節が巡ろうとも、そのそれぞれの機微を感じようとせずというか、感じる間もなくこうがむしゃらに過ぎていったような気がするんですけど、最近はなんか自ら春夏秋冬とかちょっとした機微を感じたいなみたいな風に思うようになったので、感じれてるかわからないですけど、せっかく春だしとか、せっかく夏だし秋だし冬だし、こういうとこに行きたいな、こういう景色が見たいな、こういうものが食べたいなみたいな、っていうようなね、いちいちって言い方あるんですけど、なんかそういう風なことを、季節がどこだって食べたいものは食べてとかいう感じの感じだったと思うんですよね。だけどそうじゃなくて、この季節ならではのとか、そういう風なのがすごいいいなって思うようになってきたんで、まあそれだけが大人になるということじゃないかもしれないんですけど、そう、まあ自分の中でなかった変化みたいな見つけるのは楽しいなと思います。うん、皆さんはどうですか？そういった変化や、あ、なんか実感や、なんか下手なというエピソードがあればぜひお聞かせいただけたらと思います。今年はまあそう、いろいろとお部屋の模様替えというか、模様替えというか、かなり今シンプルイズベストな空間にで生活しているので、なんかもう少しお部屋の中を装飾したいなっていうのはまず一つあります。はい、それでこういろいろとね、こうインスピレーションを得ながら、結構そうだな、客観的意見を大事にしたいなみたいな風に思うようになってから、まあ基本結構そうなんですけど、あんまり何かにつけて全部にこだわりがある方ではなくって、ここだけは抑えたいみたいなとこしかこだわりないんで、ただそれに関してはめちゃめちゃ頑固になってしまうというか、すごく狭い範囲で、まあ自分のこれだけは譲れないみたいなとこだけは譲らない感じなんですけど、なんかそれ以外のことについては、あ、例えばお洋服とかですよとか、こっちの方が似合うんじゃないとか、こっちの方がすごい合ってる気がするとか、あ、これ似合うんじゃないみたいに言われたら、あ、結構それはなんかあながち間違ってなくて、結構自分よりもその人がおすすめしてくれた、リコメンドしてくれたものをすごく受け入れるというか、参考になるので聞いてしまうんですよね、私は結構。だから一個一個のなんかセンスというか、ものに対してとかのセンスっていうのは そんなに強くないのかもって思うんですけど、そういうのを探すのは好きなんですけど、いろいろと

なんか 見るとか、そうす。だけど人にこう提供していただいたものとかでも、あ、すごい、あ、こういう風なの似合うんだ私って、とかっていう風に思ったりして、割と何やろ、人にどっちがいいと思うみたいなのを聞いちゃったりすることも多いんですよね。だけどそれをこっちで行くっていうか、こっちの方がいいみたいな、一個一個細かい部分でもなんか自分でやっていこうかなというか、 やっていきたいなというか、やれるようにはなりたいなみたいな風にも思いました。はい、なんていうかね、このニュアンスの話わかりますかね。なんかもう選択肢、日々毎日選択じゃないですか。だから あの選択と、あとお洗濯、洋服の洗濯ってあるじゃないですか。まあそう、お洋服の洗濯は私好きなんですけど、むちゃ毎日洗濯するんですけど、何かを決断して選択するっていう選択は、まあ生きてる中でたくさんある中で、結構放棄していることも多いんですよね。だから放棄してるのかな、他な結果選んではいるんですけど、なんかこう選んでもらったりとかもすることも多いんで、細かい、例えばなんかすごい優柔不断なんで、お洋服とかでこっちとこっちどっちかなって迷った時に、こっちで行くっていうのをちょっと養いたいなっていう、そんな目標も掲げながらこの夏トライしていきたいです。自分でそうやってこう選択して、こっちで行こうとかコーディネートしたりして、自分をなんか新しい、また自分に出会えたらいいなという感じです。はい、ということで、またベラベラと喋ってきましたが、今日もありがとうございます。この番組を一緒に作っているキャンプサイトでは、メジャー、インディーズ問わずたくさんのライブ映像を配信しております。また以前にもオンエアされた人気のライブ映像を保管しておりますので、ぜひキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。皆さんからのメッセージや感想も募集しております。今お聞きの放送局、または木村奈美、ビセトモヤさんのインスタグラムの方まで DM をお寄せください。はい、ということで今日もありがとうございます。それでは来週のニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤをよろしくね。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: BFM 79.1 Radio

ニューナミのアップロードキャンプサイトビツビセトモヤ、今週も始まりました。ニューナミのアップロードキャンプサイトビツビセトモヤ。この番組は大阪在住木村ナミとシンガビセトモヤさんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。第356回目の放送を迎えております。ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ、今月5月、またフリーでお話をしていきたいと思います。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークなども終わり、いよいよもう5月も後半ということで、そろそろ梅雨な時期なのでしょうかという感じでジメジメしてまいりましたが、だいぶなんか夏が近づいてきているなという感じで、ジメジメと暑い日々がちょっとこう増えてきたなという印象です。まあゴールデンウィークとかいろいろ5月も、汗をちょっとジメジメとかきながら駆け抜けましたけれども、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。今日は5月ですね、収録をたくさんしていたんですけど、今日久々の収録をしていて、前にちょっと前にですね、5月入ってメッセージをねいただいていたのでね、やっと読めます。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。今日はもう2通もいただいているんです。はい、読ませていただけたらと思います。ナミちゃんこんにちは。お久しぶりのメッセージを送ります。あっという間にゴールデンウィークも過ぎ、爽やかな春も過ぎ、もう初夏ですよね。本当に時の流れが早すぎてついていけないです。そんなのんびり屋の私ですが、ゴールデンウィークには吹田万博記念公園を散策したり、神戸ハーバンランドで開催

していたオクトーバーフェストへ遊びに行ってきました。音楽とドイツビールを楽しみながら、ルアもこのステージで歌ってたなぁなんて思いながら、ナミちゃんとまっちゃんの笑顔を思い浮かべながら楽しい時間を過ごしてきました。このように楽しめる音楽イベントがあると出かけるために元気でないければとなります。ナミちゃんの近況報告もラジオを通してですが、お子様と元気に散歩したり、ラジオ収録日には抱っこひもの中でさやさや お眠りタイムだなんて、なんと親孝行なお子様なんでしょうとほっこりしますね。このお便りを書いている今日は金曜日です。今夜のラジオもオンエアも、寝落ちしないように期待していますね。リクエストソングをお願いします。リクエストソングもお願いしますといただいてます。ナミちゃんとお子様がキラキラ輝いていけますように、そしてリスナーの皆様ともまた会えたらいいねの気持ちで、同じ空の下で日光浴をしながら元気に過ごせますようにということで、一曲リクエストソングをいただいております。ラジオネームは有ママさん、いただきましてありがとうございます。はい、もうアリママから今日はね、たくさんメッセージをいただいていて、今日ばばっとたくさん呼ばせていただきたいと思います。アリママ元気でしょうか。はい、いつもライブにもうすごくすごくもう前からずっとずっと応援してくださっていてですね、今回はちょっとゴールデンウィークのアリママのこう近況報告などを交えてメッセージをいただいたんですが、ありがとうございます。オクトーバーフェストとかね、万博公園に行ったりされたということで、ゴールデンウィークらしい、なんかすごく爽やかな良き、お休みをされたということで、いいですね。ドイツビールと音楽とってね、私もちょっとこう懐かしいなというか、思い出したというか、いつでも思い出してるんですけど、懐かしいなと思うのは、いいなという、オクトーバーフェストでね、ビール楽しみながら音楽とということで、昔そのルアでですね、こう出演をさせていただいた時に、そう楽しい場でねライブをさせていただいて、その後に見に来てくださった、聞きに来てくださったお客さんがビールをご馳走してくれたりとかして、そのビールの味がなんか今でも忘れられない、なんか それこそありままだったんじゃないかなっていうか、ライブにこうライブに来てくれて、そのイベントを我が出演している時に、出演が終わった後ね、一日中やっているイベントだったので、いろんな方が出てたりとか、私たちの出番が終わった後に、ビールをでご馳走してくれて、その当時まだどうだろう、あんまりそのビールを普段飲まないタイプだったんですよね。飲めないというか、その飲めるけど、その美味しさがあまりまだ実感できてなかったので、そういうお酒を飲む場所に行ってもビールを一杯目に頼むみたいな風習がまだ私の中で当時なかった頃だったんですけど、よくライブ終わりにお客さんがこう一杯ドリンクをごちそうどうぞとかって言ってくれる場面が結構いろんなライブハウスだったり、いろんなところでライブさせてもらったので多くって、やっぱその時にご馳走していただくビールが一番美味しかったというか、そのビールが美味しいって思えたのが、そのライブ終わった後にお客さんからご馳走していただく一杯が本当に美味しく感じて、ビールっていうものがなんか美味しいって本当に思えた一枠だったんですが、そのオクトーバーフェストでもやっぱりビールの祭典、音楽やドイツビールの祭典なんで、お客さんがそれこそアリママからもご馳走いただいたりとかしたと思います。その一杯がね、
ものすごく今でも忘れられないくらい美味しくて、ライブも終わっ

であのもう盛り上がって、でみんなであのステージも終わった後お客さんたちともまた盛りまた二盛り上がりしてみたいな、あのエンジン組んで踊ってみたいな、なんかすごい楽しいイベントなんですけど、そこでいただいた、しかもドイツビールってすごい普段なかなか飲めないんですよ。じゃ高価だしさ、すごくなんだろうあのまあ日本のまた別あのスーパーで買えるビールとは違うくて、本当にあのなんていうかな、こう贅沢な味ですね。まあそのビールの容器とかもすごく大きくてさ、そういうのですごく、なんか喉越しだとかビールのこのクーみたいなね、あのまだ私はその当時ぐらいは知らなかったというか、あまりこう実感できていなかったんですけど、そのライブでいただいたあのオクトーバーフェストとかでこうドイツビールとかいただいたその一杯がね、むちゃくちゃ美味しくて、そこからなんかね、あの普段でもこうビールを飲むようになったりとか、ビールの美味しさをこう実感して、でもやっぱりそのライブ終わりにいただいたあの一杯やったからより美味しかったんだろうなって今でも思います。はい、そんな感じでちょっとあの、思い出しまして、こう何度も同じ感情をこうわーっと言いましたけども、はい、あのアリママありがとうございます。今でもすごくこう覚えている味です。そんな、贅沢な一杯をプレゼントしてくれたアリママから、リクエストソングをいただいているので、ここで一曲紹介したいと思います。まあ久々に、一つ素敵な思い出にスポットライトを当ててくれたというか、久々そのビールの味がこう蘇ったというか、なんか自分のこの口の中で、そんな感じです。ありがとうございます。一曲お送りしたいと思います。木村奈美でスポットライト。

木村奈美でスポットライトをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイト水瀬智也、はい、5月、後半戦でございます。なんとですね、この先ほどあよみママのメッセージを紹介させていただいたんですが、最近ね収録を結構こう何本か立て続けに撮るので、その間にですねまたもう一つメッセージをいただいていたんです。ありがたくも、しかもまあもうベストタイミングな、感じでメッセージをちょっといつもいついただいておりますので、読ませていただきたいと思います。もう一つ嬉しいメッセージをいただいております。ナミちゃんこんにちは。今月はナミちゃんのバースデーですね。

てくださいね、エビセさん風にしてくださいねってことでね、はい、リクエストソングはナミちゃんのバースデーソングを思ったのですが、音源されていないから難しいかなって、あ、そうですね、よく覚えてくださったので、一応そのフワ時代に書いたねバースデーの曲がございました。では、音源化されていないからこう難しいかなということで、いただいておりまして、なので、5月は母の日でもありましたし、新米ママへの応援ソングをお願いしますということで、リクエストメッセージをいただいております。ありままありがとうございます。もうたくさん、いつもね愛ある、あのたくさんメッセージ詰めてね、あのたっぷりと、あのいっぱいメッセージリクエストをくださって本当にありがたいです。そしてあの5月は周りに誕生日の方がすごく多くて、それこそあのビセさんも先日ねお誕生日迎えられて5月18日ですね。すごく周り5月 おめでとうが多いんですけど、改めてビセさんもお誕生日おめでとうございました。そして私はあの5月を締めくくりということで、最後の5月30日が誕生日なので、まあ、この放送が終わった頃ぐらいには、誕生日ということなんですけれども、ありがとうございます、まあね、ラスト30ってこと、はい、ラスト30代ということで、まあまあまあ早いなという、10年ってあっという間だなってね思います。この1年、この2年、この数年、まあ、あの激動にこういろんなまた出来事もあったなということなんですけれども、まあ、今年は、まあ、また新たな経験もいたしまして、まあ、このまたね誕生日を迎えたこの新しい1年を、素敵に過ごせるように頑張っていきたいなと思いますけれども、ありがとうございます。今日もこうやってお話をしながら、今日はもうノー抱っこひもで、ノー抱っこひも抱っこで、胸の中でこうお父さんのように、お話を今しているところです。なので、もう、ひもがついていないので、こう、いつ起きるかわからない状態で、ちょっとそわそわしながら今喋っているんですけれども、まあ、今のところ、すやすやと、お眠りに、なられているっていう、まあ、そんな、なんですかね、まあ、この1年ラスト30代ももうすぐ迎えようとしている、今日この頃いろいろありましたけれども、まあ本当に新たな出会いと新たな経験と時間を過ごしたりしてるんですが、これからもまたちょっとその新たなニューワールドを踏み入れつつも、今までやってきたことだとか、そのやってきたことをまた新たなものに進化させれたらなと思ってます。今すごくゆっくりとお休みしつつ、なんかこう時間が流れてはいますが、まあ、一日すごくあっという間で、きっといろんなことをもう慌ただしくもインプットしてるんだろうなって、この今胸の中ですやすや寝ている人もすごくたくさんのことを吸収して成長していってるんだろうなと、なんかそういう小さいっていうか、今は体とか小さいけど、その一つの命が成長していって、こうすくすく育っていくところを間近で見させてもらいながら、自分も成長していけたらなと思っております。はい、大きなことは言えないんですが、また誕生日を迎えて新たな1年、そうですね、いい1年になるように過ごしていきたいなと思いますが、まあ、5月誕生日も周り多いんだけど、まあ、本当イベント尽くしで、5月は母の日があったりとかして、すごい なんでしょうね、こう祝いな感じ、セレブレイトな、まあ、感じですね、セレブレーションな感じ、なんですけど、母の日、皆さんとどんな風にお過ごしでしたでしょうか。確か、あ、そう、母の日は今年はその小さな人の送り初め、
100日

過ぎたあの記念みたいなのをやったんですね。はい、お食い止めという儀式ですね。まあ、あの今回その今回というか、まあ人生で初めてですけど、お家とかじゃなくてお店でそういうお食い止めの、まあ、プランがあって、まあ、家族みんなでやりまして、そうですね、なんかまあ、たまたま私の方の母も、大阪に来ていたので、みんなでお食い初めをしたりして、母の日、母が集まった、母だらけだった日に、まあ、お食い初めをやれたってことが、まあ、ちょっとそういう母の日のプレゼントになってたらいいななんては思いますけれども、まあ不思議ですね。まあ、自分がまだこう母なんでしょうけど、母なんですけど母感が、まあ、自分の自覚としてはね、この子を守るみたいな自覚は、まあ、芽生えつつありますけど、母っていうね、自分の中での偉大な、自分の中でのその母がすごく偉大すぎたので、今まで出会ってきた、そして自分の母が、なのでそういった母に自分もなっていけるんだろうかっていう、まあ毎日こう不安とかいろいろこう迷いとかいろいろなことも あるんですけど、まあそういう偉大な母たちの背中を見ながら、自分も一つの命を守っていけたらなと思います。まあ、それがこう母の日を何かしてもらうとかは今は思ってもないですけども、なんかそういう日が来るのかなとか、まあ、ふわっとね、わかんないんですけど、まあされてもされなくても毎日母になって改めて思うことは、生まれてくれてありがとうっていう感じですね。母へのありがとうと、まあ子供が生まれて生まれてきてくれてありがとう、母からの思いとみたいな、なんか2つ感情を知れてとても幸せだなと思います。リクエストソングをいただいているんですけれども、今もありがとうございます。まあ、なんかこのタイミングでこの1曲ってすごく感慨深いなという感じでございますが、いただいたリクエストソングを紹介したいと思います。木村奈美でマザーズデイ。

マザーズデーをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイトウィズビセトムヤ、はい、5月もあっちゅうまでございました。そうこうしてる間に2026年、もう26年ですか。はい、なんか自分の中でまだ2025年ぐらいの気持ちですけど、2026年も始まってもうすぐ半年経とうとしている。早いな、とっても早かったですね。なんか年明けからとってもということで、すごい早い。まあ、もうお子さんの話ばかりして、なんかちょっとアーティストの言葉って感じ思われてしまうかもしれないんですが、まあ、最近のそのトピックがまあお子さんのことばかりになるので、まあ、お話しすると、まあ、ようやくこう出産経て4ヶ月か経ちまして、まあ、4ヶ月検診と言われる検診とかも行ってきて、まあ、無事にすくすくと成長しているということが知れましたので、ほっとしています。そうこうしているうちに離乳食というのが始まるそうです。私はもう赤ちゃんって1歳以上過ぎてから固形物食べるのかなって思ってたんですね。もうミルクしか飲まない。1歳以上過ぎてからなんかそういうおかゆとかから始まっての離乳食が始まると思ったら、なんともう生まれて5ヶ月からスタートできるという、まあ、そのスタートを本格的にしていくのは、まあ、その5ヶ月以降 OK だよということで様々だそうなんですが、赤ちゃんってもうその頃にほぼほぼシャバシャバのおかゆからですけど、そういうの食べれるんだと思って、もうそれもそれでもうなんか何から何までも目から鱗じゃないけど、初めてのことでこちらもね早いなと思ってます。まあ、それはだから2026年もあっという間に半年経つわけだということです。はい、ということで皆さんも暑くなってきたけど元気にお過ごしでしょうし、わかんないんだけど、ぜひ元気で過ごしていただけたいなと思いますけど、はい、今週もそんな感じで私は元気ですよということが伝えられてたのではないでしょうか。はい、リサさんももうライブね、今年はたくさんいっぱいやられてお忙しいでしょうけど、そうだな、今年入ってからはまだ会ってないから会いたいね、会いたいです。そうそう、皆さんもリサさんの声が聞きたいでしょうしね。ということで私は元気に過ごしていますということで、今週もこのお時間にね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ご清聴、はい、ありがとうございます。はい、また来週、再来週とね、メッセージリクエストをどしどしお待ちしてますので、ぜひ寝落ちしないようにリアルタイムで聞いていただけたらいろいろアーカイブというか再放送もあると思うんですけど、ぜひこの曲からの配信放送を聞いていただけたらなと思います。はい、今日もありがとうございます。ではこの番組を作っているキャンプサイトでことを紹介します。この番組を作っているキャンプサイトではメジャーインディーズ問わずたくさんのライブ映像を配信しております。また以前にもオンエアされた人気のライブ映像を保管されておりますので、ぜひキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。皆さんからの感想やメッセージもお表示しております。今お聞きの放送局または、我々のインスタグラムメッセージ DM、メールの方までお寄せください。ぜひお待ちしております。はい、ということで今日もお送りしてきました。暑くなってきたんでみんな水分補給しながら今から始まる夏を迎えていきましょうということで、今日もありがとうございます。それでは来週のニューナミのアップロードキャンプサイトウィズビセトモヤを

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が一時をお知らせします。
5: マイフェイバリットソングスライブスペシャル、今回はMISIAの特集です。

That's the room.

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: ママイメラジオ、
4: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を涼子、
5: リエ、ユキ、
6: ナツカ
4: の4人のママがお送りします。聞いてね。
7: JOZZ9ACFM BFM791 が2時をお知らせします。
8: エルビス・リブス、
9: エルビスは生きてるぜ。
10: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モロカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか？カントリーミュージック、そう、砂漠系なイメージ、ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの何だろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね音楽のですね王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカーもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたのがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカーのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカーと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあの、ハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイ・ジョー・ミ・ガラ・ゴー・ミ・オ・マイ・ゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがね、やっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アン・マレー。このアン・マレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、

RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

Little Cabin on the Hill、ひとりぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会がある時はこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタ・シェイキング・オン・オンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックンロールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロタ・シェイキング・オン・オンを入れて、で、単独ではですね、ホールロタ・シェイキング・オン・オン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビリーモロカね、何かある時には必ずこのホールロタ・シェイキング・オン・オンで場をつなぐということでございます。さあ、続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日のロック音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉エルビスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

い、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたってはここ非常に難しいポイントだね。ね、でもいずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀

週間となっていますけれどもね、あのカントリーっていうのはですね、この去っていった、まあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってったあの恋人に対してですね、あのこうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これがまあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。 It's your baby, it's your rocket。

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックオン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし恋。

ですね、エルビスがカバーしました Faded Love 色褪せし恋お届けしました。そうなんですね。だからそのよくねカントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。でカントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの西部劇ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですね、あのボブ・ウィリスはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる、細かく分類すると。だから例えばカントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のねウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあそれだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日にエルビスのねラスベガス公演で、この時にエルビスはですね風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。でこれね今ね YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。であのショーの途中で声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後にもうそのままエンディングの好きにならずにいられない入っていくんですね。であのラスベガスのですねステージ終わりと同時にこうカーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない、終われないね、だからこのままショーを続けたいということになって、風邪をひいてね喉の調子が最悪にもかかわらず、このねフェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね機会があったらですね、エルビスシックという形でですね YouTube 見ていただきますと、その時のね模様をねわずか1分足らずなんですけれども見ることができます。さあ続いてのナンバーお届けしたいと思いますね。続いてはですね1970年6月7日の

0: BFM 79.1 Radio。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。
6: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにいて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、ことごとく手術失敗してんだよ。
7: もうだから手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
6: それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
7: あ、そう、こんだけ顔が分かってんのに、
6: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも。こいつには手術できさせられないって言っても、勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
7: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
6: いや、なんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
7: あ、怖い。
6: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、でちょっとね、こうなんだろう、背筋をピンとして、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、でこういう感じでやっちゃうんだって、でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、感染症になるんだって。
7: あら。
6: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
7: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
6: だからね、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
7: 裁判中
6: で、裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。だ結構ね、そういうのあんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、その要は、名前を

0: を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、うんうん、売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、
0: ぜひ見ていただきたい。でその後にね、また呼ばれました。今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンと突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね、予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう、
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に。だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、うん、でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが、県境につけてほしいと。そうするとだから、あ、こっちの県に逃げたなとか、あっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね、番組で言ってくださいって、警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、だから予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね。
0: もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど。じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョヨシエさんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョヨシエでございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばいやばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジテンション低い、やばい、今日テンション、うん、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャバ、キャバ、おい、キャバ、キャバ、キャバって、もう汗ばんで今日シミが今日、はい、すいません。
2: もう T シャツは雑巾みたいな色
1: してるじゃん。今日ですね、ちょっと、はい、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして、
2: う
1: ん、
2: あ、走ってきたの。
1: あの僕はチャリンコだったんですけど、
2: あいつ何キロ走ったの
1: 今日。今日で、なんと20キロぐらい走ってましたね。シャドウ1000メートルダッシュみたいにしまして、うん、それ自転車でブワー言って、
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は
2: あのマラソンで走ってるのとさ、あの 100m をダッシュで走ってた、これ 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離は、
2: マラソンの方が速いんだ。
1: 確かに長距離で、
3: 長距離ですもんね、
1: 短距離で僕のが、
3: すごい、
2: 遅いんだ
3: よ。妻がすごい
1: のよ。バツバ
3: ツ全部
1: すみません、飛沫、
3: 飛沫、飛沫、
1: もう僕のルシーが、ありがとうございます、すみません。
2: そんなよ、ポロンチョヨシエ、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、
2: うん、
1: あの車の保険売りながら、まあ群馬ですからね、車運転していたんですけども、
2: うん、
1: お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直しますですね、という保険のやつやって、それが、ま
2: あ、当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険。
1: そう、当たり屋保険なんですけど、
2: うん、
1: 当たり巻いてのクラッカーの教えちゃんでございますけど、それがまあ、6年間やって、
3: 6年間結構やりましたね。
1: そしてまあ98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め、役者活動しまして、
2: うん、役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実際とかちょっとまああの話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江とか西日本プロレスの元プロレスラー
2: の吉江、
1: はい、うん、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。
2: うん、
1: で女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、
2: うんうん、
1: そこで客演してまして、
2: うん、
1: 僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバラントもやっぱりこうタレントになりたいと思って、うん、芸人さんも憧れてましたけど、
2: うん、
1: まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったの、それで入りまして、
3: うん、
1: それがまあ98年度ですね。
2: うん、あ、劇団からなの。
1: 劇団からスタートしました。はい、アメンボ赤いな、あいうえお、それだけです覚えたの。
2: 何ですそれ。
1: すいません。
2: 何です、口を回す練習。
1: はい、アメンボ赤いな、あいうえお、ウイロウリってのがありまして、それを覚え、
2: アメンボ赤いな、
1: あいうえお、
2: あいうえお、
1: はい、あと、あ、すいません、今下の電車になりました。僕なるべく、はい、公共の電波では下は我慢、
2: お遊興の教祖は平気で言っちゃうから。
1: え、それ、はい、はい、
2: うん、あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
3: そうそう、
1: はい、
3: うん、もうグッと押さえて、
1: アメンボ赤いな、あいうえお、あそこは小さい、ね。すみません、それは98年で、なんだかんだ28年間、芸歴になってしまいました。
2: うん、あ、本当。
1: もうすごい、薄く薄くですね、はい、相模オリジナルみたいな。
2: なんで芸人になるの今、なん
1: で。それで、実は僕、芸人さん大好きだったんですけども、まあ、ひょうきん族、ドリフターズが見てまして、うん、まあ、夜間さんももちろんも拝見させていただいて。
2: でも役者でしょ。
1: いや、で、それで、やっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、
3: うん、
1: ワーホンポのセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ。
2: うん、
1: でその時ちょっと、いや、あの、劇団にもいながら、ちょっとピニエも、ちょっと、頑張ろうと思って、
2: うん、
1: なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやり出したのが
2: あったと思うんです。
1: はい。
2: じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、
2: うん、
1: まあ、西田敏行さんとかね、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったですか。
2: うん、あ、まあ、後にね、あと
1: どそうだから、鶴太郎さんもあやってらっしゃると思って、
2: うん、
1: あ、これお芝居もやろうかなと思って、
2: うん、
1: まあそういう感じの、
2: まあ、なるほどなるほど、
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
2: 東京に出てくると親に何か言われたの。
1: これがですね、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃんもうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、
3: うん、
1: まず初めに弟に電話して、
3: うん、
1: あの常雄が東京行っちゃうんだけども、
3: うん、
1: で、あの豊かと東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。
3: 逆ですね。
1: 行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、
2: うん、
1: まあ夢を目指していきますっつって、
2: うん、
1: 会社の先支店長がですね、
2: うん、
1: 保険の、まあやった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんじゃないかって、あの家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
2: 東京に出て役者になる。
1: 役者なんだ、役者ってもうみんななるっつって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあお前の人生だからねっつって、ね、まあ背中押してくれ れまして、
3: うんはい、弟さんが
1: 弟さんをして
3: お兄ちゃんに
1: お兄ちゃんに押してでなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど全然覚えてないですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか全然それ言った覚えがない
2: です、はい、
3: でも自然に出たんでしょうね、はい、きっとね、
1: たまに僕もねまあ名前言っちゃいけないですけど、ね、すごいなんかアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。はいはいうん、それなんか弟が見て、うん、ああ、俺、兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブを。
2: それは反省してんだよ。
1: 反省、弟はしましたね。うんうんま
2: あはい、変な道に行かしちゃったなと。
1: 行かしちゃったなという言ってました。
3: 結果的にお母様も、まあじゃあお兄ちゃん、弟さんがいるなら
1: ええー、ですね。して、まあ両親も群馬から、群馬なんですけど、群馬の前橋出身でね、前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれましたよ。お芝居見に来てくれて。
3: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃ
1: る。お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、お尻パカはしないんですけど、うん、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか。
3: いいですね。
1: して気合だ気合だって、お袋とね、親父の前でやったら、うん、お前本物全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと。うん、ダメ出しが来て。うん、美空ひばりさんも、ここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと。真面目なダメ出しが
3: 来て。なるほど、歌詞の方ではなく、うん、はい。キーの方だった、
2: ね。群馬県庁でやればいいじゃん。
1: あ、県庁、やりますかね。
2: 群馬県庁。聞かせた方がいいんじゃないの。
1: 確かに、行きたいですね。
2: うん、一緒にやりましょう
1: って。で、なんかわかんないですけど、この間、ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって、名前言ったら、吉井さんはすいませんって、なんか、その、やらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
2: うん、ダメなの。
1: ダメだったみたいですね。
3: なんか、いい意味でも、悪い意味でも、はい、知れ渡って。
2: いいじゃん、だって、群馬のね。
1: 群馬の、そうそう、ね、まあ、
3: ね、でも、吉井さんはもう、だってほら、TPO に分けた会場で、それぞれのいろんな、ね、パフォーマンスしてくれたら、ね、
1: 幅広く僕は、ね、はい。
3: ですよね。
1: 遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい、
2: ストリップ劇場まで。県知事だってもういろんなね、PTO をわきまえていろんなことやるわけだからね。
1: 前橋はそういう町なんです。
2: 前橋
1: だ
2: ろ、分かる分かる分かる。学生時代ってちゃんと勉強とか、はい、テストとかやったの？
1: これがですね。
2: やだっていい学校なの？
1: だけど、
3: ない。
1: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学まで弟に全盛期だって言われまして。
2: 何が？
1: 中学、まあ、生活の、いろんな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔から、
3: うん、ありましたよね。
1: 僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない。給食委員会ってありまして。
2: 食べ残し食べんの全部。
1: 食べ残しもね。食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、集めて片付け。コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、配膳をです
2: よ。それ刑務所じゃないのさ。刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないのさ。やってる行為や。
1: ちゃんと行為を今考えると。
2: 違うの？
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで、委員長
3: が。すごいじゃないですか。
1: それは多分、中学が全盛期だ。
2: 学校なのね。
1: 学校です。ちゃんと学校です。
2: 番号で呼ばれる。
1: 番号ですね。
2: 違うの？
1: 吉江南郷。いやいや、高校前橋商業というところで、なんで、まあちょっと。
2: 野球が強い。
1: 野球も強い。自分の時サッカーも全国3位になった。うん、水球の
2: 強いんだ。
1: 水球が僕なんかの、まあ、ダイムで全国4連覇
2: しました。すごいね。
1: で、あとは有名人が足立光さん、タッチの足立光さん。いたりとか。して、今の巨人の井上春人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で。うん、して、自分の代も選抜行きました。はい。
2: いるよね、そういう自慢する人。
1: そう、自慢しますよ。周りが。はい。
2: そうそう、周りの自慢する人。
1: はい、周りの自慢。ただ僕は応援してるだけで、何もできないやつですね。
3: いやいや。
2: うん、だから俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね。
1: いや、みんな結構。
2: 大体ね。
1: みんな、みんな大体1、2時間。1時間目、2時間目間にもお弁当食っちゃってね。
2: 早弁して。そういうもんだもんね。
1: そうです。大体早弁してまして、早弁っても違うお弁ですから。すいません。すいません。
2: あ、それごめんなさい。ずっとね、下品な話するんだよ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくるんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを、必ずマウント取って。
1: いやー、もう高校時代も漏らしました。
3: 漏らしました。
2: すいません。授業中漏らしたことないの？
1: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
2: あ、部活。
3: ま
2: あ、寝技で？
1: 寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩のこう、道着をですね、最後終わった後、今見サブファブリーズとかないですよ。あ、うん、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、
3: ものが、
1: 塊がありまして、結構このぐらいの大き
3: さ。
1: マイクの
3: 木が、
1: ありまして。
3: 相当
2: すごいね、
3: あれ洗わないんですね、
1: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
2: 乾かない
1: です、乾かないです、乾かないです、コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
2: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗えいいのねと、あの汚ねえの、
1: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
3: ん、何ついてますか、
2: 普通に洗えばいいじゃん、
1: あの食い込み具合やばいですね、
2: だって食い込ませる競技でしょあれ、
1: そうそう、もう
2: どんだけ相手のケツに食い込ませたかってい う, もうそれだけの競技でしょ、
1: そうそう、食い食い食い食いです、う
2: んうん、お互いに引っ張り合って、
1: やって
2: どんだけね、
1: やってますね、うん、やってます、すいません
2: 、最初の頃から同じ芸風、
1: あ、最初はそうですよ、あ、だけどピンネタの時は一人コマ劇場が、あ、同じですね、やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね、
2: あ、やっぱストリッパーなんだ、
1: ストリッパー的な
2: 男性ストリッパー、
1: 男性ストリッパーな感じで、うん、はい、一人、うん、ロックスとかなんかね、やっぱりロックスだとかやってました、あんま変わんないですね、
2: うんうん、
3: 学生の頃から
2: ストリッパーだった、
1: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね、やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
2: 教学、
1: 教学なんです、うん、あ、初め実は、1年生の時は男女別、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかったです。
2: そうでは真っ裸になんなかった。
1: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう。
2: 恥じらいがあった。
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
3: 恐ろしい。
1: なんか、前橋商業ね、その時は。
2: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
1: あ、後輩の時全然。
2: 我々の世代は。おはようございます。何ですよ、内説
1: は
2: とか。
1: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、異変があった時は、ね、中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
2: 怒るぞ。
1: 怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み、もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。あの後輩の強くて、僕逆に。
3: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
1: なんかね、
3: ね、
1: こういう
3: 先生たちからも、
1: あ、先生からも愛用してい
3: くと、うん、そうよね、
1: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですよ、あの吉井君がっておかしくなったって言って手振らせまして、
2: 女の子もいるわけでしょ、
1: やりました、やりました、
2: 中学だから、
1: はい、うん、いや、そのパカパカ
3: やりました
1: 、あのなんか学生時代できなくて、おかしくなったっつってお
3: かしくなった、その脱ぐタイミングはいつから、
1: 脱ぐタイミングは何だ、脱ぐの
2: 何がターニングポイントなの、
1: 何ですかね、いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、
3: うんうん、
1: だそういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
3: た、どういう
2: 裸になる
3: の、自己回路が
2: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
3: うん、捕まる、
1: 街中でまだ、あ、気づかないうちに、あ、来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない時
3: は、それはどういう時です
2: か、来たほうがいいよってどういうことよ、
1: 何か、あの、うん、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよ、ね、うん、
3: はい、どういうことですか、うん、じゃあ、もう、あの、肌が服着てるみたいなぐらい、
1: なんか分かんなくて、はい、
3: うん、
1: ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、あ、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
2: いや、でもね、プロレスであれだと、さ、東洋太平洋でさ、ええ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん、
1: はい、
2: で大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、ええ、DDT の選手が乱入してきたの、
1: はい、ありました、あ、来ました、来ました、
2: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブの乱入してきて、で大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、
1: ね、はい、ありました、
2: で高木さんを大社長を倒して、で吉江でホールしろって言ったらさ、普通乗っかってホールしてワンツースリーじゃん、
1: はい、
2: ホールしに行くかと思ったら普通に高木大大社長にキスしに行った、
1: はい、僕あれも記憶にないですね
2: あれはちょっと笑ったな、
1: まあ、あの高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって言ったら、うん、吉江さんの唇柔らかかった感想
2: がありまして高木倒れてる高木社長が、
1: はい、
2: キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
1: ね、あの怖かったですね、
2: この野郎っつって、
1: はい、ちょあれはやばいな、
3: 記憶がなくした
2: んだ、ジャイアントロボの
1: 格好ジャイアントロボの格好
2: かっこしてで路上でプロレスしてたもんね。
1: そうじゃ
2: ない
1: 。そうじゃ
2: ない。で休みの時はプロレス見てんの。どうしたの？
1: あ、だけなんかたまにこうあーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ。
3: 寝ちゃうんですね。
1: 寝ちゃって、そしてあーって起きて。 って、うん、でなんか携帯見ちゃう、まあ、X とかですね、はいはい、あすみません、あの危ない X ですよ、言いまして
2: 癖じゃないで、
1: まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなくなったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
3: 寝っ転がりながら。
1: ゴロゴロしながら。
3: 起きない。
1: 起きなかったりとかしたりとか。
2: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかない
2: っ
1: すね。
2: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
1: 最大、そうですね。
2: 前はね。遊園地行くとかね。
1: 遊園地。
2: あ、仕事以外でね。
1: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコっていう、ね、あの、普通に下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
2: ティーバッグをね。
3: ティーバッグをね。
1: ヌードの時の、ね、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
2: あ、そう、見るの。
1: 決めないで、その時

0: 間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あの鬼滅も見ました。
1: 今見たんだ。
0: 隅っ
2: こ暮らし見た。
0: 隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね、うん、だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、
1: 本
0: も読みます、うん、シュープロも読んで、
1: シュープロってプロレスさせちゃう
0: ね。プロレス
1: 本じゃねえじゃん。
0: 江川さんの本も
1: 読んで
0: る。今すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今東洋のところも今読んでまして、
2: はい、すごい。
1: 猫ひろし読めないからね。
0: あ、ごめんなさい。
1: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして。
2: それいいですね。
1: 今後の目標はどうなるの。
0: 目標ですかね。
1: どういう風になりたいの、将来的に。
0: 将来だけど、やっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニマル浜口さんものまさせていただくんで、させていただいてるんで、やっぱアニマル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
2: ね、
0: まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、体力低下しないのこう頑張って、まあ、ずっと続けていいです、僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで、
1: 無理だね。
0: 一般社会ルール分かんなくて、
1: 無理だね。
0: 無理で分かんないんで。
2: 天口さんにお会いになったことあるんですか。
0: あります。だから弟の師匠なんですよ。天口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというアマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、うん、でそれで弟結婚式でも気合だ気合だって言ってくれましたし、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです、
2: うん、ですね、
0: はい、して、あお父さんとかってなんかハグしてくれて、ハグした後にありがとうって身元言ってくれて、だちょっと興奮しますね。
2: いい話で
1: 何興奮すんだよ。
2: 最後
1: で結局将来どうなり
0: たい。将来ずっと僕が続けて現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる。
0: あ、これが今53歳、キムタクと同じです。
2: だいぶね、ちょっと答え、
0: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督。
1: ロバーツ監督とすごいね。
0: あとロック、ザ・ロックです。
1: ロック様、
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
2: でも若いです
1: ね。ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね。一回なんかロック様役者やったんですか。役者となんか西口プロレス、西口プロレスお世話になってます、西口プロレスね、こう、やってますから、ロックさんもみたいだなっつってね。
2: 自分役者もやりたい。
0: 役者もなんかちょっとね、もうセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし。
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
0: まあ、お芝居やっぱり勉強。
2: お芝居して。
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
1: でもほら、VGN みたいのなんか出てたじゃん。千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた。
0: MX、はい。
1: MX か。
0: やわらちゃんというか、たわらちゃんという。はい。
1: 何度も
0: やりたいですね。
1: 告知ある告知。
0: 告知はですね、毎月そうですね、最終火曜日とか、で、たまにちょっとですね、日にちが変わっちゃう時があ るんですけども、まあ僕も X とか、はい、SNS、X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクだったり乗っ取られたりいろいろ大変
0: だ。はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
1: 乗っ取られ、取り返せなかった。
2: なんで？
0: ダメです。乗っ取りも、まあなんとかの投票お願いしますっていうのは絶対。
1: くるくるくる。
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど。
1: 100% だね、100%。
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらこうズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
1: そう、投資のとか
0: ね、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
1: そうだろ。投資先のな。
0: そう、投資先の投資最高。
1: うん。
0: し、見事に撮りました、笑顔です。
1: これやんないやつバカみたいなね。
0: そう、投資のこんな笑顔。
1: まあそんなね、ポロンチョ吉江君ですけど、
0: あ、すいません。
1: 東洋ライブにも出てますからね。ぜひ
0: お願い、よろしくお願いします。東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで。
1: 言い残したことある？
0: 言い残したこと、そうですね。そうですね。残したことは、ブレイクする、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、80歳でブレイクする言いました。
1: おお、80歳。
0: はい。
1: いいね。
0: 81歳でちょっと
1: 高い。
0: 体壊して、まだ大丈夫。ちょっとなんか施設に入るみたい。ちょっと、だからちょっと。
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃうの？
0: 多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
1: してたんだ。
0: してたんだ。
1: でもいいじゃん、ブレイクする1年。
0: ブレイクする。80歳にブレイクする
1: って。約1年か、
0: ブレイクする。
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: お願いします。
2: あとですよね。
1: あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あれ、
1: 80歳の、残りわずかで、2日間しかブレイク
0: できない。確かに。
1: 81ですぐ病院。
0: 病院です。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
1: そうかもしれない。
2: でも分かんないですよ。もう、すぐにでももう、どんどんご活躍を。
0: あ、もう、ありがとうございます。頑張ります。
2: はい。ということで、本日は、
0: すいません、もう、もう、なんか、
2: ねえ、あんまでございます。芸人のポロンチョ吉江さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
3: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: に、うん、
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。それ見て安眠してたら
0: ダメですよ。せーさんそんなこと言っちゃう。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりですよね、
3: かなりお久しぶりで、はい、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、
0: はい、
3: 忙しくさせていただいてまして、
0: ね、
1: 今年も結構大きなブース立ちたけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする
3: 、うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
1: だからステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、いや本当そうです。
1: グラッ
3: ともうちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね、
1: だって赤菜オリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、終わった頃、はい、シナモンところガラ
2: そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃうので、
2: あんまり物はないから俺暴動でも起きたことない。
0: あの赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: ね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思います。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、
2: はい、
1: ものとかことこれ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕はアニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き
0: だ、はい、
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや
0: もう一回戻ります、
1: ビッグサイト戻ります
0: って、
2: はいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲みながらペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: はいは
1: いはいはい、
2: ただただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あちょっとこうギリギリ待ってよみたいな、
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後って寂しいから、
3: そうです
0: ね、あんま残りたくないのこうじゃないですか、うんうんうん、違う、
2: いやだって僕はあのコミケね開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出て
2: くる。それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ、
0: はい、
2: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど、
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋って言うじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや、
2: 違う違う、他に女がいるんですよ。
0: 女
2: 騙されちゃダメですよ。騙されちゃダメですよ。港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣が、獣がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
3: ね、そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと生きられない。あの、とにかく平凡が苦手なんですよ。だから、あの、いいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
3: なんか、そうなんですよ。だから大変なことがあっても、なかなか心折れなくて。
1: おぉ、すごい。
3: これ、ここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな。
1: いい景色が見えるぞと。
3: はい。なんか本当にそれは、もう、もう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね。
2: 山あり谷あり、
3: 山あり谷あり
0: すっごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
2: ね、女の言い分、
3: そう、
2: ドラッグドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うん、ね、あのなんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、はい、それ普通の男つまんねえっつって付き合わねえから

0: なんだよ。
1: 違うの、危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですよ。だけどしなさそうなやつがするとむっすごい。
2: わかります。
1: わかります。むっすごい腹立つんですよ。
0: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな感じ。許せねえそのギャップ。冗談じゃねえ。真面目にやってるやつをバカ
1: にする。ダメか。ダメか。
3: この間俺小沢仁さんに会った時に差し入れあげた。お、ありがとうって言ったらいい人だと思った。
0: いや小沢仁さんだって例は言います。じゃないとあそこまで俳優やれてないです。あの本当に役のままだって。
3: ねえ、ママリは。
1: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当。マサコンみたいなんですけどね。ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、全部把握してますし、結構。結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、それこそ見たことないような虫がね、壁をあるじゃん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママママママ、まあ、どうしたのマリちゃん今日ね、
0: 見たことない虫を見たの、
1: あら素敵じゃない、今日いいことあるかもよ、そうね、終わりとか、もうそういうなんか全部報告して、だから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、お迎え来るか分かんないとして、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり、
0: 健康なのに、
1: 健康なのに
0: 大きなお世話じゃん、お母さんに
3: いなくなったら変なこと考えないで
1: よ、大事にもすごい、なんか今はちょっと出かけるととにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり、
0: ストーカーじゃないです
3: か、まあそうなんです、そうなんです、
0: だってお金の管理とかも全部お母さん、
1: 全部
2: ですね、そうなんですね、
1: そうです、が全部してる、だからこう現金で、それこそこの間もそうだけど、うちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまりちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに、
2: あでも分かるかもしれないです、
1: 日にちとか書いて、
0: いや書いちゃダメだ、はいはい、お金にそれダメですよ
3: それポチ袋に書いてお
1: くね、ポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて、
0: タンス預金
1: でその写真で撮ってとかね、
2: なんかでも分かるかもしれないです、祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、だんだんボロボロに、
1: ちょっと待って、中身は使ったの、
2: あ中身使いました、
0: マリさん、中身は使う、サモおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ、ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない、
3: ポチ袋取ってるよ、取ってたけしさんからもらったやつとか、あポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる、
0: 唯一取ってある、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある、そのポチ袋に入ったお金はまだの、使わないと取っておりました
1: 、あら素晴らしい、
0: 親からもらった金はバンバン使いました
3: で私はね、これなしで生きられないのは、妄想、
0: あ
3: 常にね、妄想、まあまあまあ、妄想して、犬の散歩中も妄想、例えば全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
2: 深いですね、
0: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さんのそのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ、
1: 本当にそうなん
0: だ、どうするみたいなこと言って、
1: わかるわかるわかる、
0: 俺らほんとほんと苦笑いです、
1: わかる、でなんか例えばだけど嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、で仕事とかで、それをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、その答えがこういう風に言ってやればいいん、よかったのに、からの絶対に言えないようなこう妄想で、なんかすごいの始まるんですよね、
0: すごい始まるんですよ、
1: あいつにうんこを投げて
3: こうやって、うんこ投げる
0: んだよ、もうね、なんでって言うとうんこが出てくる、いやいやいや妄想の中に
1: これについていか
2: ないでも、わかります、
1: わかるか、
2: わかる、いやなんかもしこうなったらとか、すごくよく考えます、ただそれはなんかこうリスクっていうか、ここでもし車が来たらとか、そういうちょっと現実的な、これを今落としたらとか、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ、
1: これは大人のね、
0: 大人ちゃんとした妄想、この人は空が割れてうんこが入ってくる、
3: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
0: それもよくわかんないです、
3: 懲らしめ、
0: 懲らしめる必要
3: があるの、
1: だから
0: あるのって何なんですか、一回もう理論的な意見ができたもんないです、
3: いや自分に甘いからね、自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな、
0: うんこ降ってくる妄想よりはこっちからしたら、
3: あとだから

0: 映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんの。めんどくせえ。これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
1: そうなの。
2: でも普段聞かされてる妄想がさっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想
0: になるでしょ。うん。だからそれ常に。
2: いや、まだ褒めてないですよ。
0: 常にそういう
2: 褒めてないですよ。
1: そうか。だから私今ので分かったけど、すごい考え事してる時の顔とか。すごいするわけよね、はいはい、足事のねあれとか、うん、いろんなね、うん、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ、はい、今のケータクソバカ野郎みたいなずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか
2: クソみたいにクソのこと考えてない冗談じゃないですよ
0: だから元気さんこら懲らしめなきゃいけない
1: からなんだこれなんだったんだよ、ね、今まで本当に
0: 懲らしめないといけないじゃあ次ね逆にこれはなくても生きられるそういうものはありますか
2: あの例えば僕、うん、お酒は飲むけど、うん、タバコとかギャンブルやんないんで
1: 一回もギャンブルしたことないんですか
2: 一回もってことないですけど全然ハマんなかったっすね、うん、
1: パチンコですか
2: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし分かりますだからちょっとそういうのもあるけど俺でも最近ちょっと思ったのがこれまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: あ開店祝いとかねあと、うん、そういうのもあったりとか、
2: ま
0: あ、
2: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、じゃ最近やっぱ法事があって、
0: う
2: ん、花とか多く、
0: ねうん、
2: 発注するじゃないですか、うん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって
1: そうそうそう
2: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うんうん、結構
1: 大変だしね
2: 大変なんです、
0: ね、あれ切ってお金入れたりしないの
2: まあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから。
1: そう、全然違うから。
2: ちょっとね、これもしかしたら、そこまで必要では、だから、本当にみんなにアンケートを取ったら、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなと、ちょっと思ったりします。
1: いや、もうなんか、そう、おっしゃる通りね。
2: はい、ただ野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
0: あれ、はい、タンポポ耳に入ってるあれでしょ
1: 俺また出た。
0: 耳聞こえなくなってるでしょ
2: その話をする必要が今、どこにあるんですか
1: そのタンポポがあるところで横歩いたら犬のうんこが
2: そうそうそうそう。まだ
0: そう。大抵あるからね。
1: ほらね。
2: 終わってから、終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ。解放してくれと。
1: 本当だよ。
0: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
0: ああ。いらないいらないいらない。
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
0: ああ分かる。
3: 大丈夫。
1: いやいやいや。本当本当。
0: 飲んべは長いんですよ。
3: 長いですね。ね
0: あと一杯。
2: 耳が痛い。
0: これ一杯飲んだら。
3: そう。
0: いや長いでしょ。
3: そう。うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一杯
1: 上。そうなのよ。
0: あと
1: そうなのよ。
0: あとあれあの1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね。あれ
3: そうなんですよ、ね。
1: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、こう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
2: そうね。終電が2時ならいいのにとか。
1: 楽しそうでいいなと思うと私たちはあんま飲めないからいいなと思うんですけど、ね。
0: はい、長い確かに、まあ、マリオは。
1: はい、私携帯電話。うん本当にね。
2: いらないですか？
1: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
2: はい。
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当ね、うん。もう家は全部終わらしたい。
2: はい。
1: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
2: はいはいはい。
1: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
2: うん、まあ、そうですね。
1: 二度と見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくてなんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
2: よ。そういう顔してやるもんじゃないですよね。
0: 西は寄せて
1: みんなのも こうやってみんなのもいねいねってやってで10個ずつって決めて
2: ノルマ
1: ノルマだけどとは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、うん、でもなければないでお金使わなくて済むし、うん、ね携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたのでなきゃないで平気。
2: これまでに携帯何個壊したの？
1: 247代目です。
0: 壊してるんですよ。
2: 壊して
1: る。昔0円とかだったから。はい、
0: はい、私はね、うん、からし。
2: からし。からし。
1: からし。
2: 山田さんよく言いますよね。
0: からし。からし。からし。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんかあの、何、割り箸のさ、うんうん、あの、割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、はいはい、こんもり盛るじゃない。はい、で、中華屋とか出さないと、あれいらないっていう。
1: そうか。
2: うん、だから、とんかつもいらないんですよね。
0: いらない、いらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
2: 子供自体。
1: そういうことですよね。
2: 子供自体。
1: そういうことですよね。
0: からしがなくて。
1: あの、カレーライス作るやつも、ボンカレーさ、甘口かけるじゃない
0: 。
1: いいの？いいの？それでいいの？
0: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
1: きついかもしれない。うん、
0: あれね。
2: うん、もう今日の話総合すると皆さん子供ですね。アダルトチルドレン
1: ですね。
0: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった。うん、
2: はい。
0: さあ何でしょう。
2: 僕はもう二次元嫁ですね。
0: 二次元。
1: はい。いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてると、はい、ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
2: で。ちょっと今ドヤ顔してる。
0: お人形さんですよ、お人形さん。
1: 本当聞いてて。
2: よりしろです。
1: いやいやいや。そうです。もうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね、
0: お人形さんに。
3: すごい。
2: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
1: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
2: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口
1: じゃない。そうなの。1ミクロもやんねえから。本当にそれ

0: てくれれば一人でいいんで、
1: 二次元読めと一緒
2: だ。あ、まあ、そうそう
1: そう、そういうことです。そういうこと
2: です。そうですね。
3: でも人と喋りたくなんないですか？
4: うーん、疲れてるとちょっとね。
2: そうですね。いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、常に 100% で来てくれる、
1: なるほど、
2: 否定もしない、常に全力でっていう姿が、もうこれは人にはできない。
4: ね、叶うものはないです。確かに本当にそうです。
2: ただなんかあるなんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものをが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
3: 10円かけてもね急にワンちゃんが
4: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいい
2: かもしれないね。
1: なるほど、そういうのも
4: あるのか。
2: そう、あるみたいです
4: ね。動物がいるとまた全然違いますよね。
2: 違いますね。
1: わかりますね。
3: 本当に和やかな。周りは
4: 私美容皮膚科、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、もうすごかったんですよ顔が、顔が
1: それでガングロってやつ。
4: そうです、そうです。その後やっぱりその美白の時期が来て、みんなその美白してるじゃないですか、でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、多分元々の皮膚が、ってなった時にじゃあ分かった、あのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、その頃まだ全然そういうのがなくって、エステというところでが流行りだして、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、なんかいろいろその時にしばらく経ってたら、経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、行ってますみたいに
1: 行ってます、
4: そうもう確証みたいな感じで、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
1: まあまあそうですよね、
4: ってなった時にこうみんなに言うのが、その化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーションとかコンシーラーとかなんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、その元をきれいにする方にした方がまあ安上がりなんじゃないかと、時間の負担にもじゃ、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから
1: 険しい顔でしわ増えちゃう、しわ増えちゃう、
4: 誰かが言ってくるぞ、誰かがやったらいいよ、それもうやってる人いるかもしれないけど、
3: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、犬ですね、やっぱ犬と出会って、で犬と散歩していろんな何ですか、人とのつながりが広がってったりとか、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら趣味さんとも多分会ってないです
2: ね、そうですね、
3: インターネットも行ってないし、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
1: あでもなんか夜間さんのよく SNS 見てるといろんな人と写真撮ってますもんね。
3: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
1: はいはいはい、ちょっとびっくりしました。
3: そうそう、会ったりとかね。まあ、江本明さん。
1: 江本明さん
3: とか。会いますし、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
1: ポケモン GO やってるんです
3: か？ポケモン GO。
4: もうさ、本当に。
3: 卵が買えるんだ、ある。
4: 散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
1: いろいろ我慢してます。
3: 俺だから犬連れて歩いてる人って絶対、
4: 言ってるね。偉いよね。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
2: 行けますね。
4: 偉いね。
2: というかもうやっぱ、あの、先に行っちゃうんで、
4: そっか、
2: はい、も
4: うそうなの。
2: なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、犬の方も、
4: 犬がね、犬が、そうだからもうそこのやり取りが。いつもグッて構えながらそう言ってますよ、私は。
1: 人間嫌い。犬は好きだけど人間嫌い。
4: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
3: だからちゃんと、こんにちはーって全部無視する人いるじゃないですか。
2: いますね。
4: いるの？
2: いますね。
3: そうすると、あの犬は不幸だなって思いながら、
1: かわいそうに。妄想始まるんです
3: ね。そういうのを考えながら行ったりとかね。
4: まあ確かにね。だからこれからの時期、どんどん服とか着せて、まだ暑いのに、こう、その、もう暑いのにっていう人とかいるじゃない？そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
2: そうで、あとアスファルトが暑い。つい日中の散歩とかいますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
4: そうだなと思
3: って。この時期はカートとカートセット、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、でもほら歩く 今カート乗っててもストレス解消になる。

0: から、
1: うんうん、扇風機あたりして、
0: ね、そうそうそう、うん、セットだね、
1: まあ、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると、うん、
2: マリさんが マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、うん、
0: だどっちの散歩か分かんなくなるんでね。
1: そうそうそう、確かに、
0: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は。
3: いや、もう絶対大違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね、
1: もう健康寿命で
0: いないと、ね、健康寿命じゃないとダメだからね、
3: うん、そうですね、
0: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
2: う
0: ん、長
2: く、あ、そうですね、
1: 本当そう、
0: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
3: はいはいはいはい、
0: あれジャーキー
2: 人の間違いが厳しい、
1: 嬉しいよ、
2: 嬉しい、
0: ジャーキーみたいなご飯で、あれびっくりしました、
3: はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげられたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
0: が、混ぜて入れてますね、
3: まあ、はい、ですよね、うん、なんてすごく増えてて、うん、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、うん、嫌だと感じる、うん、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
1: そうだよね、
3: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
0: アレルギー対策でね、
3: そうですね、
0: 回しながらね、
3: いろいろローテーションで使ったり、
0: ね、魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、
1: う
0: ん、そっかそっか、じゃあ赤ナオリジンの宣伝を最後お願いします、
3: う
0: ん、
3: はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
0: 大阪ありますね、はいはい、
3: 出展いたしますので、
1: あ、また大きく、
3: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり
0: 会場がね、
3: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
1: でも大きいね、
3: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
0: はい、真ん中ぐるっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
0: まあ、中庭全部取っちゃう
3: よ、そうですよね、
0: うん、
1: そう、妄想で、
3: 本当に妄想で
1: 妄想始まりました、
0: あそこ取っちゃえば、
3: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
1: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
0: うんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、
2: はい、
0: それ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
2: 美味しそうじゃないですか、
0: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
2: 炭水化物炭水化物、
0: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、
2: もう本当に、もう本当に
0: 本当に、
2: うん、1たす1を2にした
0: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ、
1: 美味しかった話ではないのね、なるほどね、
2: お皿をね、
1: う
2: ん、使わなくて済むっていう、
1: あ、そういうことです、
2: 2枚使わない
0: かみたいな、
1: ぜひ食べてみて、
0: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットにね、皆さん行ってください、
1: 19、20ですね、
0: はい、
1: はいはい、赤のオリジンさん、
0: はい、う
1: ん、
0: よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: ありがとうございました。

0: 鍋やかんの物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャストを聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにヤカンさんの悪口を、ね、
2: 堂々と
1: ありがとうございます、はい、ちゃんとヤカンさんにもあの隠れていってないよってことでメンションっていうの飛ばしてます。だからマリさん味方かどうか僕は分からない。そしてですね、6月9日こちら鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、はい、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、あおゆきょうの元気さんの誕生日、
1: あそうですね、
0: それが懲らしめたい人の、は
1: い、もう別にいない人の話無理していいですよ。それより前半出てたポロンチョヨシエも出ますよ、ここ重要じゃないですか。
0: ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ、邪魔してどうする。まあそういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますので、よろしくお願いいたします。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方教えてください。
3: ですね、ありがとうございます。はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です。はい、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
3: そうですね、ちょっとよりあの、はい、あのいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です。
0: すごいですね、
3: 15% オフやっております。
2: これずっと、
3: ずっとです。だから、まあ、あの私たち の体力が続くという、はい、
2: そうだよね、はい、でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
1: そうです、そうです、
2: 買いやすいの助かる、
0: はい、すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで、
1: そこからさらに
3: やってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
2: うん、ちょ今もう、は
3: い、かなり今あの、ね、そういうことね、試しやすくなってる、はいはい、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、うん、この機会に、
1: ね、これは
2: 赤菜オリジンね、うん、ドッグフードでし
0: たね、はい、本当栄養満点でございますからね、
2: うん、はいはい、もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね。
0: だちょっとしか食べない子でも、はい、栄養とかいいから、うん、それだけでも全然栄養取れるってこと
3: です、う
0: ん、
3: そうですね、うんうん、はい、
2: ぜひお願いいたします、
0: は
2: い、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。

0: FM79.1 Radio。
1: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: JOZZ9ACFM、BFM791 が4時をお知らせします。
4: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ一応行ったことによって、脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組あてなんだなってわかりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち。ウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

0: モア日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、
1: ありがとうございます。
0: 僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、その布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、うん、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いやいいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って 手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました。ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさむちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごいあの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところであれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、 あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってねいただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってねいただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました。ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけどパトレイバーの映画新作やってるよね。見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね天気もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます。ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね。ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですねその界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べてそしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております。ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけどその横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず窓かマギカのスタンプラリーだけやってきました。すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあってこんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます。ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。
そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので、自宅で生活暇ですっていただきました。あの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね、全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで

曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。 SDGs なホテル旅館、
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。
3: 余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん。麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
2: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方で、ね、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、そば2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
4: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやいや、なんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、グラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身、あーだからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね関東でやってもね全然できなかったんですよ。 このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のれ秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
5: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。
0: いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか、わかりました、うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ、うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね、うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテストに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる、うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いや、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いや、もう新幹線いろんなことやるな、お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
4: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
6: と、私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。

0: パンクッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか。
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: あー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ。
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつ
0: え、いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます
0: みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美春さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美春先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する、優しかったはずの色っぽい美春先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: うん、ね、同人誌だったらそのままね優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あー怒りの重心ライガーになっていただきましょう、
1: ガオ
0: ーガオー
1: すいません、解像度が低かった、
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あ、あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします、
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ、一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。1問目、まず問題の漢字が読めねえんだよな、これどうなってんだこれ。いやー、やべ、先生来た。うっ、先生、みはる先生じゃん。みはる先生色っぽいんだよな。あ、ちょっと追試試験とかやってっけど、みはる先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない？

0: ですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。あの先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより、三春先生がここに来たら、なんかいい匂いがしてきました。いや、いいね、三春先生。
1: あら、田川くん。
0: え？
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やば、やば、もうダメだよ、もう。もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっとそんなことないよ、
0: いやまずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へえ、田川
0: 君、とりあえず、うん、何いや どうしたんですか三原先生。
1: 田川君頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して。
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、何かしら書きますんで。
1: はい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメっす。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: 先生の授業の時は、いや先生の美しいねボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない、怒っちゃうとね。いろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
0: ね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい可略試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: また みはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地みはるさんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: 防災知っとく？
5: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
0: BFM 79.1 Radio
6: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じているときは歌を流してください。

さあということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします、という内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで、なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあその木を見つめて思う人生観です。

花が散って実が売れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝。チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一流斎晴美さんの講談と春風亭流志さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに

0: 活躍しているヨグマタ相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
0: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まあ、数年前の話になりますけど、
1: はい、
0: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会もありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、うんうんうん、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
1: 言われたの？
0: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、
1: そう
0: 商業的って、
1: 職業的にやってたっていうかね、
0: そう
1: ね、子供たちのためにやっていたんだけど、
0: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
1: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
0: そうです、ちょっとバレてたんですか
1: バレちゃった
0: ちょっとね、恥ずかしいなってのがありまして、
1: お父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
0: あ、ずじゃバレちゃったから、やっ
1: ぱそうですね、だから本当にね、
0: はい、
1: 子供が可愛い、愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、
0: 何
1: やねばならないみたいになってたのかも知れない、
0: ね、そうですね、はい、ちょっと
1: 人の子だからこう緊張してね、
0: はい、
1: 傷つけないようにとかね、
0: そんなところもしかしたら、
1: ね、いろいろ ね、
0: ね、
1: 自分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、
0: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: てここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ、商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ、普通というか、ビジネスライクじゃない、心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: は
1: い、
0: リラックスして
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違えちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに初めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、
0: うん、
1: こう安心させるようなそういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断メスをね、受けていただくといいのかなって。
0: あらあら
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、うん、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。とらわれのないね、
0: 喜び自由
1: な、もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、うん、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: うん、だからそれ
0: は
1: ね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそう、あってこうね笑って、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
0: そうですね、
1: うん、そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: うん、ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: うん、すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいな、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、まあ、
1: リラックス、うん、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね、
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: あ、笑うブッダ、
1: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
0: うん、
1: くつろいでね、
0: はい、
1: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: うん、そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうの、
0: うん、
1: それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミステイクを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、
0: うん、
1: うん、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
0: はいはい、
1: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
0: ね、あ、質のいい笑い、
1: うん、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
0: はいはい、
1: 成長を喜ぶとかね、
0: はい、
1: 応援するようなね、
0: あ、
1: どうしてなんかこうかって何かこう バランス崩れた時にね、こう笑ったりするけれども、
0: はい、
1: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
0: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
1: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
0: はい、
1: 深いところからね、
0: はい、あ、そうですね、うん、
1: 生きてる喜びとかね、
0: そっちにこうフォーカスを当てて、
1: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、うん、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
0: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
1: うん、そうそう、で本人もね、あんまりこう笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
0: そうです、ね、
1: 無理して
0: 無理にね、
1: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうことでさ、
0: はい、
1: うん、なんか まあでもなんかね、だからわーってこう破裂、うん、ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
0: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が新聞、
1: シンボル？
0: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
1: モンローさんの顔見たら、はい、なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね。
0: あ
1: とはそうでもなかった。
0: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

0: of bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone.
1: ヨグマタのマインドフルネス。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなねものを見たり聞いたりするとリアクションというね反応をするんですね。でこう感じたことをねこう言ったり、また心の中にねこういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをねこう打ち消すためにね自己防衛で一瞬一瞬こうね反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをねさらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられて

行ってしまうんです。で、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからかもしれないんですね。だから本当はそういうものもね、取り除いていくように、まあ、しっかりとですね、気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたい。

0: すると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲み過ぎたのかなとか、反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう。ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね。やっぱり
0: そうですね。まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、
1: 確かに、
0: そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあ牛ではね、そういう祈りをしてるんですよね。感謝の祈り、
1: はい、
0: だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね。
1: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか
0: も、ね、そうね、解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか。
1: そうです、ね、
0: 体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、だから疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: 心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのよね。
1: コントロール、
0: だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね、心は動いてんのよね、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、ベッドで寝ていても
1: そうですね
0: だから無心になるっていうね、で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ、感じてんのかもしれないけどね、針のむしろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって、でもこう切り替えていくといいのね、そうするともうパワフルになってマインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は、体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、はい、できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので。
1: そうですね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、うん、
1: あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていくといいんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は香川県で起きた干ばつのお話です。大小二つのため池。昔、矢田助右衛門という村の庄屋がいました。彼は深谷川という谷に土手を作って水をため、まだ田んぼがない土地に田んぼを作る計画を立てました。そこで高松藩のお殿様にお願いしました。しかし工事を調べた役人は、ここは岩の角度が悪いから水をためるのは無理だと言って許してくれませんでした。それでも助右衛門は諦めませんでした。役人たちが帰った後、諦めきれなくなった彼は馬にまたがり、必死で役人を追いかけました。やっとのことで屋島のあたりで追いつき、もう一度お願いをしました。もし水をためることができなかったら、私はお腹を切ってお詫びします。彼の強い決意を聞いた役人たちはついに工事の許可を出しました。助右衛門は命を懸けて工事を始めました。でもこの工事はとても大変でした。それでも彼の本気の気持ちが周りの人たちに伝わりました。工事をする人もそれを見守る人も、みんなが何としても成功させるんだと思い、力を合わせ工事を進めました。そしてついに完成したのが今の白川原大池です。助右衛門が亡くなった後、村の人たちは彼の仕事ぶりを称え、感謝するために彼の家の後ろにもう一つ池を作りました。それが納徳池です。もし大干ばつが起きて白川原大池の水がなくなりそうになったら、まずこの池の水を田んぼに流し、矢田家の田んぼだけでも守ってあげようと考えたのです。村の人たちの感謝の気持ちはこんな歌になって今も伝えられています。白川原大池干ばつになろと、納徳池には水たつまいぞ。これは助右衛門の大きな仕事とみんなの感謝の気持ちを表した歌なのです。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は先人が地域のために命を懸けて池を作ったというお話でした。香川県は日本で3番目にため池の数が多いことでも有名です。最近はため池が豪雨によって決壊し、人の命を奪う被害が出ることがありました。例えば2018年の西日本豪雨では、広島県の23の池をはじめ、四国では愛媛県で1つ、合計2府4県で32のため池が決壊、人命も奪われました。市町村によっては自然災害によるため池の被害を予測し、その被害範囲を地図化したため池ハザードマップが作られています。皆さんの町の中にため池はありますか？町のハザードマップでため池の安全性を確認しておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、 国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: どうも、たまたま金曜日、錦戸翔でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: 鶏も起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。
4: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで、全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が、企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
5: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
6: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい、
5: 全国放送的には

0: 5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
1: 禁煙デー、はいはい、
0: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
1: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
0: これでもどういうことでやめたんですか？
1: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
0: なるほど、はい、
1: マスターズ陸上で、
0: うんうんうん、
1: で当初タバコ吸ってたんですよね、
0: はい、う
1: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、うん、はっきり言って
0: よく言われますねそこはね、
1: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね競技に出てたんですよ、
0: はい、
1: で元々自分がまあ社名のねハードリングというのもありますけど400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
0: 400m ハードルってこと めちゃくちゃきつそうですね。
1: きついんですけどめちゃくちゃきついんですよ、うん、
0: はい、
1: で200というのも走ってみたかったんですね、
0: うん、
1: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。でも肺活量が持たないですね。
0: はいはいはい、
1: はいはいはい、無呼吸で走りますから200って。
0: そうですよね、
1: うん、で後々400が走りたかったんで400となると 300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。
0: うん、
1: だけどねもうそこまで全然持たないですよタバコ吸ってたら。
0: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
1: 改善されてやっぱり走れるようにはなったんですね。
0: あ、なるほど。
1: それ走りたかったからやめたんですよ。
0: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなってことですかね。
1: そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、吸ってたと思いますね。まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い状態だと思いますけど、
0: いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃も座ってともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ。なんか
1: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて喫煙ルームなんてもともとありませんし、
0: あ、そうですよね、
1: もう会議だろうが職場だろうが
0: そうそうそう、
1: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけですよ。タバコ吸いながらみんな。
0: でもそれがもう普通ですからね。それは
1: それも狭い部屋でね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 今思うと、
1: 今思うとね、で今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
0: はいはいはい、
1: やっぱり、
0: はいはい、タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
1: ありますね。で、うん、今はテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
0: うん、
1: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
0: そうですね。
1: かっこいいから吸うみたいなとこへ誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
0: うん、だいぶ変わります。だってパッケージにさえも
1: 有害ですじゃないけどね。
0: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
1: まあこれ国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
0: はい、
1: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
0: うん、
1: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
0: まああんま関係ないですよね、そこはね。
1: そうで日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、タバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
0: うん、
1: だんだんと国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
0: そうですね。
1: そうですね、成熟していくと、
0: はい、
1: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
0: うん、
1: まあそういうとこだと思いますね。
0: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
1: もちろんそうですね、うん、それ自由ですからね。
0: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
1: はいはい、
0: 吸ってたんでね、はい、タバコもほどほどに、
1: はい、たしなむというところでね。
0: あ、そうですね、嗜好品

0: ですが、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、5月
1: 禁煙だ、
0: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルから久保田利伸 with ナオミ・キャンベルラララララブソング

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そう、これはですね、もう今ほんと30年前、で30年前でいうと僕は建築業の、仕事を経営をしてたんですね。まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれどいろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか中小企業が同友会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: なるほど、
1: まあ、それが頂点ですよね、1回しかないと頂点ね、だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと、だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど、それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね思ってたわけですよ。
0: はい、

0: うん、ところがだんだんとねその意味が分かってきて、
1: うん、
0: まあ、経営ってね長くやってると山も谷もあるわけですよ、
1: はい、
0: ね、厳しいという時もあれば、うん、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、
1: うん、
0: 偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ、
1: はい、
0: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。
1: あ、
0: 要はお客様から見たらあれなんかコスパが悪いなこの金額でこれなのみたいなね、
1: うん、
0: うん、だけどなんか評判が良かったのにみたいな、
1: あ、
0: うん、でその時ってですねどうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね、
1: そうですよね、
0: うんうん、そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、うん、まあ、するわけですよ、
1: うん、
0: でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、う
1: ん、はい、
0: 結局これが頂点になっちゃうっていう、
1: あ、これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、
0: はい、
1: これ前も番組で言いましたけど別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
0: そう、
1: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、
0: うん、
1: だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
0: そうで、お客さんが、現れた時にあれ思ってたのと違うなみたいなね
1: 、
0: うん、で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうからね
1: 確かに、
0: そう、うん、であれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね、
1: あ、
0: うん、でそうするとですね例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、で10だと、うん、でお客さんそれを期待してやってきた、うん、ところがちょっと違うよねなっちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
1: そうです、ね、
0: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよマイナスに行くんですよ。
1: あ、そうですよね。
0: そう、
1: 下がる方への勢いが強いですからね。
0: 勢いはねやっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、
1: うん、
0: きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
1: 急には止まれないっていう状態で、う
0: ん、で振り返ればあれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
1: それは良くないですね、
0: うん、だからまあ、それをすごくね気にしてて、
1: うん、
0: 何らかで今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか、急にワーンと来たと、
1: はい、
0: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
1: あ、
0: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
1: うん、
0: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
1: うん、
0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
1: はい
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うんうん、
0: だけど、
1: うん、
0: 上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね、
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような方ですか、
0: ね、ああ、もう本当にねまさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: やはり手堅い経営で流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: あ、
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行り物っていうのは、うん、別名流されるものなんですよ。流行ってやつです
1: はいはい、はい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい、
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな、こういうことも起きやすいんですね。

0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですからピークってことですからね。ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあライフサイクルみたいなところもね、まあこれからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、で
0: 企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: ただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: あ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そうです、そうです、うん、あもうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あもうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけど老舗というところは常に何だろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守る、だけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新人が復活したなんてこともあります、
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね急激な成長もやっぱり怖いわけで、
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
0: う、これはね絶対の正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: あ、そうですよね、うんうん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけどもあえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということを、ちょっと
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうですね、
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね、
0: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは2度ないってことですから、
1: うん。
0: でしょ大体。
1: そうですね。

0: バズるってことは1回なんですよ、
1: うん、
0: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると、うん、
1: まあ個人でね別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと違います、違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない系をちょっと目指していただいた
0: 方がバズらない系ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、はじめは諸女のごとく、まあ要は、強さはないと、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これまあウサギのことなんですけど、俊敏なウサギなごとく動くと。
0: 脱走するの脱にウサギという字で書いて、ね、ダットという。
1: ダット。はいはい。うん、だからここまで ね、あの死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど。
0: そうですね。
1: うん。あのでもこれって初めは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、ある面ちょっと。絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: あ、確かに、確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、でそっから急に変貌するわけですよね
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ。
0: うん、
1: で、森谷さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を攪乱するっていう、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな。
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。あ、
0: いや、これはやっぱりやられる方としては、あの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況
0: そうですね
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: だからね、これもね、今で言うとって、まあ、当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: あ、スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね。
1: うん、
0: あ、
1: 今もある話ですよ。
0: 今もある話。
1: うん、
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ、実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。でこれはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、
1: あの大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、ま
0: あ、
1: それはそうですよね。だって何の、あの知識もなく、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言え出せないわけですから。
0: それはまあそうですね。
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
1: 現象はいくらでもあります。
0: 見てるとなんとなくね、まあ、
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
0: はい、
1: ね、でそれにはですね、何年も開発期間があると、はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる、ね、
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ますそう、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ今回が旧知編、そして次、はい、下降編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあスパイ編というか、洋館編がまた来るわけですけど。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: だから常に、情報なくして戦略なし。ですね、戦略立てるには、 当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
0: はい、
1: 操作するとか、
0: そうですね、うん、
1: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに、
1: はい、
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ、全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
0: うんうん
1: うん、
0: その情報をいち早く獲得する、
1: 獲得する、そして情報を操作する、
0: 操作する、
1: うん、
0: まあ、ある意味作ると言いますかね。
1: そうですから、戦わずして勝つっていうのは、ある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ、情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
1: そうです、うん、でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報は入ってこないわけです。
0: 確かに、
1: うん、警戒されますからね。
0: 確かにそう、
1: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。はい、はい、うん、
0: そうですね、あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ、うん、あの目立ってるとか、うん、人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: あの本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね、
1: うん
0: うん、
1: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね、
1: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そう、だから偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
1: 必要になってく
0: ある意味そういうところですよね。
1: そういうことなんですよ、うん、だからさっきね、備忘録じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
0: うん、
1: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
0: いや難しいな、
1: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね、
1: 危ないから。
0: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい、
0: はい、
1: 難しいです。だから本当にね、あの確実に地形を上げていくようなね、
0: うん、
1: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います、う
0: ん、確かに、はい、ということで旧知編、今日は最終回、初めは少女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、あのその前に、加工編がありますんでね先生。
1: はい、そうですね、次回まあ加工編ということで、
0: はい、
1: まあ、ちょっとこれ具体的なね、
0: うん、
1: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
0: そうです、日攻めで、ね、ということですからね、
1: うん、
0: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
1: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
0: はい、
1: なりますね、はい、
0: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい。テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト。で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね。
0: そうでしたね。
1: まあこういう流れでね、物事を決めて、いくんだという話をして。
0: は
1: い、
0: うん。
1: で、そこに、まあランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると。
0: はい。
1: いうことで、一番川上に来るのが願望。
0: うん。
1: まあ要は、どういう、要は望みがあるのか。ビジョンがあるとか、
0: はい、
1: まあ健全でないといけないってのありましたけど、
0: そうですね。
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ半分占めるよと。
0: うん、

0: それを元にして、目的と目標を立てると、
1: はい、
0: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%、 27%、はい、
1: うん、
0: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
1: はい、
0: 戦い方ですよね、戦略を考える、
1: うん、
0: これが 13% で、
1: うん、
0: でこっから要は実動に入ると、
1: うん、
0: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
1: はい
0: はい、店舗を出すとか、
1: うん、
0: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と、
1: 7%
0: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、うん、これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
1: うん
0: うん、がわずか 7% しかないと
1: そうですね、
0: うん、
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
0: そういうことなんですよ、
1: 言ってみれば。
0: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
1: うんうん、
0: サービスとか、
1: はい、
0: だから 7% ってあんまり多分ね、普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね、
1: うん、
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい、
0: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うんうん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ、備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもたくさん含まれてるってことです
0: ね。もう含まれてる。要は世に出るというか、マーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね、
1: うん、
0: 大方は、
1: はいはいはい、
0: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ、
1: うん
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、
1: うん、そうですね、で
0: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
1: うん、
0: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなもの手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
0: だ、うん、そうだからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね
1: そうですね、
0: ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね、
0: チームのためにならないよねって話で、
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね、
0: うん、
1: うん、
0: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: うん、なので非常に分かりやすい。
1: そうです ね、
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこからた正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと。
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなので、
1: 86
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあ、それこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、そう、
0: 負担がなくな少ないんですよ、
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、
0: 非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% ということですからね、
0: うん、大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は 絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、うん、で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、うんうん、だこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、うんうん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない、
1: まあそうでしょうね、うん、
0: ところがね
1: 実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる、
1: はいはいはい、
0: うん、戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってる
1: んですよ。そうな、なんかありますよね、なんか僕テレビなんかを見てるとなんとか戦略室とかね、
0: 戦略室とかね、
1: うん、ありますもんね、
0: うん、で社長ないし役員の方から、役員会議の方から我が社はこの方針で、このカテゴリーこの商品で、シェア1位を取るんだと、
1: うん
0: うん、じゃあそのどうやって取るかは考えろみたいな感じでね、うんうん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ、
1: うん
0: うん、
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい、
0: そうそうそう、
1: きついというか、まあ、
0: 無理、どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じでそれで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあもう、まあ、中小企業ほとんどそう
1: これで1位取って1位なんだ、
0: そう、何でも持ってこいっていう、
1: 何でもいいけどとりあえず買ってこいっていうね、それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめで言っておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってこと
0: だ、ね、はい、そうですね、うん、
1: はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、なので 86%、
0: 80、まあ、これが 86% ですね、願望を除いたらね、
1: はい、はい、で戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り、経営の目的とは一位作り、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい、まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい、
0: 経営とはお客作り、
1: うん、うん、
0: まあピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
1: はい、
0: うん、で目的は何かというと何かで1位になることだと、
1: うん、
0: まあシェアを取るということですね、シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
1: うん、
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、

0: 経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。要するに、
1: はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: うん、まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。

0: まあ皆さんで、なんていうんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、うん、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、
0: うん、
1: でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: うん、
1: で、
0: そうです。
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると、
0: うん、
1: これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
0: はい、
1: うん、要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね、
0: はい、
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ、
0: はい、
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: うん、
1: うん、
0: いやでも社員の皆さんもねこれ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、ね、出てきまして、それが今言った戦略だったりもっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一
0: 、はい、
1: 人当たりの生産性ね、
0: うん、
1: 一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうです ね,
1: ね、でこれ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね末端の責任とは言えなくなるんですよ
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうなんです。そこはだからはい、社員の皆さん そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ、その辺はですね数字が正直に表してきますから、
0: うんうん、
1: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね非常に大事だと思います。
0: そうですよね、はい、ということでございまして、テキスト1非常に重要な、まあ一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで先生改めまして、まあ、5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか先生。
1: うん、そうですね、福岡、名古屋、
0: うん、
1: この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります、
0: はい、
1: まず最初の1回目は福岡で7月の15日
0: 7月15日、
1: はい、はい、で名古屋が8月24、はい、で9月の10日に十日町と、
0: 新潟十日町、9月10日、
1: で9月11日に東京と、
0: 9月11日は東京、
1: そうです、
0: うん、
1: 場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのねポータルサイトの方に上げてありますので、
0: はい、
1: そちらの方を見ていただければ、うん、詳細場所とかね時間とか出てますんで、まあ、ぜひね来ていただきたいんですけど、まあ、そうどういうセミナーするかというと、私ともう一人ですねクリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね、
0: うん、
1: 要は戦略戦術っていうところで、
0: はい、
1: で僕がですねまあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
0: うん、
1: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
0: うん、
1: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
0: はいはい、先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
1: そうですね、はい、全国ツアーということで、
0: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
1: で参加は自由、どなたでも、
0: はい、
1: はい、経営者でなければいけないってことはありません。
0: ありません。
1: リスナーであればどなたでも、
0: はいはい、一応有料イベントになってますので、うん、はい、5000円でした
1: か、ね、5000円ですね、

0: はい、はい、なりますけど、
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、はい、あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。 Smile again。

0: おじいちゃん、どっか行こうよ。
1: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
2: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
1: はい、チーズ。
0: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
2: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
0: また連れてきてね。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱、7時です。
5: おはようサンデー。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、もう本当に元気に駆け回って、ただお父さん

お母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるかこう日傘を差しながら応援するかどっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながらだから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ、こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。

FM イズムのデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなというトップバッターですよ。デルクモさん起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね。すごいな、ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね、そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまた

めっちゃ盛り上がるでしょうと。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほう、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: 息子を育てる母の強さ、
3: 母を守りたい息子の思い、
4: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
5: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
6: お楽しみに。
7: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
8: おはようサンデー。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩りいいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はねラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが

密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱりあの馬の名前についてる重力ピエロ。これはあの伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、あの独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい貼ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな、まあ、伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。あの長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる遺伝子工学

かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、あの絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。あの小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、あの伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身があの仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座指のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

河原版。この時間は鳴門市からのお知らせをお伝えします。まずは鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円。寄付は2000円から受け付けています。また、1万円以上を寄付した方は、希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では、寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお、鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150、 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで、渦潮会館2階第1会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演音夜寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回祭景盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、鳴門市からのお知らせでした。

0: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
1: はい。
0: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。
2: 肉や野菜は体を作る。本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: 今日も元気いっぱい、身長1センチ伸ばす勢いでうわしょい。8時です。

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、え、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてるんで、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょううん、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち。しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど
安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

カナダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオ DUE。 世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。 DUE で Swing in the Wind でした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
0: その当時に、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
0: 言っちゃいけないですよね、
1: お国のためにね、
0: はい、
1: まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしてる時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい。こういうことを当時見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい、
1: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、そうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されない、ってそれを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これ面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
0: はい。まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中で これ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、うんうん、で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、うん、子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる点戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
0: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
1: そう、これ日記風の書き方ですよ ね、 そうですね。でこういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今もたくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから、子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
0: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
1: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのは、やっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれども、この地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
0: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの作文を通して教えてくださってありがとうございました、
1: はい、すいませんでした。
0: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で、日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について、私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝20番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってしまいました。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームぬーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大博のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました。おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、あの昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違うで、ゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入し、いつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へえ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっと、
ね、ひなから寝かってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

0: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまた密か密かの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とかなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね、それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月、ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようにね、なると嬉しいよね。ヤシの実 FM 小野ちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。お、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、といういいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の
夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片堀圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ、はこれはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ、へえ、季節限定のお菓子は特に好き、おーいいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差し仙人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよさあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな、金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: イマルちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: イマルちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
0: うん、ああなるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから。
0: いいですよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い歯科衛生士さんがいるんで、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう、
1: 小倉さん、
0: です
1: ごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: と
0: か、でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔行ってましたけど、うん、あの歯磨き粉使ってから一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もうイマルちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、はい、本日もイマルちゃんも

0: 私も愛用しております。歯が白くなる歯磨き粉、ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
1: ありがとうございます。
2: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
1: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいております。はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
2: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
1: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
2: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
1: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
2: うんうんうん、
1: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
2: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、ちょっと勘弁してほしいですよね。
2: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
2: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか？
1: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう、細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってた、行ってたね、
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない。
2: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、あのね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は、
2: うん、感じが。あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、いいですね、それは。
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、う
2: ん、そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
2: いい
0: ね。気に入ってるのは、あのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
2: う
0: ん、
2: いいですよね、
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
2: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様から からのお声もご用意

0: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのは分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますというお声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
1: 分かります分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッって触りたくなる、
1: うんうん、分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、はい、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、見せていただきます。はい、はいはい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってます ね、 ますね、
1: はい、はは歯が白い、
2: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけどすごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: うんね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですよね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で
1: ね、 ね持ってますね歯磨き粉ね、
0: はいはい、うん、まあ本当に歯が綺麗だろ、
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、
0: う
1: ん、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、はい、いや、いいな、
1: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ね、ありがとうございます。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいっていう方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わ嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
0: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります。
0: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-801800120-39-80180、京都山千屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180 0120-39-80180、京都山千屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉今るの丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります。
1: わかります、
0: ね、
1: もうあのすっきり感がね気持ち、うん

0: がいいですよね。
1: そうなんです。で、歯が白くなるんですよ。うん、まあ試してください。
0: はい。
1: お願いします。最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
0: はい、お願いします。はい。
1: 0120-39-8018。0120-39-8018。京都山地屋さんの薬用なた豆。柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
3: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
4: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。浸水時の知恵。三好市池田町島地区は昭和50年1975年に池田ダムが完成するまでは洪水のたびに浸水していました。川の水が増え鐘が打ち鳴らされると、すぐに家ごとに荷物をまとめる準備を始めました。まず家の中でも下に置かれているものからです。石灰を入れた箱などを並べ、その上に畳を積み重ね、靴などの履物をすべてその上に持ち上げます。次に雨戸を閉め、つっかい棒を入れます。家に押し寄せてきた水の力で雨戸が外れないようにするためです。雨戸が外れると家財道具は一気に流されてしまいます。昭和29年1954年9月この時の洪水は水の高さが床上1メートル以上もあったと記録されています。こういった洪水は水かさが上がるのも早いですが、引いていくのも早いです。水が引きかけたら家の中に水があるうちに流れてきた泥や雑草などを押し流し洗い流しました。これを忘れると後で大変面倒なことになり手間がかかります。一旦水が引くと家族だけで後始末をしなければならず、とても大変でした。家の壁は流され、竹で組んだ骨組みだけが残り、それはそれは悲しい気持ちになりました。泥水にびしょ濡れになったものを放っておくと環境が悪くなるので、町役場の配慮で消毒が行われ、ようやく落ち着きを取り戻しました。地区の子供から大人まで全ての人がどうにか良い天気が続いてほしいと祈っていました。
3: 防災ワンポイント。
4: 今回は吉野川の洪水に何度も向き合ってきた地域で人々が身につけてきた浸水時の知恵のお話でした。昔の人々は洪水が起きることを前提にどうすれば被害を減らせるかを考え、日頃から準備をしていました。物を高いところへ上げること、水の力で家が壊れないよう雨戸を固定すること、水が引き始めたら家の中に水が残っているうちに泥を流すこと。

0: れた大切な知恵です。今私たちができる備えの第一歩は、自分の住んでいる場所が洪水の時どのくらい浸水する可能性があるのかを知ることです。国や県、市が作成しているハザードマップを確認し、どんな備えが必要か家族で話し合ってみてください。知っていることが被害を減らす力になります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表、源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。9時です。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして、強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですからもうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北、南部、北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。で、この梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で、本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。